0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. În emisiunea de astăzi aș vrea să vorbim despre valoarea vieții din perspectiva cetățeniei spirituale. Aș pleca de la un cuvânt al Mântuitorului Hristos care zice: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu și Luca, menționează episodul ispitirii, poate cel mai misterios dintre cele redate de Evanghelii. Înainte de a-și începe lucrarea misionară după momentul teofaniei de la botez, Iisus este dus de către Duhul Sfânt în pustie și supus ispitirii timp de 6 săptămâni. Evangheliștii, rezumând dialogul dintre Satana și Hristos, relatează 3 propuneri pe care diavolul îi le face lui Iisus. Ne vom concentra asupra uneia dintre acestea, și anume cea în care Iisus primește oferta tentantă din partea Satanei, propunându-i se să stăpânească peste toate împărățiile lumii acesteia. Putem crede că aceste împărății erau cât se poate de reale, fiind nevoie ca Iisus să fie dus pe un munte înalt ca să poată vedea toată slava lor. Însă, de ce autorul acestei oferte este însuși diavolul? Ne lămurește evanghelistul Luca. Și suindu-l diavolul pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii. Și i-a zis diavolul: Ție-ți voi da toată stăpânirea aceasta și strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie și eu o dau cui voiesc. Ne spune evanghelistul Luca în capitolul 4. Așadar, textul lucanic ne ajută să înțelegem foarte clar că stăpânul împărățiilor lumii acesteia este însuși Satana, care, zice el, primește domnia acestora într-un timp anterior necunoscut nouă. Dragi ascultători, mult mai interesant este însă răspunsul Mântuitorului. Mergi înapoi a mea, Satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui unuia să-i slujești. Avem deci o împărăție reală localizată în această lume materială văzută, stăpânită de Satana, și o împărăție a cerurilor nevăzută, împărăția lui Dumnezeu, care intră în contradicție cu cea a lumii acesteia. Căci mesajul lui Hristos poate fi interpretat astfel: Nu poți sluji și lumii acesteia și Dumnezeului celui adevărat. La această împărăție Mântuitorul va face trimitere în repetate rânduri în Evanghelii, concentrând mesajul propovăduirii sale asupra acestei împărății. În timpul pătimirilor sale, întrebat fiind de Pilat, în urma procesului intentat de farisei împotriva lui cu acuza că se proclamă împărat, Iisus răspunde: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pilat nu reacționează la acest misterios limbaj, nu întreabă nici de unde vine această împărăție, nici în ce constă ea. Repetând întrebarea inițială: Tu ești împăratul iudeilor? Pilat insistă ca Iisus să recunoască de fapt că se consideră împărat, dar calitatea împărătească nu este precizată. Arhiereii prezintă vinovăția lui Iisus ca fiind de natură politică, aceea de revoltă și uzurpare. În viziunea cercetătorului Petre Guran, un bizantinolog de excepție, sunt 2 complemente circumstanțiale de timp și de loc care anulează negația aparentă din acum împărăția mea nu este de aici, dar care deschid spre 2 ipoteze afirmative. Acum împărăția mea este acolo, adică în ceruri, sau atunci, un viitor esatologic, milenarist sau poate istoric, împărăția mea va fi aici, adică și în istorie. Distincția dintre cele 2 împărății este, dragi ascultători, introdusă astfel încât ele nu pot intra în coliziune directă în circumstanța puterii lui Pilat asupra iudeii, dar nu e nici absolută, nici definitivă. Fraza de debut a Cherigmei, pocăiți-vă căci s-a apropiat împărăția cerurilor, anunță, dimpotrivă, competiția
fundamentală dintre cele două împărății. Un împărat care moare pe cruce pentru supușii săi trebuie să fie împăratul unei împărății foarte ciudate. Doar cei care înțeleg în sens profund paradoxul crucii pot înțelege, pot pricepe complet semnificația afirmației lui Iisus: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Sfântul Ioan Botezătorul, pregătind calea lui Hristos, refuză orice fel de implicare în aparatul social al vremii sale, producând astfel un soi de rumoare în rândul fariseilor și al saducheilor. De ce? Pentru că mulți dintre evrei, având cunoștință de biruința pe care le oferise Iahve cu veacuri înainte, așteptau restaurarea lui Israel, iar cel mai promițător scenariu era ca Dumnezeu să le trimită un nou Moise, un Mesia pământesc care să-i conducă într-un nou exod, așadar un Mesia politic, în antiteză cu cel pe care îl propovăduia Ioan. Cu trecerea timpului, creștinismul observăm că va fi contaminat de această convingere care va căpăta rădăcini tot mai adânci. Iisus Hristos își face apariția într-o lume în care pare că mocnește o criză socială. Avem centrul vieții iudaice, Ierusalimul, loc cu o puternică încărcătură religioasă, un loc sfânt, de o deosebită semnificație în inima evreilor, fiindcă cetatea lor le reamintea israeliților planul și făgăduința Domnului cu ei, identitatea lor fiind definită de acest oraș. Tot în Ierusalim se afla și templul lui Solomon, în cadrul căruia își desfășurau activitatea și membrii Sanhedrinului, marele tribunal iudaic, corp legislativ religios, care în vremea stăpânirii romane își sporește puterea, depășind sfera religiosului și căpătând chiar libertatea de a hotărâ și asupra unor drepturi civile. Fariseii și saducheii luptau pentru o influență cât mai mare în cadrul acestui tribunal, fiind într-o postură în care erau nevoiți să caute modalități de colaborare cu stăpânirea romană. În opoziție se aflau satele evreiești, loc de unde provine și Iisus, care manifestau o atitudine sceptică și care adoptau de obicei o poziție antiromană, având parcă o intuiție naturală care îi făcea să resimtă primejdia acei paște atunci când o stăpânire puternică, stabilă din punct de vedere legislativ, ademenește religia sau pe liderii ei. Așadar, politicienii din vremea lui Hristos, și aici ne referim la farisei și saduchei, nu erau deloc diferiți de cei din oricare altă epocă, fiind prea puțin sau deloc preocupați de reformele sociale și absolut dezinteresați de tot ceea ce nu folosea propriilor lor interese. Pervertiți de pofta pentru putere, au devenit supuși altui stăpân, fiind forțați să se manifeste nu din dragoste, ci din interes, acționând uneori împotriva acelora pe care trebuia să-i slujească. Împărțind puterea cu cei care conduc, ispitiți fiind de puterea efemeră pe care o oferă lumea aceasta, farisei și saducheii fragilizează într-atât de mult credința israeliților, încât evreii, văzând ipocrizia de care erau capabili, se păgubesc profund spiritual. Într-o lume pe care o resimte ca fiind vlăguită din punct de vedere moral, Iisus nu-și concentrează mesajul împotriva stăpânitorilor romani. Pentru că în Evanghelia după Marcu ni se spune: dați cezarului cele ale cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. Iisus face o distinție netă între împărăția cerurilor și cea a cezarului. Misiunea lui
având ca scop investirea împărăției lui Dumnezeu, fără însă să manifeste vreun interes sau vreo implicare în cea a cezarului. Nici asupra guvernării lui Irod nu protestează Hristos, ci critica lui se revarsă asupra fariseilor, mustrându-i cu fiecare ocazie pe cei pe care îi considera vinovați de decăderea morală a poporului lui Dumnezeu. Hristos sancționează ipocrizia fariseilor, dobândită cu certitudine mai ales pe filieră politică, denunțând astfel ca falimentară spiritual adeziunea la aparatul politic și chiar social. Dinamica discursului lui Hristos are, dragi ascultători, ca scop desființarea competiției a cărei sursă este ierarhia, suprimând astfel modul mimetic de manifestare. Hristos apare așadar nu ca un revoluționar, gata oricând să-i provoace pe romani și să scoată prin forță Israelul de sub stăpânirea lor, așa cum și-ar fi dorit poporul și liderii săi, ci ca un Mesia dispus oricând a se jertfi pentru a restaura Israelul dintr-o perspectivă spirituală. În discursul său nu există nicio urmă de is politic, iar învățăturile sale au un caracter personal. El se adresează spiritului, disprețuind chiar folosirea forței materiale, impunând aceleași practici celui sărac ca și celui bogat, obligând la aceeași sobrietate pe cel puternic și pe cel slab, unind toate clasele societății la picioarele acelui așa altar, care devine inima omului, cerând ca sacrificiul suprem să fie iubirea.

Iisus sfârșește prin a fi condamnat mișelește, ca urmare a unei trădări, dar și ca urmare a intrigilor pe care fariseii le țes împotriva lui, reușind să-l constrângă până și pe guvernatorul roman. Este adevărat faptul că Iuda îl vinde pe Hristos pentru bani. Însă scopul acestei tranzacții avea puternice conotații politice. În viziunea părintelui Savatie Baștovoi, Iuda credea că face un gheșeft pe prostia arhiereilor și cărturarilor. El era sigur că Hristos nu putea fi prins, deoarece cu alt prilej, când evreii au luat pietre să-l omoare, el a dispărut. Pe parcursul celor mai bine de 3 ani de activitate misionară, Iuda a fost prezent la toate minunile săvârșite de Hristos, astfel încât nu avea nicio îndoială că Hristos nu se va lăsa prins, deoarece avea o misiune de împlinit. Planul lui Iuda era de a lua banii și nici de cum de a răsturna planul de mântuire al lumii. În mintea sa, Iuda făcea o tranzacție, o afacere, având gândul comerciantului șmecher care vinde ceva conform unei înțelegeri, ascunzând detaliul esențial, și anume acela că plătitorul nu va avea parte de serviciul pentru care a plătit. Hristos desăvârșește așadar lucrarea primită de la Tatăl, încununând discursul propovăduirii sale cu jertfa sa pe cruce. Într-un mod nedemn, plin de umilință, arătând astfel modul prin care se câștigă ceea ce ne-a vestit împărăția cerurilor, Hristos lasă totodată un testament care se opune prin fiecare capitol acestei lumi brăzdate de porniri josnice, care urmărește doar realizarea intereselor sale mizere și care caută mereu evidența în lucrarea dumnezeiască, neînțelegând că orbirea nu este o boală de natură trupească, ci un păcat lăuntric. Critica lui Iisus va rămâne actuală când mai târziu în istorie paradigma fariseilor se va metamorfoza în cadrul bisericii creștine, iar discursul său va influența chiar și viața politică a imperiilor. Dragi ascultători, credința creștină în calitate de moștenitoare a învierii lui Hristos anunța sfârșitul religiei, pentru că el însuși este răspunsul la toate religiile, la foamea omului de Dumnezeu, pentru că în el viața pe care omul o pierduse o redobândește. Apostolii trimiși de Iisus să vestească faptul că împărăția cerurilor este aproape, nu aveau nici măcar traistă. N-aveau nevoie nici de aur, nici de argint, ci le era de ajuns, fiind înveșmântați în Duhul Sfânt, să poarte bucuria Evangheliei lui Iisus în inimile lor. Astfel, au fost capabili să trezească spiritual un număr mare de oameni, efect care a influențat destinul comunității și chiar al lumii, propunând sfințenia ca mod de anticipare a împărăției cerești. Papa Ioan Paul al II-lea spunea că Sfânta Scriptură ar trebui să umple bibliotecile inimilor. De aceea vedem faptul că cea mai mare bucurie în inimile noastre nu poate fi decât cuvântul Evangheliei, cuvântul Mântuitorului Hristos. Atitudinea primelor generații de creștini față de ordinea politică a vremii era influențată de convingerea că împărăția cerurilor este foarte aproape. Așadar, din perspectiva lor, ordinea politică era un aspect lipsit de importanță în ecuația mântuirii. Aceștia, asumându-și vulnerabilitatea, cerând din partea statului doar toleranță și protecție, nici de cum autoritate, care nu că le-ar fi părut utopică,
ci doar irelevantă în procesul mântuirii. Dacă secolele al doilea și al treilea au constituit adolescența bisericii creștine, învățând să reacționeze față de schimbări, contestații intelectuale și de opresiune politică, atunci secolul al IV-lea poate fi numit ca fiind perioada maturizării bisericii. Deoarece odată stabilită Constituția ei fundamentală internațională, se arată în forma ei caracteristică cea mai clasică și mai solidă. Perioada respectivă de pace și viață intelectuală bogată a fost de multe ori numită Pax Constantiniana. Istoria va face cunoștință cu persoana împăratului Constantin cel Mare, iar creștinismul va experimenta, datorită lui, una din cele mai înfloritoare perioade ale sale. În timpul domniei sale, creștinismul a pășit pentru prima dată pe terenul stabil al recunoașterii oficiale. Datorită acestui fapt, încercarea bisericii de a transfigura lumea capătă de acum o nouă dimensiune. O dimensiune concretă, o dimensiune istorică. După anul 324, odată cu înfrângerea lui Liciniu, împăratul Constantin devine unicul conducător al Imperiului Roman și începe să dezvolte o politică administrativă deschisă în favoarea creștinilor. A pus la dispoziția bisericii clădiri grandioase, a construit un număr mare de noi sanctuare creștine, i-a avansat pe curtenii creștini, luându-și episcopi învățați drept consilieri sau sfătuitori apropiați. Aici l-amintim pe Eusebiu de Cezarea, pe Eusebiu al Nicomidiei, pe papii de la Roma, pe Osie de Cordoba. A abolit crucificarea ca pedeapsă legală potrivit legii romane și a adoptat alte măsuri sub influența bisericii. Creștinismul cucerit și fermecat acum de ideea de autoritate și bucurându-se de prosperitatea materială pe care i-o oferea acest prim contact cu statul, se lasă sedus ca o tânără inocentă, fără să ia seamă de consecințele pe care le-ar putea suferi mai târziu. Putem afirma că, din punct de vedere misionar, respectivul moment marchează începutul secularizării bisericii. Creștinii, renunțând să mai fie slujitorii săraci și făcătorii de pace ai lui Dumnezeu, devin oarecum complicii statului, care va folosi mereu creștinismul de acum înainte ca garant al agendei sale politice. Ar fi inutil să ne întrebăm dacă biserica și-ar fi dobândit victoria și fără Constantin. Un Constantin sau altul și-ar fi făcut oricum apariția pe scenă. Impactul internațional s-a datorat însă, în primul rând, ridicării episcopilor la rangul de magistrați paraleli, ducând la deschiderea sistemului de justiție față de clasele mai sărace. Episcopii s-au transformat astfel în personalități cu putere legală și nu simpli lideri ai unui cult obișnuit. Adunările episcopale emiteau legi, canoane, la fel ca senatul, iar odată cu ascensiunea unui împărat favorabil creștinilor, canoanele episcopale au primit curând statut legal, la fel cum deciziile din poziția de magistrați ale episcopilor aveau putere de lege. Dragi ascultători, până la o nouă întâlnire vă doresc numai bine!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitor Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: 6:48 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea în această zi de joi, 7 mai 2026, în care biserica noastră prăznuiește arătarea pe cer a semnului Sfintei Cruci la Ierusalim. Câteva date meteo potrivit ANM, ziua de astăzi aduce o schimbare ușoară a vremii în cea mai mare parte a țării, după intervalul cu temperaturi ridicate din ultimele zile. Meteorologia ANM anunță o răcire moderată a vremii în majoritatea regiunilor, însă valorile termice vor continua să se mențină peste normalul perioadei în multe zone. Instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența, mai ales în vestul, nordul și centrul țării, unde sunt așteptate episoade de ploi, intensificări de vânt și izolat, fenomene specifice sezonului cald, precum descărcări electrice și căderi de grindină.
1: Un milione di volte bastasse già, bastasse.
0: Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 7 grade la Câmpenii, 9 grade avem la Târgu Mureș, 10 grade se înregistrează la Sighișoara și la Sebeș, 11 grade avem la Blaj, la Baia de Arieș, 12 grade acum la Alba Iulia, iar la Târnăveni se înregistrează 16 grade potrivit ANM.
1: Visto che sono in tanti, fosse così.
0: Stimați ascultători, vă invităm să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio pentru un scurt moment publicitar, iar de la ora 7 vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
5: Every kiss, every hug.
3: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
7: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
8: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
9: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
8: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
9: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
8: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 7, stimați ascultători, vom aduce acum în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultări informale ale președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor pentru rezolvarea crizei politice provocate de demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Leul continuă să se deprecieze față de euro și a atins un nou maxim istoric. În schimb, Bursa de Valori București a sfidat situația de pe scena politică și a închis în creștere ședința de ieri. Rusia le cere ambasadelor să evacueze Kievul înaintea unor eventuale lovituri de represalii dacă Ucraina ar perturba parada organizată la Moscova de ziua victoriei pe 9 mai. Vreme instabilă și temperaturi maxime cuprinse între 14 și 29 de grade, 11 grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Președintele Nicușor Dan a început consultările informale cu liderii partidelor care au fost la guvernare în încercarea de a găsi o rezolvare la actuala criză politică. Ieri la Palatul Cotroceni a mers liderul USR Dominic Fritz, care i-a transmis șefului statului că USR nu revine la masa negocierilor cu PSD și își va coordona deciziile cu PNL pentru a evalua opțiunile de viitor. Și celelalte formațiuni își stabile strategia. PSD analizează două variante, fie o construcție pro-europeană, fie intrarea în opoziție. UDMR își dorește refacerea fostei coaliții de guvernare, iar AUR, care nu a fost invitat la consultări, spune că nu va promova un guvern din care nu face parte. O sinteză de Amalia Bojescu.
2: Socialdemocrații au pe masă două opțiuni, o construcție pro-occidentală din care PSD este dispus să facă parte sau intrarea în opoziție. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, preciza că dacă PSD este invitat să dea premierul, propunerea partidului va fi Sorin Grindeanu.
3: Nu vorbim de un guvern PSD-AUR, așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni ale domnului președinte și cu reprezentanții PSD și cu celelalte partide. Dacă de acolo se degaje un punct de vedere și o convergență, ne dorim să fim parte a soluției.
2: PNL a stabilit deja printr-un vot majoritar că nu va mai face coaliție cu PSD pentru formarea unui nou guvern. O decizie asemănătoare a luat și USR, care va continua colaborarea cu liberalii, spune senatorul Cristian Ghinea.
4: Trebuie să fim solidari cu premierul Bolojan, că refuzăm să negociem cu PSD în acest moment. Singura modalitate de a negocia cu PSD ar fi să fie tot premierul Bolojan, să ne întoarcem la programul de guvernare, să vedem ce se poate face. Dacă vrem să refacem această coaliție, așa zis, pro-europeană. Dar e foarte greu în context ce s-a întâmplat.
2: Pentru UDMR toate soluțiile sunt pe masă. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, susține reluarea discuțiilor pentru refacerea fostei coaliții de guvernare, cu precizarea că UDMR nu se gândește în acest moment la o formulă minoritară.
5: Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre partidele mari.
2: AUR a anunțat că dorește să fie implicat în formarea unui nou cabinet. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Păiu, spune însă că partidul nu va susține un guvern din care AUR nu va face parte.
6: Noi, ca partid, nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte. E logic și eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta.
2: Într-o postare pe Facebook, președintele AUR, George Simion, susține că șeful statului, Nicușor Dan, ar încălca legea fundamentală, Constituția, prin organizarea unor întâlniri, citez, în secret, cu lideri politici pentru formarea guvernului.
1: La două zile de la demiterea guvernului, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că este răspunderea PSD să vină cu o soluție la criza creată, mai ales că a arătat că poate alcătui o majoritate parlamentară cu AUR. Într-o intervenție televizată, Ilie Bolojan a precizat că în cazul în care socialdemocrații nu au soluții, trebuie să admită acest lucru și atunci PNL va căuta o rezolvare.
7: Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț să facă acest lucru. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă să-ți asumi răspunderea. E situația cea mai bună să ai un guvern stabil, dar țările și România a funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare. E posibil să fim în această situație în perioada următoare. Înainte de moțiune am întrebat, știe cineva ce se va întâmpla mâine în România? Au fost discursuri demagogice care n-au nicio legătură cu realitatea, mincinoase și uitați-vă unde am ajuns.
1: Reamintim că, după ce a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, executivul condus de Ilie Bolojan rămâne interimar cu atribuții limitate timp de 45 de zile. Analistul economic Sorin Păslaru este de părere că, indiferent ce guvern va veni, acesta trebuie să gestioneze mai bine fondurile din economie națională. Invitat la Radio România Actualități, el a subliniat că avem capitalul necesar, banii există deja în buzunarele românilor și în conturile firmelor, dar economia stagnează din lipsă de viziune politică.
0: Poate că cine va veni la guvernare va avea o perspectivă mai bună în ceea ce privește creșterea economică și cum putem să privim toate aceste instrumente și decizii de reducere a deficitelor și așezare macroeconomică mai bună în sensul dezvoltării economiei. Și aici noi acum avem o șansă față de situațiile anterioare în care economia a traversat dificultăți, în sensul că firmele și populația nu mai sunt la fel de mult împrumutate. Acum doar statul. Deci noi am creat capital anii de după 2014-2015 și de asta am fost atunci mai echilibrați. Acum depozitele populației față de credite sunt duble și la fel depozitele firmelor la bănci sunt mai mari decât creditele luate. Important e că avem cadrul necesar ca acest capital să fie pus la treabă în investiții și să dea încredere și vizibilitate pentru următoarea perioadă.
1: Leul continuă să se deprecieze față de euro și a atins un nou minim istoric, 5 lei și 26 de bani în creștere cu 5 bani față de cotația precedentă, înregistrând un nou minim. În ultimele două săptămâni, cursul a crescut cu 3,5% după ce stagnase la 5,09 lei pentru un euro de la începutul anului. Moneda națională a pierdut teren și în fața dolarului american, care a fost cotat la 4 lei și 47 de bani, în creștere cu un ban comparativ cu ziua de marți. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 676 de lei, de la 653 în ședința precedentă. În schimb, Bursa de Valori București a sfidat situația de pe scena politică și a închis în creștere ședința de ieri, principalul indice BET, apreciindu-se cu peste 1%. Acțiunile electrice au urcat cu aproape 10%, în timp ce titlurile RomGaz au înregistrat un plus de 2,7%, după ce compania a anunțat că a ajuns la un acord pentru preluarea Azo Mureș, cel mai mare producător de îngrășăminte din România. Aproximativ 1000 de angajați ai șantierului naval Mangalia vor fi concediați în două etape în următoarele două luni, a anunțat lichidatorul judiciar al societății Damen, intrat în faliment, deși salariații sperau că vor fi păstrați pe platformă până la sfârșitul lunii, când trebuie finalizate contractele pentru construirea navelor militare prin mecanismul SAFE. Sorin Cealera are detalii.
8: Angajații vor beneficia de salarii compensatorii, până la 9 salarii brute pentru cei care au peste 21 de ani vechime. După ce companiile Rheinmetall și MSC au anunțat luni că vor să investească la Mangalia, angajații au sperat că forța de muncă va fi păstrată în șantier până când se vor semna contractele prin mecanismul SAFE. Laurențiu Gobeaje, liderul sindicatului Liber Navalistul.
9: Până la sfârșitul acestei luni vom afla dacă s-au semnat măcar proiectele pentru cele 4 nave militare. Dacă s-au semnat, începerea producției activității nu se va realiza imediat, tot va mai dura câteva luni. Timp în care salariații nu pot aștepta să trăiască doar din șomajul ăla de 2000 de lei aproximativ și va pleca. Nu avem certitudinea că salariații odată concediați vor primi salarii compensatorii integral. Poate să dureze câteva luni sau peste un an până când se încheie procedura de faliment. Deci oamenii ăștia au tot sperat, au stat aici, poate o să se rezolve. Cum primul lucru care l-au luat a fost să aplice concedierea colectivă, înainte să vândă activele.
8: Licitațiile pentru vânzarea activelor șantierului naval Mangalia sunt programate pentru următoarele două săptămâni.
1: Comisia Europeană vine cu prima strategie a Uniunii împotriva sărăciei și un mecanism prin care instituțiile comunitare, statele membre și actorii sociali să poată elimina cu totul acest fenomen până în 2050. Acum, unul din 5 europeni este în risc de sărăcie. În România, situația este mai gravă pentru că un sfert din populație riscă sărăcia și suntem pe locul 3 în Uniune după Bulgaria și Grecia, după cum relatează corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
8: Comisia Europeană crede că statele membre și Bruxelles trebuie să acționeze pe trei direcții. În primul rând, locurile de muncă de calitate sunt considerate cea mai sigură cale de ieșire din sărăcie. Apoi o combinație de venit cu servicii pentru a încuraja să muncească pe cei care nu-și caută serviciu din diverse motive, cum ar fi faptul că nu au cu cine să-și lase copiii acasă. Roxana Mânzatu.
10: Ne-am dorit un instrument legal privind standardele minime ale serviciilor de sprijin pentru persoanele care sunt inactive, care nu caută un loc de muncă, dar ar putea lucra. Pentru că de multe ori oamenii care sunt în situații de precaritate și primesc anumite tipuri de ajutoare sociale nu sunt motivați sau nu aleg să se ducă către un loc de muncă, deoarece salariul poate este insuficient sau mai mic ca să le asigure traiul de zi cu zi. Transportul la locul de muncă, haine, alimente, îngrijirea copilului care rămâne singur acasă.
8: A treia direcție este ca aceste măsuri croite pentru fiecare categorie vizată să fie concepute împreună cu autoritățile, mediul economic, societatea civilă și persoanele afectate. Un capitol aparte este dedicat copiilor, pentru că în ultimii 5 ani nu s-au înregistrat progrese semnificative în reducerea sărăciei infantile. Noul plan vizează extinderea accesului gratuit la educație timpurie, servicii medicale și mese la școală, în paralel cu sprijinirea familiei. Alte categorii vizate sunt persoanele cu dizabilități, cele mai afectate de riscul sărăciei și de lipsa locurilor de muncă. Potrivit analizelor, o investiție suplimentară de doar 0,25% din PIB-ul Uniunii ar putea scoate din sărăcie 18 milioane de oameni.
1: Ora 7 și 11 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Prețurile combustibililor la pompă continuă să crească în ciuda unei scăderi ușoare a prețului barilului de petrol până la $101. Un litru de benzină costă în medie 9 lei și 19 bani, iar un litru de motorină 9 lei și 90 de bani. În prezent, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 7 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină, carburant esențial pentru transporturi și agricultură. Statele Unite așteaptă astăzi un răspuns al Iranului la o nouă propunere de acord privind încetarea războiului. Nu este clar ce prevede documentul propus de partea americană, dar e posibil ca Washingtonul să fi renunțat la două cerințe cheie, referitoare la deblocarea strâmtorii Hormuz și la programul nuclear iranian. Cezar Manu.
11: Iranul își dorește un acord, a declarat ieri președintele american Donald Trump, care a spus că discuțiile din precedentele 24 de ore au fost foarte bune. Reuters observă că liderul american și-a schimbat din nou poziția după ce, cu câteva ore înainte acestor declarații, se arătase pesimist cu privire la șansele de a se ajunge la un acord și amenințase că va relua campania de bombardamente. Președintele Parlamentului iranian Mohammad Bakir Kalibaf l-a ironizat însă pe Donald Trump, astfel încât nu este clar dacă Iranul va da astăzi un răspuns sau nu. În varianta de acord propusă de Statele Unite, părțile ar accepta o prelungire cu 30 de zile a încetării focului, interval în care ar avea loc negocieri pentru un acord de pace de durată. Nu există informații cu privire la două cereri cheie de până acum ale Statelor Unite, abandonarea programului nuclear de către Iran și deblocarea necondiționată a strâmtorii Hormuz. Strâmtoarea este supusă unei blocade iraniene de mai bine de două luni, iar Washingtonul a decis luna trecută să blocheze la rândul său tranzitul navelor iraniene prin culoarul maritim.
1: Rusia a lansat un nou val de atacuri pe linia frontului, precum și bombardamente asupra unor obiective civile din Ucraina, în pofida faptului că aceasta a propus o încetare a focului de două zile, începând cu 6 mai. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că s-au înregistrat aproape 2000 de incidente armate, transmite Reuters. Zelensky a avertizat că Ucraina va răspunde la atacurile rusești. Moscova a propus și ea o încetare a focului, dar în intervalul 8-9 mai, pentru a putea marca ziua victoriei împotriva Germaniei naziste, care este una din cele mai importante sărbători ale regimului Putin. Rusia a amenințat că dacă Ucraina va lansa vreun atac în acele zile, va bombarda centrul Kievului, iar purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus ieri că ar trebui evacuat personalul misiunilor diplomatice din capitala Ucrainei. Pe 9 mai la Moscova va avea loc tradiționala paradă militară, dar anul acesta nu vor participa unități de tancuri, rachete și aviație. Analiștii apreciază că lipsa acestora denotă dificultățile de pe front, dar și teama lui Vladimir Putin de un posibil asasinat sau o lovitură de stat. Spania acceptă în cele din urmă ca nava de croazier Hondius, pe care a izbucnit o epidemie de hantavirus, să ancoreze în unul din porturile sale din insulele Canare. 3 călători de pe această navă au murit din cauza virusului. Corespondentul nostru, Alin Petrică, relatează că Madridul a luat decizia la insistența Organizației Mondiale a Sănătății și a Uniunii Europene, însă autoritățile locale din Canare nu vor nava în port.
12: Ministerul spaniol de interne a anunțat că nava va ajunge într-un port secundar din Tenerife în 4 zile. Cei 14 cetățeni spanioli aflați la bord vor fi preluați de autorități și duși în Madrid, unde vor sta în carantină. Despre ceilalți se știe deocamdată că sunt discuții ca fiecare țară în parte să își preia și transporte proprii cetățeni. Din comunicatele companiei care deține nava sunt 23 de națiuni. Pentru toți pasagerii care au coborât deja pe traseu, s-a declanșat la nivel internațional procedura de monitorizare și de identificarea persoanelor de contact. OMS nu spune că nu este niciun pericol, însă vorbește despre un risc general pentru sănătatea publică scăzut. Elveția a anunțat că a detectat 3 persoane purtătoare de virus care au călătorit cu nava de croazieră și în Germania o femeie care a fost pasager s-a prezentat la spital pentru analize. În insulele Canare se activează protocolul de criză, un protocol care, spune ministrul spaniol de interne, este suficient pentru a garanta siguranța locuitorilor. Totuși, mai multe voci din guvernul local se opun obligației ca nava să ancoreze aici. În urma analizelor s-a confirmat că este vorba despre o mutație a hantavirusului. Această mutație provenită din zona de sud a Argentinei este singura care se poate transmite de la om la om, iar rata de mortalitate este de 40%.
1: Vreme instabilă astăzi, cu ploi și descărcări electrice în regiunile intracarpatice. Spre seară e posibil ca aceste fenomene să se extindă și în nordul Moldovei, în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 29 de grade. La această oră în țară se înregistrează 10 grade la Cluj-Napoca și Suceava, 11 la Constanța, 12 la Craiova și 15 la Timișoara. 11 grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
13: Bună dimineața! Este o zi specială. Se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a unei echipe de club în fotbalul românesc. 7 mai 1986, Sevilla, Steaua câștiga în fața Barcelonei Cupa Campionilor Europeni.
14: Steaua conduce cu 2-0, acum pentru Barcelona. Execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la București!
13: Inegalabilul Teoharie Coca-Cosma. În această seară, de la ora 19, Steaua va evolua acasă cu Șepși în play-off-ul Ligii Secunde. După această partidă, Adi Bumbescu, Victor Pițurcă, Lăcătuș, Gabi Balin sau Anghel Iordănescu vor fi invitați pe gazonul stadionului Steaua pentru un moment festiv. După o pauză de 34 de ani, Corvinul a revenit în Superliga României. Aseară, în etapa a 8-a din play-off-ul Ligii Secunde, hunedorenii au câștigat acasă 2-0 cu FC Voluntari și au declanșat sărbătoarea chiar pe gazon.
15: Când am venit, erau 200 de oameni, galeria nu era alături de noi. Trebuie menționate lucrurile astea. Credeam această presiune a fost pe umerii băieților și pe umerii mei și pe umerii staffului, pentru că știam că se va termina. A fost foarte frumos aici la Unedoara. Țin să le mulțumesc tuturor.
13: Alexandru Maximă, Paris Saint-Germain, Arsenal Londra. Este finala Ligii Campionilor la fotbal de anul acesta. Seară la München, Bayern, PSG s-a încheiat 1-1 după ce în prima manșă francezii, ne amintim, au câștigat 5-4. Anul trecut PSG a câștigat trofeul învingând-o în finală 5-0 pe Inter. Arsenal a mai ajuns o singură dată în finala Ligii Campionilor în 2006, când a pierdut trofeul învinsă fiind 2-1 de Barcelona. Finala de anul acesta se joacă în seara zilei de 30 mai la Budapesta. La campionatele mondiale de tenis de masă de la Londra, echipa feminină a României s-a calificat în faza sferturilor de finală. Tricolorele au trecut de Egipt cu 3-2. Mâine, de la ora 19, România o va întâlni pe Franța. Celelalte sferturi vor fi China, Coreea de Sud, Germania, Hong Kong și Ucraina, Japonia. În Liga Națională de Basket Masculin, Dinamo este ultima echipă calificată în semifinale. Pe teren propriu, dinamoviștii au câștigat în meciul de final. La turneul de tenis 1000 de la Roma, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian și-au aflat adversarele din turul 2. Pe Zgura, din capitala Italiei, Cârstea o va întâlni astăzi la 14:30 pe Tatiana Maria din Germania, în timp ce Cristian va evolua mâine împotriva Carolinei Plișcova din Cehia. Volei masculin pentru final, astăzi seara la ora 18, se joacă la Galați meciul 3 al finalei pentru titlu între Arcada și Dinamo. Ne amintim, marți, Dinamo a câștigat pe teren propriu 3-2 al doilea meci al finalei. La general, scorul este acum 1-1.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Consultări informale ale președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor pentru rezolvarea crizei politice provocate de demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Leul continuă să se deprecieze față de euro și a atins un nou minim istoric. În schimb, Bursa de Valori București a sfidat situația de pe scena politică și a închis în creștere ședința de ieri. Rusia are cele ambasadelor să evacueze Kievul înaintea unor eventuale lovituri de represalii dacă Ucraina ar perturba parada organizată la Moscova de ziua victoriei pe 9 mai. Și vreme instabilă, cu maxime cuprinse între 14 și 29 de grade, 11 grade acum în București și 755 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secem Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770 408 804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL. partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
11: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
12: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1937, la data de 7 mai, a trecut la cele veșnice George Topârceanu, poet, prozator, memorialist și publicist român, membru al Academiei Române din anul 1936. S-a născut la data de 20 martie 1886 la București și a urmat cursurile facultăților de drept și litere, fără însă a termina studiile. Prima încercare literară datează din timpul școlii primare, urmând să debuteze la vârsta de 19 ani, când a publicat primele sale lucrări în cadrul revistei Belgia Orientului. În 1909 publică în Viața Românească parodia Răspunsul micilor funcționari. În cadrul revistei Viața Românească, George Topârceanu a fost secretar de redacție, colaborând cu scritori de frunte precum Mihail Sadoveanu, Gala Galaction sau Tudor Arghezi. Volumele sale se bucură de succes, de public și de presă, în special poezia, pentru care a obținut în anul 1926 Premiul Național de Poezie. George Topârceanu a trecut la cele veșnice la data de 7 mai în casa lui Demostene Botez, la Iași, fiind înmormântat în cimitirul Eternitatea din municipiu. De asemenea, tot pe data de 7 mai, în anul 1938, a trecut la cele veșnice Octavian Goga, poet, publicist, academician și politician român, prim-ministru al României în perioada 29 decembrie 1937-10 februarie 1938. A urmat școala primară din satul natal, avându-l ca învățător pe Moise Frățilă, după care a urmat liceul la Sibiu și Brașov. Studiile universitare le-a urmat la Facultatea de Litere și Filosofie de la Budapesta și Berlin. A debutat în periodicele Tribuna, Familia, România Ilustrată și Tribuna Literară, în perioada în care era licean. În anii studenției, la Budapesta, a făcut parte din Societatea Academică Studențească Petru Maior și a editat revista Luceafărul în anul 1902, împreună cu Alexandru Ciura și Octavian Tăslăuanu. De asemenea, Octavian Goga a militat activ în favoarea intrării României în Primul Război Mondial, alături de puterile Antantei, a eliberării provinciilor românești aflate sub ocupație străină și a desăvârșirii unității statale. Totodată, la 1 decembrie 1918, a participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, ca apoi să fie ales în Consiliul Dirigent, instituția cu atribuții executive din Transilvania până la desăvârșirea Unirii. La alegerile din noiembrie 1919, Goga este ales deputat în primul legislativ ales pe baza votului universal. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

7:59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Astăzi sunt așteptate noi consultări informale ale președintelui Nicu Șordan cu liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare. Obiectivul este obținerea unui acord de principiu, astfel încât să fie demarate consultările formale cu formațiunile politice și desemnarea unui prim-ministru. PNL și USR au decis deja că vor rămâne în opoziție, în timp ce UDMR dorește refacerea coaliției cu aceiași parteneri. PSD a anunțat că are două opțiuni politice după demiterea guvernului Bolojan: o construcție pro-europeană sau intrarea în opoziție. Pe de altă parte, AUR așteaptă să fie invitat la consultări pentru a-i transmite președintelui că nu va susține un executiv din care nu face parte. Până acum, șeful statului a discutat despre situația politică actuală cu liderul USR, Dominic Fritz. Ministerul Finanțelor dă asigurări că și în perioada următoare cheltuielile statului vor fi ținute sub control, iar proiectele din PNRR vor continua fără abateri de la jaloanele stabilite. Ministrul Alexandru Nazare a declarat că atât Comisia Europeană cât și investitorii privesc spre România cu îngrijorare și a avertizat că orice pas greșit în respectarea acestor angajamente ar putea fi sancționat dur.
2: Toate programele începute trebuie continuate, toate proiectele care au legătură cu jaloane și cu ținte din PNRR trebuie îndeplinite. Traiectoria fiscal-bugetară nu trebuie neglijată, pentru că este la fel de importantă ca și înainte, astfel încât în toată această perioadă de interimat să nu transmitem un semnal de derapaj. De fapt, Comisia Europeană, agențiile și investitorii sunt extrem de atenți și îngrijorați asupra ceea ce se întâmplă astăzi în România.
1: Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Leul continuă să se deprecieze față de euro și a atins un nou minim istoric, 5 lei și 26 de bani, în creștere cu 5 bani față de cotația precedentă. În ultimele două săptămâni, cursul a crescut cu 3,5% după ce stagnase la 5,09 lei pentru un euro de la începutul anului. Moneda națională a pierdut teren și în fața dolarului american, care a fost cotat la 4 lei și 47 de bani, în creștere cu un ban comparativ cu ziua de marți. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 676 de lei de la 653 în ședința precedentă. Fațada principală a Parlamentului va fi iluminată în această seară în culorile roșu, galben și albastru pentru a marca performanța excepțională obținută de Steaua în urmă cu 40 de ani. Fațada va fi iluminată. Reprezintă și astăzi cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc. Tot mai mulți locuitori ai județului Olt ajung la unitățile medicale din județ după ce au fost înțepați de căpușe. Autoritățile sanitare avertizează că riscul de expunere este ridicat în această perioadă, în special în zonele cu vegetație abundentă. Laura Stoican relatează.
3: Medicii epidemiologi de la Direcția de Sănătate Publică Olt atrag atenția că este sezonul propice ieșitului în natură și riscul este major. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Olt, dr. Alexandra Popescu.
4: De la începutul anului 2026 până în prezent, la nivelul județului Olt, 29 de persoane s-au prezentat în serviciile specializate ale SJU Slatina 22 și Spitalul Municipal Caracal 7, cu înțepături provocate de căpușe.
3: Specialiștii avertizează asupra riscurilor provocate de înțepătura de căpușe.
4: Borelioza este o boală infecțioasă produsă prin înțepătura de căpușe, având ca agent etiologic o spirochetă.
3: Cât privește recomandările specialiștilor?
4: În cadrul măsurilor de prevenire a expunerii la căpușe, recomandăm populației să evite zonele cu iarbă și arbuști, păduri, în care expunerea la căpușe este foarte mare. În situația în care există acest risc de expunere, se recomandă purtarea de haine deschise la culoare pentru a face cât mai ușor vizibile insectele, inclusiv căpușele. Se recomandă aplicarea de spray împotriva insectelor. Se recomandă verificarea atentă a hainelor, bagajelor și a corpului la întoarcerea din drumeții. Se recomandă verificarea și protejarea și a animalelor de companie cu produse recomandate de către medicul veterinar.
3: Autoritățile sanitare îi sfătuiesc pe cetățeni să rămână vigilenți și să se prezinte de urgență la medic în cazul în care observă o înțepătură de căpușă pentru prevenirea eventualelor complicații.
1: Câteva sute de elevi au participat ieri la Drobeta Turnul Severin la un eveniment dedicat prevenirii consumului de droguri. Experți, dar și foști consumatori au vorbit despre pericolul pe care îl reprezintă expunerea la substanțe interzise. Date oficiale arată că Mehedințiul este unul din județele unde au fost făcute în ultima perioadă capturi importante de cocaină. Corespondentul Radio România Actualități, Mihai Bădescu, are detalii.
0: Adolescenții sunt conștienți de pericolul drogurilor și recunosc că acestea au ajuns uneori în cercul lor de prieteni sau de apropiați.
5: Cunoștințe am, dar niciodată nu mi-a fost oferit. Este la facultate, nu avem un contact personal față-față. Mi se pare că e mult mai relaxat ca o persoană normală și mai detașat. Nu vorbește foarte mult, e ca o umbră. Spune că îl ajută pentru învățare, dar eu cred că nevoia de o substanță pentru a învăța este ceva anormal.
6: Sunt destul de sigur că cei care iau droguri nu mai pot doar singuri să se reîntoarcă din calea pe care o urmează, dar știu că eu nu vreau să merg pe această cale.
7: Sunt drogurile prezente în școala românească?
6: Da, sunt foarte prezente. Adică majoritatea dealerilor sunt sub 18 ani, aceștia sunt recrutați de alți oameni care sunt mai prietenoși, vorbesc cu alți copii, cu alți colegi și le oferă și lor droguri și încearcă să vândă.
0: Mehedințiul se află pe lista riscului de trafic, aspecte demonstrate și de capturile de cocaină. Cătălin Țone, expert antidrog.
8: Mehedințiul este o zonă expusă pentru că vorbim despre zona de frontieră, de multe ori drogurile vin din exterior către România, aici vorbim despre Serbia. Vigilența trebuie să fie una crescută.
0: 31 de kilograme de cocaină au fost capturate de polițiștii de la antidrog în Mehedinți în ultimele două luni.
1: Secretarul american de stat Marco Rubio este primit astăzi la Vatican de Papa Leon, iar mâine se întâlnește cu șefa guvernului italian, Giorgia Meloni. Corespondenta noastră, Elena Postelnicu, transmite că vizita oficialului american are loc pe fondul unei deteriorări a relațiilor Washingtonului cu primul suveran pontif american.
9: Nu este vorba doar de divergențe diplomatice, ci de o ruptură mai puternică și care vizează limbajul, viziunile asupra lumii și chiar rolul religiei în spațiul public. S-a ajuns la această atmosferă în urma repetatelor atacuri ale președintelui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, acuzat că ar fi slab și dezastros în politica externă, ajungând chiar să susțină că pozițiile sale ar pune în pericol pe catolici, un atac care a transformat disensiunea politică într-o confruntare directă cu autoritatea morală a suveranului pontif. Cel mai semnificativ aspect este faptul că Leon al XIV-lea este primul papă nord-american, dar tocmai acest lucru îi evidențiază și mai mult autonomia. Dimpotrivă, suveranul pontif continuă să reamintească marilor puteri de responsabilitățile care le revin în conflictele globale. Și tocmai în acest climat ajunge la Roma secretarul de stat american Rubio, hotărât să mențină deschis canalul de comunicare dintre Washington și Sfântul Scaun. Leon al XIV-lea a mărturisit că speră într-un dialog bun, cu încredere, cu deschidere, pentru a ajunge să ne înțelegem bine. Rămâne însă o diferență evidentă între cele două abordări. Pe de o parte, o politică, cea de la Casa Albă, care privilegiază forța și confruntarea, pe de altă parte, o voce religioasă care invocă limitele, dreptul internațional și demnitatea umană.
1: Revenim în țară, Festivalul Internațional Grand Prix Nova, organizat de Radio România, lansează a doua ediție a concursului de scris, debut pentru scenarii românești originale scrise pentru mediul audio. Scenariul câștigător va fi produs de Teatrul Național Radiofonic. Cei interesați se pot înscrie online la adresa grandprixnova@gmail.com până la data de 24 mai. Dosarul trebuie să conțină scenariul original și prezentarea motivației. Câștigătorul va fi anunțat la gala de premieră a celei de-a 14-a ediție a Festivalului Grand Prix Nova în data de 19 iunie. Vreme instabilă astăzi, cu ploi și descărcări electrice în regiunile intracarpatice. Spre seară e posibil ca aceste fenomene să se extindă și în nordul Moldovei, Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 29 de grade. 11 grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
10: Bună dimineața! În această seară, în fotbalul internațional, avem semifinalele retur din Europa și Conference League. Toate partidele debutează la 22. În a doua competiție, Aston Villa, Nottingham și Freiburg Braga. Iar în Conference League, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk și Strasbourg, Raio Vallecano. Este o zi specială, se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a unei echipe de club în fotbalul românesc. 7 mai 1986, Sevilla, Steaua câștiga în fața Barcelonei Cupa Campionilor Europeni. În această seară, de la ora 19, Steaua va evolua acasă cu Șepșii în play-off-ul Ligii Secunde. După această partidă, Adrian Bumbescu, Victor Pițurcă, Lăcătuș, Gabi Balin sau Anghel Iordănescu vor fi invitați pe gazonul stadionului Steaua pentru un moment festiv. Corvinul Hunedoara a revenit în Superliga României după 34 de ani. Aseară, hunedoreni au câștigat acasă 2-0 în fața celor de la FC Voluntari.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi ne concentrăm atenția pe Ileana Stana Ionescu, un talent artistic de excepție, o personalitate cu un farmec aparte. Ileana Stana Ionescu rămâne una dintre figurile memorabile ale teatrului și filmului românesc. O actriță cu un talent remarcabil, farmec aparte și o energie scenică inconfundabilă. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață la sute de personaje pe scenă. A apărut în numeroase filme și producții de televiziune și a fost o prezență constantă în spectacolele Teatrului Național Radiofonic. S-a născut la 14 septembrie 1936 în Brad, județul Hunedoara, având rădăcini italiene din partea mamei. Copilăria și adolescența le-a petrecut la Turnu Severin, unde a urmat un liceu de prestigiu, amintit de actriță ca un mediu formator, cu profesori și colegi de excepție. Inițial visa să devină ziaristă, însă nu a fost admisă la facultate din motive politice, din cauza rudelor din străinătate. Destinul ei artistic s-a conturat la Reșița, unde, prin intermediul unchiului său, a intrat în contact cu lumea teatrului. A debutat la doar 19 ani, în 1955, în Școala Femeilor de Molière, după ce a fost remarcată de regizorul Gheorghe Ionescu. În același spectacol juca și actorul Andrei Ionescu, cel care avea să-i devină soț în 1959. Anii petrecuți la Teatrul din Reșița au fost decisivi pentru formarea ei, aducându-i o varietate de roluri și experiențe scenice. În 1959 s-a mutat la Piatra Neamț, unde a jucat până în 1966 la Teatrul Tineretului, într-o perioadă considerată esențială pentru maturizarea sa artistică. A interpretat aici roluri diverse, de la dramaturgie clasică la texte moderne, demonstrând versatilitate și forță expresivă. Talentul ei a atras atenția lui Radu Beligan, care a invitat-o la București să dea concurs la Teatrul Național. Debutul pe scena a Teatrului Național din București a avut loc în 1965, în Idiotul de Dostoievski, unde a jucat alături de Florin Piersic. Deși nu absolvise o școală de teatru, a reușit să se impună rapid, câștigând respectul colegilor și al publicului. Au urmat numeroase roluri importante în spectacole clasice și contemporane, care i-au consolidat statutul de actriță de prim rang. Cariera sa cinematografică a început în 1964 cu filmul Merii sălbatici și a continuat cu apariții în producții variate, de la comedii populare la filme artistice apreciate. A colaborat frecvent cu regizori importanți și a fost distribuită în filme cunoscute precum Păcală, Secretul lui Bacchus sau Cuibul de Viespi, devenind una dintre cele mai îndrăgite actrițe de comedie din România. În paralel, a avut o activitate intensă în televiziune și teatrul radiofonic, unde vocea sa distinctă a contribuit la crearea unor personaje memorabile. A participat la numeroase turnee internaționale, ducând teatrul românesc pe scene din Europa, America și alte zone ale lumii. Pe lângă cariera artistică, Ileana Stana Ionescu a avut și o scurtă implicare politică, fiind deputat în Parlamentul României în perioada 2000-2004, reprezentând comunitatea italiană. În plan personal, a avut o căsnicie îndelungată și stabilă cu actorul Andrei Ionescu, alături de care a construit o familie discretă. Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții acordate de-a lungul deceniilor pentru interpretare și contribuția la dezvoltarea teatrului și filmului românesc. A devenit societar de onoare al Teatrului Național din București și a primit titlul de cetățean de onoare al Capitalei, precum și premii importante pentru întreaga carieră. În 2018, la vârsta de 82 de ani, a ales să se retragă din activitate, într-un moment în care se afla încă în plină formă artistică. Decizia a fost una asumată, dorind să rămână în memoria publicului așa cum era pe scenă, energică și puternică. După o viață dedicată teatrului, a preferat liniștea vieții de familie. Ileana Stana Ionescu a trecut la cele veșnice la 30 iunie 2024,
Ea rămâne astfel un nume de referință al scenei românești, o artistă care a știut să îmbine talentul, disciplina și pasiunea într-o carieră exemplară.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri. Sunt Adriana Stroie, iată titlurile orei. Părintele Arhiepiscop Irineu va oficia taina Sfântului Botez în parohia Stremț 1. O nouă campanie de colectare a deșeurilor electrice la Aiud și mai puțin de 60 de angajați azi Omureș merg zilnic la muncă. Înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent astăzi în parohia Stremț 1, protopopiatul Aiud. Ierarhul Alba Iuliei va oficia începând cu ora 12 taina Sfântului Botez pentru pruncul Teodor Gabriel, fiul părintelui paroh Marius Suciu. Slujba va avea loc la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Stremț, județul Alba. O nouă campanie de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice va avea loc sâmbătă 9 mai la Aiud. Cei care doresc să se debaraseze de aparatele electrice defecte sau uzate se pot programa telefonic la numărul de telefon 0755 406 406 sau completând un formular online pe site-ul roecolect.ro. Mai apoi o echipă va prelua de la domiciliu sau de la sediul firmei deșeurile care fac obiectul campaniei. Pentru firme sau instituții, Roecolect pune la dispoziție întreaga documentație necesară casării, scoaterii din gestiune și raportării către Autoritatea Națională responsabilă de protecția mediului. Peste 93% din angajații combinatului azi Omureș și-au primit la finele lunii aprilie preavizele de concediere. Potrivit sindicatului Alternativa 2002, din 921 de angajați, 858 au primit preavizele din 30 aprilie până în 28 mai, iar pe platformă mai lucrează momentan 58 de persoane. Ultimul termen de preaviz de concediere obținut de sindicat de la Inspectoratul Teritorial de Muncă este data de 8 iunie. În aceste zile, negocierile cu Romgaz pentru preluarea combinatului continuă. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil, iar perioadele cu soare vor alterna cu cele înnorate. În zonele montane din Carpații Meridionali sunt posibile ploi trecătoare, iar vântul prinde putere la altitudini mari. Temperaturile maxime vor urca până în jurul valorii de 28 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 15 grade la Târnăveni, 14 la Sărmașu, 13 la Alba Iulia, 12 la Târgu Mureș și Sebeș, la Blaj 11, iar la Câmpeni sunt acum 9 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 22.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care mergem însoțiți pe stradă. Când mergem pe stradă alături de cineva și trotuarul se îngustează la un moment dat, când apare un pasaj sau când fluxul mare de pietoni ne obligă să ne despărțim de însoțitor, politețea ne cere să respectăm următoarea regulă. Femeia trece înaintea bărbatului, vârstnicul înaintea tânărului, superiorul înaintea subalternului. Există și unele excepții când procedăm invers. La o traversare periculoasă, bărbatul își protejează însoțitoarea și trece în fața ei, întinzându-i mâna. Este politicos ca un bărbat să ofere ajutor unei femei necunoscute? Dacă într-adevăr este nevoie, ei bine, este politicos. De pildă, pe o stradă plină de șanțurile unor lucrări publice sau în cazul unei ploi torențiale, bărbatul nu va trece nepăsător pe lângă o doamnă aflată în impas. O va sprijini să nu cadă când ea încearcă să treacă peste o baltă sau îi va oferi protecția umbrelei sale, conducând-o până la un loc adăpostit. Odată rezolvată situația delicată, își va lua rămas bun, iar doamna îi va mulțumi. Firește că, mergând pe stradă, nu suntem întotdeauna în impas. Să presupunem că ne plimbăm pur și simplu. De regulă, locul doamnei este în partea dreaptă a bărbatului. Dacă merg pe trotuar, din dorința de a o proteja, bărbatul se așează întotdeauna spre bordură. Astfel, doamna va fi la adăpost și, în plus, va privi nestingherită vitrinele magazinelor aflate mai aproape de ea.

0: Cel puțin 95% din teritoriul Europei s-a confruntat cu temperaturi peste medie în 2025, fiind atinse recorduri la incendii de vegetație, an caracterizat de valuri de caniculă în contextul intensificărilor schimbărilor climatice. Incendiile de vegetație au ars peste 1 milion de hectare de teren, o suprafață mai mare decât cea a Ciprului și cea mai mare suprafață totală pârjolită într-un an, potrivit OMM și Serviciul Copernicus al Uniunii Europene privind schimbările climatice. În raportul lor anual despre clima din Europa se arată faptul că schimbările climatice au consecințe tot mai grave, iar continentul se încălzește cel mai rapid la nivel global, în timp ce guvernele tind să relaxeze politicile de reducere a emisiilor de rațiuni economice. Raportul relevă că anul trecut a fost unul dintre cei mai secetoși din punctul de vedere al umidității solului din 1992. Temperatura suprafeței mărilor a atins un nivel record anual, iar 86% din regiune s-a confruntat cu valuri intense de căldură marină. În iulie anul trecut, Norvegia subarctică, Suedia și Finlanda s-au confruntat cu cel mai intens val de caniculă din istorie, care a durat 3 săptămâni consecutive, cu temperaturi în interiorul cercului polar arctic de peste 30 de grade Celsius. Acum, pe frecvențele radio, reîntregirea aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Cuvinte de Pateric. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Dragostea a fost de-a lungul istoriei obiectul celor mai mari confuzii, poate. Și dacă reducem, nu prin duh reducționist, ci prin esențializare, la un singur element, toată căutarea omului, la dragoste se reduce căutarea omului.

patru prinți cu trei castele, ape, lanțuri fermecate și

0: Răbdarea trebuie să se întindă peste tot ceea ce pronia lui Dumnezeu ne trimite în viața noastră duhovnicească. Prin răbdare, omul devine un bun luptător și nevoitor și dobândește adeseori mai multe izbânzi duhovnicești decât altul prin nevoința sa de bunăvoie. Iov a fost un nevoitor de bunăvoie atunci când trăia în cucernicie și se bucura de copiii săi. El nu uita să se roage lui Dumnezeu pentru ei în fiecare zi, pentru a abate judecata dreaptă a lui Dumnezeu de la greșelile lor fără de voie. El săvârșea fapte bune, era tată al tuturor orfanilor și ocrotitor al tuturor văduvelor. Îl cinstea pe Dumnezeu în zilele îmbelșugării sale și prin aceasta a bineplăcut foarte ziditorului său. Dar el a ajuns și nevoitor fără de voie atunci când, sub loviturile încercărilor trimise asupra ei de Dumnezeu, a pierdut totul. Țarini, averi, dobitoace, slugi, copii, chiar și sănătatea, și cu toate acestea nu a cârtit, ci a rostit cuvintele neuitate: gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce acolo. Domnul au dat, Domnul au luat, cum au plăcut Domnului, așa s-au și făcut, fie numele Domnului binecuvântat. Nevoința de bunăvoie l-a arătat pe Iov a fi un bărbat mult cucernic, dar nevoința fără de voie stăruitoare, în îndurarea celor mai grele lovituri care se abăteau asupra ei, i-a înveșnicit numele și a proslăvit în lume întreaga virtute a lui. Și astfel, dacă voim să ne ținem viața duhovnicească la înălțimea cuvenită pentru a ne mântui și noi și semenii noștri, se cade neîntârziat să sporim în cea mai grabnică, aducătoare de biruință virtute, răbdarea. Cuvânt al arhimandritului Serafim Alexiev din viața duhovnicească a creștinului ortodox.
1: Te-au adus în casă 10, 10 pictori se tot miră, cât ești de frumoasă.
0: Acum, stimați ascultători, pe frecvențele radio Reîntregirea aducem în undă rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.

0: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea este păzitoarea întregii înțelepciuni, pedepsirea mâniei, umilirea încâmpării, curățirea pomenirii de rău, surpare a invidiei. Rugăciunea este puterea sufletelor, ocârmuirea casei, biruința în războaie, pecetea fecioriei, credința anunții, arma călătorilor, păzitoarea celor ce dorm, îndrăzneala celor ce priveghează. Vedeți așadar câte poate rugăciunea. Sfântul Efrem Sirul.
1: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist! Luna venea după el în celulă și-l făcea mai înalt și mai trist.

vestminte, argintându-i pe mâini vechi spărtui. Uimit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

0: s-a așezat lângă mine pe rogojină. Pune-mi pe rând mâna ta, pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purtase lanțuri cândva.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 7 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea arătării cinstitei cruci la Ierusalim. În vremea împăratului Constantius, fiul Sfântului Constantin, și în vremea patriarhului Kiril al Ierusalimului, cinstita cruce s-a arătat pe cer la Ierusalim pe la ora 9:30, întinzându-se de la Golgota până la Muntele Măslinilor. Crucea aceasta era mai strălucită decât soarele și mai minunată decât cel mai frumos curcubeu. Toți oamenii, și credincioși și necredincioși, și-au lăsat treburile lor și priveau cu frică și uimire la acest semn dumnezeiesc. Mulți necredincioși au trecut atunci la credința creștină și mulți eretici arieni au lepădat ticăloasa lor rătăcire și s-au întors la ortodoxie. Despre semnul acesta, patriarhul Kiril l-a înștiințat prin scrisoare și pe împăratul Constantius, care se plecase spre rătăcirea arienilor. Aceasta s-a întâmplat în ziua a 7-a a lunii mai din anul 357. Astfel s-a vădit și cu acest prilej că învățătura lui Hristos nu este o prădanie lumească, alcătuită după înțelegerea materialnică a minții omenești, ci este puterea lui Dumnezeu adeverită prin mulțime de semne și minuni. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Acachie. Sfântul Acachie a fost sutaș în oastea romană pe vremea împărăției lui Maximian. Dând răspuns la judecată pentru credința sa în Hristos, el a spus că a moștenit această cuvioasă credință de la părinții săi și s-a întărit întrânsa văzând cu ochii săi mulțimea tămăduirilor minunate ce izvorau de la moaștele sfinților creștini. După ce a răbdat cu bărbăție chinurile grele în cetatea Pirintus din Tracia, Acachie a fost dus la Bizanț. Acolo a pătimit noi chinuri, iar la urmă i s-a tăiat capul. El a luat cu cinste mucenicia, strămutându-se într-o veșnică împărăție a bucuriei în anul 303. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioșilor părinți din Georgia. În veacul al VI-lea, la 200 de ani după ce Sfânta Nina binevestise Evanghelia în Georgia, preasfânta născătoare Mezeu s-a arătat unui pusnic din Antiohia pe nume Ioan, poruncindu-i să aleagă 12 din ucenicii săi și să meargă cu ei în Georgia pentru a întări credința ortodoxă în locurile acelea. Și așa au și făcut. Sosind în Georgia, cei 12 propovăduitori au fost întâmpinați cu cinste de regele Georgiei și de catolicosul Eulalie și pe data au început cu râfnă lucrarea lor. În jurul lor se aduna mulțime de popor, iar ei îi întăreau pe oameni în credință cu mare înțelepciune și cu multe minuni. Mai mare acestor propovăduitori, iubitori de Hristos, era Sfântul Ioan Zadazenii, iar numele celorlalți erau Aviv, Antonie, David, Zenon, Tadeu, Iesei, Isidor, Iosif, Mihail, Pirus, Ștefan și Șio. Cu apostolească râfnă, ei au întărit credința creștină în Georgia, au ridicat multe mănăstiri și au lăsat după ei mulțime de ucenici. Și așa s-au învrednicit de slavă în cer și putere pe pământ. În această zi un cuvânt despre Hristos în inimile credincioșilor. Sfântul Apostol Pavel le scria efesenilor: Hristos să se sălășuiască prin credință în inimile voastre. Un om nu-L are pe Hristos dacă îl poartă doar pe limbă, precum nu-L are pe Hristos nici acela care îl are doar pe hârtie, după cum nu-L are nici acela care îl ține doar pe perete. Nici cel ce îl ține într-un muzeu al trecutului nu-L are pe Hristos. Îl are cu adevărat pe Hristos cel ce îl poartă în inima sa, căci Hristos este dragoste, iar sălașul dragostei este inima. Dacă Hristos este în inima ta, atunci El îți este ție Dumnezeu. Dacă îl porți doar pe limbă sau pe hârtie sau pe perete sau într-un muzeu al trecutului și chiar dacă îl numești pe El Dumnezeu, El nu este pentru tine decât numai o jucărie. Ia seama, dar omule, că nimeni nu se poate juca cu Dumnezeu fără să rămână nepedepsit. Inima este un mădular ce pare a fi strâmt, dar întrânsa se poate sălășlui Dumnezeu. Când Dumnezeu se sălășluiește în inimă, atunci ea este plină și încă plină până la revărsare și nimic altceva nu mai încape întrânsa. Dar dacă lumea toată s-a sălășlui întru ea,
fără Dumnezeu ar rămâne tot goală. Fraților, îngăduiți lui Hristos, Domnul cel înviat și viu, să reverse credința în inimile voastre, iar inimile voastre vor fi pline și încă pline până la covârșire. El nu se poate pogorî și sărășlui în inimile voastre decât numai prin credința voastră. Fără credință, Hristos va rămâne numai pe limbă sau numai pe hârtie sau pe perete sau într-un muzeu din trecut. Ce folos aveți dintre asta? La ce vă folosește să purtați pe limbă viața, iar în inimi moartea? Căci dacă ții lumea în inimă, dar pe Hristos doar pe limbă, atunci ții moartea în inimă, iar viața o ții doar pe limbă. Apa nu folosește celui însetat atunci când stă doar pe limbă. Fă-i loc lui Hristos cel viu în inima ta și atunci te vei împărtăși de adevăr și vei simți o negrăită dulceață. O, Doamne, cel ce a înviat, curățește inima noastră de oaspeții cei pierzători care și-au făcut să lași întru ea și te sălășuiește tu însuți întrânsa, ca să fim vii și să te slăvim pe tine.

Să luăm aminte astăzi, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel Înviat, cum, arătându-se apostolilor săi, ni s-a arătat deopotrivă și nouă, și cum învierea sa este mărturia vieții celei veșnice și vestirea vieții celei veșnice pentru tot neamul omenesc.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroc la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia, iar de la acest microfon Părintele Petruț Orbenișan. În ultimele emisiuni am vorbit despre partea finală a rugăciunii centrale a Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, și anume dipticele, acolo unde biserica mijlocește pentru întreaga lume, fiind pomenite în cazul liturgiei Sfântului Vasile cel Mare mai multe categorii de oameni, mai multe situații prin care oamenii pot să treacă, existând la final o cerere cuprinzătoare și în același timp arătând și de ce îndrăznim noi să facem lucrurile acestea, pentru că Dumnezeu este Cel care Dumnezeu este ajutorul celor fără de ajutor, nădejdea celor fără de nădejde, izbăvitorul celor înfiforați, limanul celor ce călătoresc pe ape, doctorul celor bolnavi. Și am terminat în emisiunea trecută vorbind despre această rugăciune pentru lume a bisericii și despre acest mare dar al Duhului Sfânt pe care credinciosul primește de a se ruga pentru lume mai mult decât pentru sine. Părinte profesor, tot spuneam de rugăciunea dipticelor că se încheie, dar nu se încheie, de fapt mai există câteva formule și v-am ruga să ne spuneți mai departe cum continuă această rugăciune, chiar dacă credincioșii nu aud textul acestei rugăciuni care este citită de către preot în timp ce la strană se intonează imnul în cinstea Maicii Domnului, de tine se bucură.
1: Dar rugăciunea continuă cu cererea de a fi feriți de calamitățile de orice natură care se pot abate asupra noastră și spunem: apără, Doamne, orașul sau satul sau mănăstirea și țara aceasta și toate orașele și satele de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea asupra noastră altor neamuri și de războiul cel dintre noi.
0: Părinte profesor, o rugăciune care, nu știu, în vremuri liniștite parcă suna într-un fel, dar în aceste vremuri de boală, în aceste vremuri în care viața este dată peste cap, parcă această rugăciune și această cerere parcă vibrează și
1: deodată, da,
0: simți că are rostul putere, și alte putere, da. Părinte profesor, bineînțeles, este pomenită ciuma, dar cum trebuie să înțelegem această ciumă?
1: Vorba de epidemiile, de orice fel.
0: De orice fel. Acum erau recunoscute cele de ciumă.
1: Atunci,
0: și
1: în vremea când a fost alcătuită anaforaua, cea mai cumplită epidemie care putea să vină asupra oamenilor era epidemia de ciumă, dar orice epidemie care vine asupra noastră este, ne rugăm ca să fim izbăviți de ea. Și dacă, așa cum spuneați mai devreme, dacă până de curând epidemiile păreau ceva de vremea trecutului și definitiv depășite, iată că dintr-o dată devine această cerere de mare actualitate și simțim cu toții cât de mult afectează buna desfășurare a vieții venirea unei epidemii și înțelegem cât de important este să ne rugăm ca Domnul să ne izbăvească, pentru că chiar și în vremurile noastre în care știința a făcut atâtea progrese, omul se arată a fi atât de neputincios în fața bolii și în general în fața cataclismelor care vin asupra sa.
0: Care și ele pot să pară a fi îndepărtate, dar suntem foarte fragili și
1: suntem foarte fragili și vedem incendii, inundații și chiar războaie. care se ridică în diverse părți și ale lumii și nu numai în părți îndepărtate ale lumii, ci și uneori în imediata noastră apropiere.
0: Chiar și foametea. Într-o societate a bunăstării nu trebuie mult ca omul să ajungă la foamete și diferența și pasul între bunăstare și foamete cred că este mai mic decât ne-am închipuit.
1: Ne-am obișnuit noi să credem până acum, da, categoric, așa este.
0: Părinte profesor, este evidentă această cerere, devenirea asupra noastră altor neamuri, războaiele și invaziile care pot să se petreacă și războiul dintre noi, și războiul cel dintre noi. Cum trebuie să înțelegem această expresie? La ce se referă?
1: Sigur că un prim înțeles este cel al războiului civil, atunci când și ne gândim și la războaiele civile care au avut loc și în împărăția bizantină și care au avut loc de-a lungul vremurilor, dar cred că în vremurile noastre acest război dintre noi capătă o altă semnificație. E vorba de învrăjbirea oamenilor, de împărțirea lor în tabere, de pornirea cu răutate a unora împotriva celorlalți. În azi nu mai vedea în aproapele tău pe cel pe care să-l iubești și pe semenul tău, ci să vezi în el un dușman, să vezi în el un pericol, să îl eviți sau chiar să te pornești cu răutate, cu ură asupra lui.
0: Există ideologii care propagă această învrăjbire și doresc să profite de pe urma lor.
1: Dar din nefericire vedem că și în vremurile noastre se pornesc din nou cu putere astfel de învrăjbiri între oameni.
0: Părinte profesor, în fața acestor ideologii care caută să învrăjbească pe oameni, cum trebuie să ne raportăm? Care trebuie să fie atitudinea unui creștin? Și vă rugăm ca răspunsul la această întrebare să ni-l oferiți după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, în fața ideologiilor care caută să învrăjbească pe oameni, care trebuie să fie atitudinea unui creștin?
1: Atitudinea creștinului ne este dată clar de către Mântuitorul Iisus Hristos, care ne spune că porunca fundamentală, porunca esențială este porunca iubirii, o iubire dusă până chiar de a-i cuprinde și pe vrăjmași. Iubirea aceasta, sigur că depășește puterile omului și numai atunci când omul este întărit de Duhul Sfânt, poate să ajungă la acea iubire în care să-i cuprindă chiar și pe vrăjmași, la acea iubire în care să poată să nu răspundă răului cu rău, ci să răspundă răului cu bine, să facă bine celui care îi face rău, să îl binecuvinteze pe cel care îl blestemă. Sigur că această atitudine pe care ne-o poruncește Mântuitorul Hristos, nu ne-o recomandă, ne-o poruncește, să nu uităm lucrul ăsta, pare că sfidează logica noastră, bunul nostru simț. Și imediat gândul nostru, mintea noastră ne spune că dacă nu ne vom împotrivi răului, răul va birui. Și atunci, de multe ori avem tendința de a corecta porunca lui Hristos. Însă sfinții sunt cei care au avut curajul să împlinească întru totul porunca lui Hristos și venim din nou la Sfântul Siluan. Sfântul Siluan înțelegea literal această poruncă de a-L iubi chiar și pe vrăjmaș, de a nu te porni împotriva celui rău cu rău, a nu încerca să stopezi răul cu rău. El spune foarte clar că scopul nu scuză mijloacele, adică niciodată nu poți să dobândești un scop bun prin mijloace rele. Doar cu armele lui Hristos poți să lupți, nu poți să faci niciun compromis cu diavolul. Și chiar dacă poate în plan omenesc s-ar părea că răul biruiește, întotdeauna în plan duhovnicesc, atunci când împlinim cuvântul lui Hristos, de fapt, binele este cel care biruiește, privind lucrurile nu doar la limitele acestei lumi, ci privind totdeauna lucrurile în perspectiva, în perspectiva veșniciei. De aceea, creștinul adevărat, însuflețit de Duhul Sfânt, e gata să chiar și să moară pentru cuvântul lui Hristos și atunci el, chiar dacă poate părea a fi învins, este, el este de fapt un biruitor. E ceea ce vedem și în cazul mucenicilor din toate vremurile și din vremurile primare, dar și a celor din vremurile noastre.
0: Părinte profesor, vorbind despre acest război dintre noi, mă gândeam la închisorile comuniste și la înfiorătorul experiment de la Pitești, acolo unde se dorea tocmai lucrul acesta, că oamenii să fie învrăjmiți, să și pierdea harul și atunci cei care doreau să stăpânească peste ei puteau să facă lucrul acesta. De fapt, este și dictonul desparte în parte și cucerește.
1: Da, exact. Și în societatea comunistă s-a încercat lucrul ăsta, oamenii să fie mereu învrăjbiți, să fie puși unii împotriva celorlalți. Dar adevărații biruitori, atât în perioada comunistă, cât și în toate vremurile, au fost cei care au împlinit porunca iubirii, care au avut putere să îi ierte pe cei care i-au făcut rău și iertându-i pe cei care le-au făcut răul, în primul rând, inima celui care iartă se lărgește și se deschide asemenea inimii lui Hristos, care atunci când era batjocorit și când era răstignit, spunea: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. De aceea, Sfântul Siluan, insistăm mereu pe Sfântul Siluan, nu numai pentru că este ocrotitorul bisericii în care slujești, ci și pentru că, așa cum sublinia Sfântul Sofronie și alți mulți oameni duhovnicești, Sfântul Siluan este unul dintre marii sfinți prin care Dumnezeu ne vorbește în zilele noastre. Și Sfântul Siluan spunea un lucru extrem de important, și anume zicea că criteriul suprem care arată dacă ești pe calea cea dreaptă în viața ta duhovnicească este, alături de smerenie, iubirea față de vrăjmași.
0: Părinte profesor, vreau să vă întreb dacă această expresie, războiul cel dintre noi, se referă și la vrăjbășiile, supărările care pot să existe în sânul familiei, în grupurile acestea micuțe, de la nivelul social, în familie, în celula de bază a societății. Dar aș dori să ne oferiți răspunsul la această întrebare după un scurt moment muzical.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, expresia războiul cel dintre noi, pe care am amintit-o mai înainte și despre care ne-ați vorbit, se referă și la vrăjmășiile care există în familie, în grupurile mult mai mici, între părinți și copii, între relațiile mai mici, așa, la nivel mai mic, din punct de vedere social?
1: Da, categoric, sigur că această expresie poate fi înțeleasă și în sensul acesta, la nivel micro, să spunem, la nivelul familiei, la relațiile din familie între oamenii apropiați, la servici, la relațiile cu colegii de servici și așa mai departe. Toate aceste acest război dintre noi se referă la toată rivalitatea, la toată răutatea, la toată manifestarea patimilor, răbufnirea patimilor, în care omul ajunge să vadă în aproapele lui un dușman, în care omul practic ajunge să proiecteze asupra aproapelui vina pentru propriile sale nereușite. Și atunci calea duhovnicească pe care ne-o indică Hristos și pe care o subliniază părinții bisericii este ca întotdeauna să-ți vezi vina proprie. Întotdeauna să-ți cauți vina proprie și să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu nu se face o judecată de tipul justiției omenești. Când există un conflict, o problemă între doi oameni, nu este important cine a greșit mai mult. Important este ca fiecare să-și vadă propria sa greșeală. Dacă eu am intrat în conflict cu cineva, important pentru mine este propria mea greșeală. Nu contează dacă celălalt a greșit mai mult decât mine, important e că am greșit și eu. Și e important ca eu, văzându-mi propria mea greșeală, să-mi asum răspunderea pentru aceasta înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, și să am puterea de a-mi cere iertare, de a spune din inimă, iartă-mă și aproapelui meu și a-i spune și lui Dumnezeu, iartă-mă, Doamne, pentru că am greșit. Pentru partea mea de vină, chiar dacă este 1% din 90, din 100% este doar greșeala mea și 99% are celălalt, dar important este că și eu am greșit. Și dacă fiecare dintre noi găsim puterea aceasta, ca întotdeauna să ne vedem vina proprie, să ne asumăm înaintea lui Dumnezeu, să ne zmerim, să ne cerem iertare, atunci se risipește acest război dintre noi. Atunci se risipesc conflictele. Și în familie, și cu colegii, și în diferite situații în care ne aflăm.
0: Asta era întrebarea pe care vreau să vă adresez. Cum putem să înăbușim acest război dintre noi? Și ne-ați oferit răspunsul că acest război este de fapt expresia patimilor și în măsura în care putem să vedem vina proprie, să ne o asumăm, să ne smerim, să ne căim, să ne cerem iertare, nu mai există război, pentru că se risipește acest război. Părinte profesor, vă mulțumim din suflet pentru toate cele împărtășite în cadrul acestei emisiuni. Să ne păzească Dumnezeu de toate calamitățile, de toate cele care pot să vină asupra noastră, să pună Dumnezeu pace în inimile noastre, pentru ca în felul acesta să putem să trăim liniștiți și trăind liniștiți să-L slăvim pe Dumnezeu. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, împreună cu Părintele Petruțor Menișan, vă dorim o zi binecuvântată.
2: Căutarea Sfințeniei.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Hristos a înviat și bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă. Vom asculta pentru început o priceaznă minunată, Dragostea, interpretată de Părintele Ionuț Șopterian.

Continuăm emisiunea ascultându-l pe Alexandru Pugna, un bistrițian măreț cu voce frumoasă, cântându-ne Sfinte Dumnezeule și împărtășania.

În încheierea acestei emisiuni, vom asculta Privește, Doamne, pe pământ, o priceasnă mai mult decât minunată, cântată de această dată de Valeria Petrepredescu, și Vei veni, Iisuse, o altă priceasnă frumoasă, interpretată de doamna Voichița Nemeș, o maramureșancă originală, care păstrează cu tot din adinsul frumoasele tradiții ale locului. Până la următoarea întâlnire, vă las cu gândurile mele bune. Hristos a înviat!

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri atât titlurile orei. Campanie de dezinsecție derulată luna aceasta în Alba Iulia, sondaj de opinie online cu privire la interzicerea jocurilor de noroc în Alba Iulia și Romgaz a ajuns la un acord de principiu cu Azo Mureș privind preluarea combinatului. Până la finalul acestei luni, la Alba Iulia se va desfășura o campanie de dezinsecție pe raza domeniului public. Scopul este combaterea țânțarilor și a larvelor acestora, precum și a căpușelor. Substanțele folosite se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide și sunt avizate pentru profilaxia sanitară umană de către Ministerul Sănătății. Persoanele cu probleme respiratorii sau cardiace, precum și copiii, sunt îndemnați să nu intre în zona directă de acțiune și în raza acestora, precum și a echipamentelor depulverizate. În caz de condiții meteo nefavorabile, termenul de executare a lucrărilor va fi prelungit, transmite municipalitatea. Primăria municipiului Alba Iulia lansează un sondaj de opinie online privind activitatea localurilor cu jocuri de noroc din oraș. Albailienii pot găsi pe paginile de socializare ale municipiului un link unde vor răspunde dacă sunt sau nu de acord cu eliminarea acestora din municipiu. În ultima perioadă, administrațiile locale din mai multe localități ale județului au interzis jocurile de noroc. Consilierii locali vor lua o decizie în acest sens, cel mai probabil în ședința ordinară de la finalul acestei luni, iar sondajul are menirea de a afla părerea locuitorilor cu privire la acest subiect. Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu cu Azo Mureș cu privire la principalii termeni comerciale ai tranzacției de preluare a activității operaționale a combinatului prin transfer de afacere, iar finalizarea negocierilor este estimată pentru finalul acestei luni. În ultimul an, combinatul Azo Mureș a fost deținut de un grup elvețian, a purtat discuții continue cu Romgaz privind o posibilă achiziție a platformei industriale de la Târgu Mureș. Romgaz este cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România. Acționar principal este statul român, cu o participație de 70%. În 2013, Romgaz și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. Iar acum datele meteo, vremea va fi schimbătoare. Astăzi în Transilvania cerul va fi variabil, iar perioadele cu soare vor alterna cu cele înorate în zonele montane din Carpații Meridionali. Sunt posibile ploi trecătoare, iar vântul va avea intensificări însemnate la altitudini mari. Maximele din termometre nu vor depăși astăzi 28 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 11 grade la Câmpeni, 16 la Blaj, 18 la Târnăveni, Târgu Mureș și Alba Iulia, iar la Sebeș sunt 19 grade Celsius, temperatura cea mai ridicată din România la această oră. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 8, versetele de la 12 la 20. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: Eu sunt lumina lumii. Cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. De aceea fariseii i-au zis: Tu mărturisești despre tine însuți, mărturia ta nu este adevărată. A răspuns Iisus și le-a zis: Chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea este adevărată, fiindcă știu de unde am venit și unde mă duc. Voi nu știți de unde vin, nici unde mă duc. Voi judecați după trup. Eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă eu judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci eu și Cel care m-a trimis pe mine. Și în legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Eu sunt cel ce mărturisesc despre mine însumi și mărturisește despre mine Tatăl cel ce m-a trimis. Îi ziceau deci: Unde este Tatăl tău? Răspunsa Iisus: Nu mă știți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați ști pe mine, ați ști și pe Tatăl meu.

0: În general, cei care nu pot aduce argumente raționale și indubitabile în susținerea cauzei lor devin îndărădnici sau manifestă sentimente de frustrare. Cu aceste cuvinte i-am putea caracteriza și pe iudeii amintiți astăzi în pericopa evanghelică. Venind în fața Domnului Iisus Hristos, fariseii cu multă îndârjire au contestat veridicitatea cuvintelor Mântuitorului. Se interesau de unde este și erau convinși de faptul că acest învățător din Nazaret este un intrus. Dădeau dovadă de multă cerbicie și mai ales de rea voință. Nici măcar nu doreau să asculte cuvintele Mântuitorului. Întrebările lor curgeau fără să mai aștepte un răspuns. Aveau inimile înnegrite de ură și mințile întunecate de răutate. Pentru a-i scoate din starea în care se aflau, Domnul Hristos spune despre sine: Eu sunt lumina lumii. El, Fiul lui Dumnezeu, este cel care, din dragoste, ne luminează viața, ne luminează mințile, inimile și sufletele. Și ne întrebăm pe drept cuvânt: oare mă împărtășesc și eu din lumina aceasta? Oare și eu mă pot face părtaș luminii? Fiecare dintre noi poate deveni o mică rază care poartă strălucirea luminii Hristos. La Sfântul Botez ne-am luminat cu lumina credinței și ne-am îmbrăcat în haina imaculată a Harului Dumnezeiesc. Când ne spovedim, sufletul ni se luminează și se curățește prin iertarea care vine de la Dumnezeu. Un om, când se roagă, devine mai luminos și este și pentru alții un prilej de iluminare. Luminați-vă viața cu Hristos, lumina lumii!
1: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 75. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, cum altul nu-i, iar în Israel de-a pururi mare este numele Lui. În Salem și-a pus El cortul, iar lăcașul Său cel sfânt în Sionie pe pământ. Acolo El, sfărmata arcul, pavăza, apoi sabia și multe alte arme crude de război. Strălucit și prea puternic, Doamne, ai venit să înfrunți pe războinicii trufiei risipiți de tine în munți. Pradă mi-au ajuns vitejii cei de minte pururi seci. N-au știut cum să se lupte și dorm toți un somn de veci. Dumnezeule a lui Iacov, de-al certării tale grai, au încremenit de-a pururii călăreții și-ai lor cai. Mult înfricoșat ești, Doamne, cine ți-ar putea sta în cale împotriva ta să înfrunte trăznetul mâniei tale? Tu, din cerurile-ți sfinte, milostivul lumii Tată, ai vestit că va să vie a ta dreaptă judecată. Iar pământul, cu păcate, glasul când ți-a cunoscut, a rămas de groază mut. Când ridică judecată Dumnezeu cel bun și sfânt, ca să mântuie pe robii ce-n obidă pururi sunt. Chiar și-a lui Edom mânie se preschimbă spre a ta slavă, când te îmbraci, mărite, Doamne, în urgia ta grozavă. Juruințe faceți pururi Dumnezeului cel sfânt și împliniți în toată clipa tot al vostru legământ. Toți acei ce-l înconjoară și doresc mereu să-l vază, Domnului să aducă daruri, Domnului ce-nfricoșează. Că el frânge semeția regilor și în veci stă frântă, iar pe împărații lumii cu un cuvânt îi înspăimântă. Psalmul 76. Către tine strig eu, Doamne, ca să nu mă lași să pierd. Către tine mi-nalți glasul și-l auzi în al tău cer. În strâmtoarea mea te caut, Dumnezeul milei mele, chiar și noaptea către tine întind mâinile sub stele. Și-al meu suflet nu primește mângâierea să-l înșele. Mi-amintesc de tine, Doamne, și suspin, și gem, și plâng, și gândindu-mă la tine, simt că sufletul mi-l frâng. Tu mi-ții pleoapele deschise, mă cutremură în pat frica, îmi îngheață limba în gură și nu pot grăi nimica. Cuget la acele zile pentru totdeauna duse și mă tot gândesc la anii viacurilor ce le-a puse. Noaptea mă gândesc într-una în a mea inimă slabă și în al meu suflet plin de grijă socotind se tot întreabă. Au m-a lepădat pe viacuri milostivul lumii Tată? Nu mai vrea el bunătatea-i să-mi arate niciodată? Mi-a tăiat pe veșnicie mila lui pe acest pământ? Oare pentru veci el bunul și-a curmat cuvântul sfânt? A uitat el milostivul miluirea lui cea mare, în mânia-i și-a închis oare nesfârșita îndurare? Atunci zis-am cu durere, inima mi-e sfâșiată, că nu mă mai ține dreapta milostivului meu Tată. Dumnezeule, de-a pururi eu îmi voi aduce aminte de minunile-ți trecute, de minunile-ți preasfinte. La letale lucruri cuget, cugetare fără fund, și minunile-ți văzute dacă încep să le pătrund. Văd atunci, mărite Doamne, de pe-a omenirii vale, cât de sfântă ia ta cale. Decât Dumnezeul nostru, care e mai mare altul? Tu ești, Doamne, cel ce umpli cu minunile-ți înaltul. Tu, puterea ta făcută ai cunoscută între popoare, cu a ta dreaptă izbăvit ai pe poporul tău sub soare. Te-au văzut apele, Doamne, și cu teamă au stat pe prund, s-au cutremurat de tine în al fundului lor fund. Norii toți vărsat au ape, au vărsat potop de grindeni, și săgețile-ți pornite au zburătoare pretutindeni. Glasul tunetelor tale a gemut în bolta lumii, fulgerele orbitoare au orbit rotundul humii. Iar pământul, sub mânia-ți Dumnezeule împărat, zdruncinatu-și arărunchii, astfel s-a cutremurat. Trece drumul tău prin mare, ape adânci el a trecut, însă urmele-ți prin ape nimeni nu le-a cunoscut. Ți-ai povățuit poporul ca pe o turmă către munte, alegând păstorii pe Moise și Aaron să-i meargă în frunte.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Taina Sfântului Botez în parohia Stremț 1, protopopiatul Aiud. Simpozion medical veterinar organizat la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud și 368 de ani de la sfințirea Catedralei Patriarhale. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent astăzi în parohia Stremț 1, protopopiatul Aiud. Începând cu ora 12, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va săvârși taina Sfântului Botez în biserica parohială cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril pentru pruncul Teodor Gabriel, fiul părintelui paroh Marius Suciu. Taina Sfântului Botez, prefigurată încă din Vechiul Testament, a fost instituită de către însuși Mântuitorul Hristos, reprezentând nu doar un ritual de inițiere, ci și o condiție pentru dobândirea vieții veșnice. Prin întreita afundare în apa botezului, în numele Sfintei Treimi, are loc atât moartea omului cel vechi, cât și renașterea lui la viața adevărată în Hristos. Odată cu aceasta, nou-botezatul se curăță de păcatul strămoșesc și, unindu-se cu Mântuitorul Iisus Hristos, devine membru al trupului tainic al Domnului. În perioada 16-17 mai 2026, la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud, se desfășoară un nou simpozion medical-veterinar care reunește specialiști din domeniu dornici de a împărtăși cunoștințele și experiența dobândite de-a lungul anilor. Întâlnirea este organizată de un grup de medici veterinari cristalizat în jurul mănăstirii Oașa și se adresează atât celor ce activează în domeniu, cât și tuturor celorlalți pentru care medicina veterinară reprezintă interes. Evenimentul se bucură de participarea unor invitați speciali, atât din țară cât și din străinătate. Printre temele și discuțiile abordate în cadrul întâlnirii se numără statutul moral al animalelor în societatea modernă, rolul medicului veterinar între știință și chemare, dar și perspective practice și spirituale asupra profesiei. Ca de fiecare dată, participarea la eveniment este gratuită, cazarea și mesele fiind asigurate de schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud. Schitul de la Găbud este situat în extremitatea nord-estică a județului Alba, la o altitudine de 504 metri, aflându-se în proximitatea granițelor cu județele Cluj și Mureș. Așezământul monahal a fost înființat în anul 2007 cu rol administrativ gospodăresc, având statut de metoc al mănăstirii Oașa. În ceea ce privește stilul arhitectonic, clădirea din incinta vetrei monahale prezintă un proiect contemporan care interpretează elemente tehnice ale limbajului arhitectural brâncovenesc, în interiorul căreia se regăsesc chiliile, atelierul de pictură și trapeza. Astăzi se împlinesc 368 de ani de la târnosirea Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din București, ctitoria domnitorului Constantin Șerban Basarab, actuala Catedrală Patriarhală. Pe 7 mai, în anul 658, Patriarhul Macarie al III-lea al Antiohiei și Mitropolitul Ștefan al Țării Românești, înconjurați de ierarhi, egumeni, preoți și diaconi, în prezența ctitorului și a familiei sale, sfințeau cu Sfântul și Marele Mir lăcașul care va deveni în 1668 Catedrală Mitropolitană, iar din 1925 Catedrală Patriarhală. De-a lungul a trei secole și jumătate de existență, Catedrala din dealul Mitropoliei a fost locul în care s-a scris istoria bisericii noastre, de la întronizări de mitropoliți și patriarhi și până la impresionantele pelerinaje, la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou sau la ale altor sfinți. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindic, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
6: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
12: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
13: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
14: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
15: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

11 și 23 de minute, stimați ascultători, vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, aici pe frecvențele postului nostru de radio. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile de 7 mai 2026, un sincer și călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută în continuare.

Un cadou muzical se îndreaptă către Barna Maria la împlinirea vârstei de 96 de ani din partea copiilor Nelu, Simion și Neli și a tuturor nepoților și strănepoților cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și multe binecuvântări din partea bunului Dumnezeu.

Și pentru Sofica Târnoveanu din Ocna Mureș, din partea Corinei Avram din Alba Iulia, la mulți ani, sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

Un cadou muzical se îndreaptă către Radu Gheorghe din Sebeș, din partea nepotului Rareș Comșa, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Din partea doamnei Ana pentru soțul Bosa Ovidiu, pentru sora Magda Maria, cu soțul Ioan din Cipău și pentru prietena Marcela, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

0: 12 și 15 minute, stimați ascultători, punem punct radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm încă o dată tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
6: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
7: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
8: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
9: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
8: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
9: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
8: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
10: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Pregătiri pentru Alba Fest 2026. Două străzi din Cugir au rămas fără apă potabilă în urma unei avarii și peste 2000 de alergători vor lua startul la Mureș Half Marathon. Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, în calitate de organizator, a lansat recent procedura de achiziție a serviciilor artistice pentru Alba Fest. Unul din cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii este programat pentru weekendul 12-14 iunie. Pe scena din piața cetății vor urca cei mai în vogă artiști ai momentului din muzica românească. Seara de vineri va fi dedicată, la fel ca în anii trecuți, muzicii rock. Sâmbătă va fi muzică pop, rap și latino, urmând ca evenimentul să se încheie duminică seara cu muzică pop dance. Furnizarea apei potabile a fost întreruptă temporar pe două străzi din Cugir din cauza unei avarii la rețeaua de alimentare. Este vorba despre străzile Liliacului și Ciprian Porumbescu. Echipele de intervenție se află la fața locului și depun toate eforturile pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil, transmite compania de apă. Reluarea furnizării este estimată pentru ora 14:30. La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă este posibil să apară depășirea ale parametrului turbiditate, iar în acest caz clienții sunt rugați să folosească apa doar în scopuri menajere. Cel mai mare eveniment de alergare organizat până acum în Târgu Mureș, Mureș Half Marathon, va avea loc duminică 10 mai, începând cu ora 9 în zona centrală a orașului. Traseul competiției constă într-o buclă de aproximativ 5,3 km care traversează centrul municipiului, strada Târgului și zona din proximitatea cetății medievale. Programul competiției include și cursa dedicată persoanelor cu dizabilități de la ora 11:45, precum și cursa copiilor, programată 30 de minute mai târziu. Evenimentul este organizat cu sprijinul autorităților locale și al mai multor parteneri publici și privați. Staționarea și parcarea autovehiculelor vor fi interzise pe traseul competiției, iar mașinile parcate neregulamentar vor fi relocate. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil, iar perioadele cu soare vor alterna cu cele înnorate. În zonele montane din Carpații Meridionali sunt posibile ploi trecătoare, iar vântul prinde putere la altitudini mari. Temperaturile maxime vor urca până în jurul valorii de 28 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 23 de grade la Blaj, 22 la Târgu Mureș, Sebeș și Sărmașu, 21 la Alba Iulia și Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de scaiul vânăt. Această plantă este apreciată în medicina naturistă datorită proprietăților sale emoliente, antitusive și expectorante, de aceea mai ales iarna, în sezonul răcelilor, când ne putem confrunta

Trebuie infuzat timp de 10 minute, iar persoanele sâcâite de tuse trebuie să bea câte două cânde de ceai pe zi, amestecat cu propolis și îndulcit cu miere. De asemenea, această plantă este recomandată și în prepararea ceaiurilor combinate din mai multe plante: cimbrișor, frunze de pătlagină, muguri de pin, plante ce se adaugă în apa fiartă. Efectul lor este remarcabil, iar băutura salvatoare trebuie îndulcită cu puțină miere. Ceaiul de scai vânăt are acțiune eficientă și în cazul afecțiunilor căilor respiratorii, deoarece este și expectorant și calmant local. În caz de bronșită și de tuse convulsivă, decoctul de scai vânăt fluidizează secreția bronșică și de aceea este recomandat în tratamentul acestor afecțiuni cauzate de răceală. Persoanele care se confruntă cu o retenție urinară, specialiștii le recomandă să urmeze o cură cu scai vânăt, ceai care ajută la detoxifierea organismului. În acest caz, zilnic se consumă câte 3 ceaiuri pentru un interval de cel puțin 30 de zile. Pentru uzul extern, cercetările specialiștilor au descoperit că planta este benefică în tratamentul eczemelor la copii. În astfel de afecțiuni se prepară un decoct concentrat din 2 linguri de plantă mărunțită la o cană de apă. După ce apa începe să clocotească, se adaugă planta și se lasă să fiarbă timp de 5 minute. Se folosesc comprese care, înmuiate în decoct, se aplică pe zona cu eczemă, unde se menține zilnic timp de 30 de minute. Persoanele care au probleme cu parodontoza, este bine și indicat să-și clătească gura de 3 ori pe zi cu decoct cald preparat din această plantă. Iată-ne din nou la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale. Stimați ascultători, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Regulile pentru inspecția tehnică a mașinilor din Uniunea Europeană au fost modificate de Comisia Europeană, fiind introduse mai multă flexibilitate pentru șoferi, dar și controle mai stricte în ceea ce privește siguranța și emisiile. Una dintre principalele schimbări este că inspecția tehnică a unei mașini va putea fi realizată și într-un alt stat membru UE decât cel în care este înmatriculată. În acest caz, șoferul va primi un certificat temporar de conformitate, valabil timp de 6 luni, urmând ca verificarea periodică obișnuită să fie făcută în continuare în țara de înmatriculare. Măsura este gândită pentru a înlesni circulația în interiorul Uniunii Europene. Eurodeputații au respins însă propunerea Comisiei Europene de a introduce inspecții anuale obligatorii pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani, menținând regula actuală care prevede verificări la 2 ani. În același timp, regulile vor fi actualizate pentru a include verificări suplimentare legate de tehnologia modernă a mașinilor, sistemele de siguranță, precum și airbag-urile sau frânarea automată de urgență, vor deveni parte din inspecțiile periodice. De asemenea, urmează să fie introduse controle specifice pentru vehiculele electrice și hibride, pe măsură ce acestea devin tot mai răspândite.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Bursa de Valori București a deschis în creștere puternică, stabilind un nou record în timpul ședinței de tranzacționare. Partidele își stabilesc strategiile politice după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Rusia amenință că va distruge centrul Kievului dacă Ucraina va încălca armistițiul de 2 zile dorit de Moscova pentru a sărbători ziua victoriei pe 9 mai. Vreme instabilă, cu maxime cuprinse între 14 și 29 de grade, 24 de grade Celsius, temperatura orei în București. La 2 zile după ce moțiunea de cenzură a trecut de votul Parlamentului, iar guvernul a fost demis, partidele abia își stabilesc strategiile politice și caută variante pentru o nouă majoritate în legislativ. Pentru moment, discuțiile nu sunt încurajatoare, mai ales că nici calculele parlamentare nu ajută prea mult în acest sens. PSD are în vedere 2 opțiuni, o nouă construcție pro-europeană sau intrarea în opoziție, în timp ce AUR pune condiții și spune că nu susține un guvern din care nu face parte. USR și PNL au anunțat că rămân în opoziție, însă în rândul liberalilor părerile sunt în continuare împărțite. Are detalii Alina Stănuță.
2: După demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, conducerea extinsă a PNL a hotărât că partidul trebuie să rămână în opoziție. Sunt voci însă din PNL care consideră că este necesar ca formațiunea să participe în continuare la guvernare, alături de partide pro-europene. Prin vicepreședintele liberal Cătălin Predoiu susține că este nevoie de o consultare internă pe această temă. În opinia sa, trebuie continuate discuțiile în forurile de conducere și pentru o decizie finală cu privire la plasarea PNL în opoziție.
3: Ceea ce ne preocupă în mod real este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării. Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Acesta era punctul cheie al relevanței noastre statice în acest moment. Și că acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire anumite obiective. Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție. Prima preocupare a tuturor partidelor politice trebuie să fie păstrarea României pe un teren sigur al valorilor, al politicilor, care este prioritar în momentul ăsta.
2: Într-un mesaj postat pe o rețea de socializare și adresat liberalilor, Ilie Bolojan scria cu puțin timp în urmă că, după decizia de a nu mai face alianță cu PSD, PNL și-a recâștigat cu această hotărâre ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra, respectul de sine. Este prima condiție să recâștigăm încrederea românilor, mai scrie Ilie Bolojan, care este convins că PNL a ales drumul bun. Și USR a anunțat că nu va reveni la masa negocierilor cu PSD și își va coordona deciziile cu PNL pentru a evalua opțiunile de viitor. De cealaltă parte, PSD ieri a decis în Biroul Politic Național că are în vedere 2 variante, fie o construcție pro-europeană, fie intrarea în opoziție. UDMR își dorește refacerea fostei coaliții de guvernare, iar Alianța pentru Unirea Românilor dă asigurări că nu va susține un executiv din care nu face parte.
1: Între timp, la Palatul Cotroceni, președintele Nicuș Ordan continuă negocierile informale cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Obiectivul este obținerea unui acord de principiu, astfel încât să fie demarate consultările formale cu formațiunile politice și desemnarea unui prim-ministru. Leul se menține la o valoare similară cu cea de ieri, când a coborât la un nou minim istoric. În schimb, Bursa de Valori București a început ședința de tranzacționare în creștere semnificativă. Indicele principal al bursei BET a crescut cu 2%, depășind în timpul ședinței de tranzacționare recordul istoric de 29.446 de puncte. Educația financiară și importanța acesteia pentru societate este tema unei reuniuni care se desfășoară la București sub egida OCDE. Experți din întreaga lume discută despre cum pot fi ajutați cetățenii să ia decizii mai bune în legătură cu finanțele personale. Are detalii Iulian Olescu.
4: Evenimentul, la care au participat reprezentanții ai autorităților, ai sectorului financiar bancar, ai mediului de afaceri și ai OCDE, a avut drept scop scoaterea în evidență a necesității educației financiare, atât la nivel individual, cât și pentru societate. În mesajul video adresat în deschiderea simpozionului, președintele României, Nicuș Ordan, a subliniat și un alt rol al educației financiare.
5: Noi trăim o luptă între societățile noastre și dezinformare, dezbinare, chiar atacuri la democrația însăși, Și cetățenii educați financiar sunt cetățeni care se plasează bine în această dezbatere și reușesc să facă societățile lor să ia propriile decizii care să le avantajeze.
4: La rândul său, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că titlul evenimentului legat de securitate, independență și incluziune sumarizează exact rolul educației financiare.
6: People who cannot recognize a scam.
4: Oamenii care nu pot recunoaște o înșelătorie financiară sau care nu înțeleg termenii unui contract nu sunt cu adevărat protejați. Securitatea financiară pe termen lung depinde de decizii luate de vreme și de multe ori sub presiune, despre economisire, împrumuturi, pregătire pentru pensionare, protejare în fața unor evenimente neprevăzute, cum ar fi o boală sau pierderea locului de muncă. Simpozionul continuă cu mai multe paneluri dedicate combaterii fraudelor financiare, protecției consumatorului de servicii financiare și importanței educației de la cea mai fragedă vârstă.
1: Schimbarea regulamentului local de acordare a locuințelor sociale din municipiul Bistrița a determinat zeci de persoane să-și achite în câteva zile amenzi neplătite cu ani. Cristiana Sabău are mai multe informații.
7: Primăria Bistrița urmează să repartizeze 70 de locuințe sociale în două blocuri noi, însă după alte criterii decât cele de până acum. Primarul Gabriel Lazani.
8: Am modificat regulamentul, iar persoanele care au datorii la bugetul local nu pot să primească apartamente noi. Datoriile persoanelor asistate social provin în proporție de peste 90% din amenzi, iar unii dintre ei au 10.000 de lei amenzi neachitate.
7: În această situație sunt mai mult de jumătate dintre cei care ar avea dreptul să primească o locuință socială.
8: Dacă nu se achită aceste amenzi în termen de 30 de zile de când au fost notificați, își pierd locul de pe listă și vor urca în clasament persoanele de mai jos, care și ele la rândul lor vor fi verificate. Din primii 70, aproximativ 50-60% aveau toți datori. Mare parte dintre ei deja și le-au achitat.
7: În baza noului regulament, viitorii chiriași vor fi evacuați dacă își distrug locuințele fără dreptul de a mai primi altele.
1: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna a lansat o campanie de recrutare a asistenților personal profesioniști în contextul accelerării procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități. Potrivit conducerii instituției, programul oferă beneficii financiare semnificative, asistenții putând beneficia, pe lângă salariu, și de o sumă suplimentară de peste 9.300 de lei lunar timp de 2 ani. Oana Negrea ne aduce mai multe informații.
9: Scopul campaniei este de a recruta 20 de asistenți personali care să preia și să îngrijească la domiciliile lor o parte dintre cele 36 de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat aflate la centrul de îngrijire și asistență din municipiul Târgu Secuiesc. Directorul instituției, Pop Adolf, a declarat că programul, finanțat din bugetul de stat, oferă beneficii semnificative persoanelor care se angajează ca asistenți personali profesioniști până la sfârșitul lunii iunie.
10: Acest serviciu înseamnă primirea unei persoane adulte cu dizabilități în căminul, locuința asistentului personal profesionist, care se angajează să aibă grijă, să-i asigură toate nevoile, atât fiziologice, sociale, psihologice, de socializare. Și prin acest serviciu, pe de o parte, se schimbă fundamental condiția de viață a persoanei adulte cu dizabilități, dar se creează și noi locuri de muncă.
9: Pop Adolf a mai spus că instituția pe care o conduce se confruntă cu un deficit cronic de personal, în prezent fiind blocate aproape 100 de posturi pe care nu se pot face angajări.
1: Unul din cinci europeni este expus riscului de sărăcie, iar costul vieții rămâne principala preocupare a populației. Noua strategie a Comisiei Europene pentru combaterea acestui fenomen urmărește reducerea marginalizării sociale în toate statele membre și chiar eradicarea sărăciei până în 2050. Strategia se concentrează pe asigurarea unui acces mai bun la locuințe ieftine, integrarea celor mai vulnerabili pe piața muncii și combaterea sărăciei în rândul copiilor. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, sociologul Vladimir Ionaș spune că țara noastră se confruntă cu diferențe majore de dezvoltare între regiuni, iar acest lucru influențează și politicile publice în domeniul combaterii sărăciei.
11: Din punctul meu de vedere, principalul lucru pe care România ar trebui să-l facă pentru a reduce acest decalaj ține de reforma administrativ-teritorială. Atâta timp cât o parte foarte mare a populației depinde de UAT-uri care nu se pot autosustine. bine, nici politicile publice pe care statul le-ar gândi nu pot fi implementate atâta timp cât fiecare primărie sau Consiliul Județean depind de banii pe care îi primește de la guvern. E nevoie ca de aer, din punctul meu de vedere, pentru supraviețuirea economică a României și a tuturor cetățenilor săi, de o reformă administrativ-teritorială care să reducă numărul UAT-urilor, să reducă birocrația și să transforme România, din punct de vedere administrativ, într-o formulă care să funcționeze și care să poată realiza politici publice la nivel mai mare.
1: Un tânăr de 27 de ani din Buzău a murit din cauza unei supradoze cu un drog denumit Cristal. El a fost adus la Spitalul Județean de Urgență din Buzău, iar la internare au fost găsite asupra sa stupefiante. Băiatul era cunoscut ca dependent de droguri, iar părinții și rudele nu au găsit soluții pentru tratament. DIICOT a reținut dealerii care au vândut substanțele interzise și riscă pedeapsa cu închisoare de până la 20 de ani pentru trafic de droguri urmat de moartea victimei. În urmă cu câteva săptămâni, la Oradea, oamenii legii au capturat aproape 160 de kilograme de cristal introduse în țară de un polonez. Rusia afirmă că forțele sale antiaeriene au doborât astăzi 32 de drone care se îndreptau spre Moscova, unde se desfășoară pregătirile pentru parada militară din 9 mai. Rușii au spus că își doresc încetarea focului pe 8 și 9 mai și au amenințat că dacă Ucraina va lansa vreun atac în acele zile, vor distruge centrul Kievului. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a cerut chiar ca ambasadele străine să-și evacueze personalul din Kiev. Și Ucraina a propus încetarea focului pe 6 și 7 mai, dar rușii au ignorat-o și au lansat, potrivit președintelui Volodymyr Zelensky, aproape 2000 de atacuri, atât pe linia frontului, cât și în interiorul Ucrainei. La parada de anul acesta de la Moscova nu vor participa unități de tancuri, rachete și aviație. Analiștii apreciază că lipsa acestora denotă dificultățile de pe front, dar și teama lui Vladimir Putin de un posibil asasinat sau o lovitură de stat. Statele membre ale Parlamentului European au ajuns la un acord pentru simplificarea legislației privind inteligența artificială, iar Uniunea crește filtrele de siguranță pentru programele din domenii sensibile. Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles că noile reguli privind sistemele de inteligență artificială, cu risc ridicat, vor intra în vigoare din 2 decembrie anul viitor, iar restul în 2028.
12: Bruxelles încearcă să asigure cadrul pentru valorificarea potențialului inteligenței artificiale, dar în același timp aceste sisteme să nu devină periculoase pentru oameni. Pentru acest lucru, noua legislație spune că nu toate sistemele AI vor fi tratate la fel. De exemplu, un chatbot care recomandă filme sau un filtru de pe rețelele sociale sunt considerate aplicații cu risc redus. În schimb, regulile devin mai dure pentru sistemele care pot influența viața oamenilor, cum ar fi un program care selectează CV-uri pentru angajare, unul care decide cine primește o bursă sau sisteme folosite în aeroporturi pentru recunoașterea facială. Uniunea Europeană vrea aici un sistem de verificare mai complex, pentru că programele pot discrimina sau pot lua decizii greșite. O altă schimbare importantă este faptul că Uniunea interzice explicit anumite utilizări ale inteligenței artificiale. Printre ele sunt aplicațiile care generează imagini nude false fără acordul persoanei sau materialele care implică abuz sexual asupra copiilor. Pentru companii, noile reguli încearcă să reducă birocrația. Firmele mici și start-up-urile vor avea acces la spații controlate unde își pot testa tehnologiile AI în condiții reale înainte de lansare oficială și fără proceduri administrative. O altă reglementare spune că utilizatorii trebuie să știe clar când interacționează cu un sistem sau cu un conținut creat de inteligență artificială.
1: Nava de croazieră pe care a izbucnit focarul de hantavirus este așteptată în portul din Tenerife. Cei de pe vas vor sta în carantină până vor fi evacuați în țările de origine săptămâna viitoare. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății încearcă să-i găsească pe toți cei care au coborât de pe vas fără control înainte de a se da alarma epidemiologică. Din Spania are detalii corespondentul nostru Alin Petrică.
13: Nava Hondius ajunge în portul auxiliar de lângă Tenerife. Madridul a negociat cu țările din UE ca fiecare să trimită un avion separat pentru a-și prelua proprii cetățeni. Pentru cei care sunt din țări din afara Uniunii, sunt discuții separate. Toți pasagerii vor rămâne pe vas până când aterizează avionul. Abia atunci, individual și în condiții specifice de carantină, vor fi preluați și urcați direct în aeronave. Cei 14 cetățeni spanioli vor fi transportați la Madrid cu un avion militar. Vor sta 45 de zile în carantină într-un bunker al Ministerului Apărării, creat în timpul crizei sanitare din 2024 provocate de virusul Ebola și folosit și la începutul perioadei pandemiei de COVID. Avionul olandez care transporta doi pacienți cu simptome din insulele Capului Verde la Amsterdam a avut o problemă tehnică și a aterizat de urgență în Gran Canaria. Cei doi pacienți au fost duși cu un alt avion în Olanda după ce le-a fost refuzată internarea în spitalele spaniole. Între timp, OMS îi caută pe cei 23 de pacienți care au coborât pe insula Sfânta Elena fără să fie monitorizați. O parte dintre ei deja s-au prezentat la spitale pentru a fi verificați. De asemenea, în Johannesburg, în Africa de Sud, sunt căutate persoanele de contact ale celor care au fost acolo.
1: Vreme instabilă astăzi, cu ploi și descărcări electrice în regiunile intracarpatice. Spre seară e posibil ca aceste fenomene să se extindă și în nordul Moldovei, Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 29 de grade. La această oră în țară se înregistrează 14 grade la Cluj-Napoca, 16 la Timișoara și Constanța, 20 la Craiova și 23 la Suceava, 24 de grade în București și 755 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
14: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Roma, Sorana Cârstea va juca peste aproximativ o oră și jumătate în turul secund. Favorită 26, Cârstea o va întâlni în primul ei meci pe zgura din Italia, pe Tatiana Maria din Germania, locul 54 mondial. Jacqueline Cristian a devenit cap de serie după retragerea Martei Kostiuk și va evolua mâine direct în turul al doilea împotriva Carolinei Pliskova din Cehia, 130 WTA. La campionatele mondiale de tenis de masă de la Londra începe faza sferturilor de finală. Astăzi se joacă pe tabloul feminin China, Coreea de Sud și Germania, Hong Kong. Calificată aseară în sferturi după 3-2 la general cu Egipt, România. Va întâlni mâine Franța pentru a avansa în semifinale. Punctele în fața selecționatei africane au fost obținute aseară de Bernadette Cioci, Elisabeta Samara și Andreea Dragoman. Pe tabloul masculin, România s-a oprit în faza optimilor, învinsă ieri de China, scor 1-3. Astăzi vom cunoaște finalistele din Europa League și Conference League. Meciurile retur ale celor patru semifinale încep la ora 22. În Europa League, Aston Villa, Nottingham Forest pleacă de la 0-1 și Freiburg-Braga a fost 1-2 în tur. Iar în Conference League se joacă Crystal Palace și Shakhtar Donetsk după 3-1 în prima manșă și Strasbourg-Rayo Vallecano pornește de la 0-1. Paris Saint-Germain s-a calificat în finala Ligii Campionilor la fotbal la München, Bayern PSG s-a încheiat la egalitate 1-1. Au marcat Ousmane Dembélé pentru oaspeți, respectiv Harry Kane pentru Bayern. Săptămâna trecută în Franța, PSG a câștigat cu scorul de 5-4. În finala programată pe 30 mai la Budapesta, Paris Saint-Germain o va întâlni pe Arsenal, care marți a trecut de Atletico Madrid. Astăzi se împlinesc 40 de ani de când Steaua a câștigat la Sevilla Cupa Campionilor Europeni în fața Barcelonei.
15: Hai, Ducadam! Apără Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europene este la București!
14: Ducadam apărea atunci de 4 ori la loviturile de departajare, iar Steaua devenea prima și a rămas în timp singura echipă din România câștigătoare a celui mai valoros trofeu european într-o competiție de club. Le ascultăm pe unul dintre cei care au făcut parte din generația Steaua 86, Victor Pițurcă.
16: Au trecut deja 40 de ani, o viață de om. Noile generații cred că nici nu ne cunosc. Am vorbit cu Loții Beloni acum două zile și ne gândeam cum am abordat noi meciurile, și puțină teamă, dar cu o furie care ne-a permis să facem adversarul șahmat. Jocul nostru, sigur că ar fi mult mai îmbunătățit astăzi, fiindcă imaginați-vă că noi am jucat finala, dar nu cunoșteam Barcelona. N-am văzut-o jucând un joc. Jocul nostru ar fi surclasat orice echipă.
14: Astăzi, emisiunea Contra Cronometru de la ora 18 și 20 de minute este dedicată celebrării acelui moment, Steaua 86. În Ghencea, de la ora 19, actuala echipa Stelei o va întâlni pe Șepși în play-off-ul Ligii a doua. Înainte și după meci se va sărbători împlinirea celor 4 decenii de la câștigarea trofeului. În Liga Secunda seară, Corvinul Hunedoara a obținut matematic promovarea în Superliga de fotbal. Pe teren propriu, Corvinul a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-0 și revine după 34 de ani în prima divizie.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Bursa de valori București a deschis în creștere puternică, stabilind un nou record în timpul ședinței de tranzacționare. Partidele își stabilesc strategiile politice după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Rusia amenință că va distruge centrul Kievului dacă Ucraina va încălca armistițiul de două zile dorit de Moscova pentru a sărbători ziua victoriei pe 9 mai. și vreme instabilă cu maxime cuprinse între 14 și 29 de grade, 24 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ora 13:43, ascultați Radio Reîntregirea. Jennifer Lopez și Marc Anthony, No Me Ames, este piesa pe care am ascultat-o împreună. Hristos a înviat, vă spunem, și din nou vă aducem vestea bună a învierii Mântuitorului de aici, de pe frecvențele Radio Reîntregirea. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi și în această zi și vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio. Ca de obicei, în caleidoscop, muzică, informații utile și rubrici interesante le avem pregătite și astăzi pentru dumneavoastră. Vi le oferim cu mult drag până la ora 16, oră de la care vom pune în undă emisiunea Buchet Folcloric, emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Tuturor, așadar, audiție plăcută și vă invităm la rubrica Personalitatea Zilei. Astăzi, Vasile Căpâlnean ne va vorbi despre Ileana Stana Ionescu. Haideți să ascultăm împreună.
1: Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi ne concentrăm atenția pe Ileana Stana Ionescu, un talent artistic de excepție, o personalitate cu un farmec aparte. Ileana Stana Ionescu rămâne una dintre figurile memorabile ale teatrului și filmului românesc. O actriță cu un talent remarcabil, farmec aparte și o energie scenică inconfundabilă. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață la sute de personaje pe scenă. A apărut în numeroase filme și producții de televiziune și a fost o prezență constantă în spectacolele Teatrului Național Radiofonic. S-a născut la 14 septembrie 1936 în Brad, județul Hunedoara, având rădăcini italiene din partea mamei. Copilăria și adolescența le-a petrecut la Turnu Severin, unde a urmat un liceu de prestigiu, amintit de actriță ca un mediu formator, cu profesori și colegi de excepție. Inițial visa să devină ziaristă, însă nu a fost admisă la facultate din motive politice, din cauza rudelor din străinătate. Destinul ei artistic s-a conturat la Reșița, unde, prin intermediul unchiului său, a intrat în contact cu lumea teatrului. A debutat la doar 19 ani, în 1950.

potențială pentru maturizarea sa artistică. A interpretat aici roluri diverse, de la dramaturgie clasică la texte moderne, demonstrând versatilitate și forță expresivă. Talentul ei a atras atenția lui Radu Beligan, care a invitat-o la București să dea concurs la Teatrul Național. Debutul pe scena a Teatrului Național din București a avut loc în 1965, în Idiotul de Dostoievski, unde a jucat alături de Florin Piersic. Deși nu absolvise o școală de teatru, a reușit să se impună rapid, câștigând respectul colegilor și al publicului. Au urmat numeroase roluri importante în spectacole clasice și contemporane, care i-au consolidat statutul de actriță de prim rang. Cariera sa cinematografică a început în 1964 cu filmul Merii sălbatici și a continuat cu apariții în producții variate, de la comedii populare la filme artistice apreciate. A colaborat frecvent cu regizori importanți și a fost distribuită în filme cunoscute precum Păcală, Secretul lui Bacchus sau Cuibul de Viespi, devenind una dintre cele mai îndrăgite actrițe de comedie din România. În paralel, a avut o activitate intensă în televiziune și teatrul radiofonic, unde vocea sa distinctă a contribuit la crearea unor personaje memorabile. A participat la numeroase turnee internaționale, ducând teatrul românesc pe scene din Europa, America și alte zone ale lumii. Pe lângă cariera artistică, Ileana Stana Ionescu a avut și o scurtă implicare politică, fiind deputat în Parlamentul României în perioada 2000-2004, reprezentând comunitatea italiană. În plan personal, a avut o căsnicie îndelungată și stabilă cu actorul Andrei Ionescu, alături de care a construit o familie discretă. Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții acordate de-a lungul deceniilor pentru interpretare și contribuția la dezvoltarea teatrului și filmului românesc. A devenit societar de onoare al Teatrului Național din București și a primit titlul de cetățean de onoare al Capitalei, precum și premii importante pentru întreaga carieră. În 2018, la vârsta de 82 de ani, a ales să se retragă din activitate, într-un moment în care se afla încă în plină formă artistică. Decizia a fost una asumată, dorind să rămână în memoria publicului așa cum era pe scenă, energică și puternică. După o viață dedicată teatrului, a preferat liniștea vieții de familie. Ileana Stana Ionescu a trecut la cele veșnice la 30 iunie 2024. Ea rămâne astfel un nume de referință al scenei românești, o artistă care a știut să îmbine talentul, disciplina și pasiunea într-o carieră exemplară.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care mergem însoțiți pe stradă. Când mergem pe stradă alături de cineva și trotuarul se îngustează la un moment dat, când apare un pasaj sau când fluxul mare de pietoni ne obligă să ne despărțim de însoțitor, politețea ne cere să respectăm următoarea regulă. Femeia trece înaintea bărbatului, vârstnicul înaintea tânărului, superiorul înaintea subalternului. Există și unele excepții când procedăm invers. La o traversare periculoasă, bărbatul își protejează însoțitoarea și trece în fața ei, întinzându-i mâna. Este politicos ca un bărbat să ofere ajutor unei femei necunoscute? Dacă într-adevăr este nevoie, ei bine, este politicos. De pildă, pe o stradă plină de șanțurile unor lucrări publice sau în cazul unei ploi torențiale, bărbatul nu va trece nepăsător pe lângă o doamnă aflată în impas. O va sprijini să nu cadă când ea încearcă să treacă peste o baltă sau îi va oferi protecția umbrelei sale, conducând-o până la un loc adăpostit. Odată rezolvată situația delicată, își va lua rămas bun, iar doamna îi va mulțumi. Firește că, mergând pe stradă, nu suntem întotdeauna în impas. Să presupunem că ne plimbăm pur și simplu. De regulă, locul doamnei este în partea dreaptă a bărbatului. Dacă merg pe trotuar, din dorința de a o proteja, bărbatul se așează întotdeauna spre bordură. Astfel, doamna va fi la adăpost și, în plus, va privi nestingherită vitrinele magazinelor aflate mai aproape de ea.

Caleidoscop la radio reîntregirea. Continuăm, stimați ascultători, cu alte informații pentru dumneavoastră și din nou România într-un top negativ. Obezitatea infantilă plasează țara noastră pe primul loc în Europa, iar diabetul de tip 2 apare tot mai des la copii. În total, în țara noastră, peste 1,5 milioane de persoane se confruntă cu această boală. Ei bine, sunt tot felul de programe care atrag atenția asupra ceea ce mâncăm, asupra ceea ce trebuie să facem să nu mai fim în acest top, dar până la urmă iată-ne din nou în top european. Obezitatea infantilă plasează țara noastră, spuneam, pe primul loc în Europa și se pare că mulți specialiști din domeniu spun că farfuria, de la farfurie pornește totul. Farfuria ideală arată în felul următor. O jumătate este reprezentată de legume și fructe, un sfert de carbohidrați, un sfert de proteine și pe deasupra grăsimi sănătoase reprezentate de uleiuri sau semințe. Ei bine, punem sau nu punem în practică acest lucru, vedem în viața de zi cu zi și în sănătatea noastră a fiecăruia. Continuăm Caleidoscopul, 14 și 6 minute, muzică, avem și rubrica Pomeni voi numele tău, Doamne, și rubrica Sinaxar. Astăzi, părintele Sabin Vodă ne va vorbi despre arătarea Sfintei Cruci, ceva mai târziu în programul nostru, până la jumătatea orei, la 14:30, vom avea știri. Tuturor, audiție plăcută!

0: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea este păzitoare a întregii înțelepciuni, pedepsirea mâniei, umilirea încâmpării, curățirea pomenirii de rău, surpare a invidiei. Rugăciunea este puterea sufletelor, ocârmuirea casei, biruința în războaie, pecetea fecioriei, credința anunții, arma călătorilor, păzitoarea celor ce dorm, îndrăzneala celor ce priveghează. Vedeți așadar câte poate rugăciunea. Sfântul Efrem Sirul.
1: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 7 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea arătării cinstitei cruci la Ierusalim. În vremea împăratului Constantius, fiul Sfântului Constantin, și în vremea patriarhului Kiril al Ierusalimului, cinstita cruce s-a arătat pe cer la Ierusalim pe la ora 9:30, întinzându-se de la Golgota până la muntele Măslinilor. Crucea aceasta era mai strălucită decât soarele și mai minunată decât cel mai frumos curcubeu. Toți oamenii, și credincioși și necredincioși, și-au lăsat treburile lor și priveau cu frică și uimire la acest semn dumnezeiesc. Mulți necredincioși au trecut atunci la credința creștină și mulți eretici arieni au lepădat ticăloasa lor rătăcire și s-au întors la ortodoxie. Despre semnul acesta, patriarhul Kiril l-a înștiințat prin scrisoare și pe împăratul Constantius, care se plecase spre rătăcirea arienilor. Aceasta s-a întâmplat în ziua a 7 a lunii mai din anul 357. Astfel s-a vădit și cu acest prilej că învățătura lui Hristos nu este o prădanie lumească, alcătuită după înțelegerea materialnică a minții omenești, ci este puterea lui Dumnezeu adeverită prin mulțime de semne și minuni. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Acachie. Sfântul Acachie a fost sutaș în oastea romană pe vremea împărăției lui Maximian. Dând răspuns la judecată pentru credința sa în Hristos, el a spus că a moștenit această cuvioasă credință de la părinții săi și s-a întărit întrânsa văzând cu ochii săi mulțimea tămăduilor minunate ce izvorau de la moaștele sfinților creștini. După ce a răbdat cu bărbăție chinurile grele în cetatea Pirintus din Tracia, Acachie a fost dus la Bizanț. Acolo a pătimit noi chinuri, iar la urmă i s-a tăiat capul. El a luat cu cinste mucenicia, strămutându-se într-o veșnică împărăție a bucuriei în anul 303. Tot asta se face și pomenirea cuvioșilor părinți din Georgia. În veacul al VI-lea, la 200 de ani după ce Sfânta Nina binevestise Evanghelia în Georgia, Preasfânta Născătoare Mezeu s-a arătat unui pusnic din Antiohia pe nume Ioan, poruncindu-i să aleagă 12 din ucenicii săi și să meargă cu ei în Georgia pentru a întări credința ortodoxă în locurile acelea. Și așa au și făcut. Sosind în Georgia, cei 12 propovăduitori au fost întâmpinați cu cinste de regele Georgiei și de catolicosul Eulalie și pe data au început cu râfnă lucrarea lor. În jurul lor se aduna mulțime de popor, iar ei îi întăreau pe oameni în credință, cu mare înțelepciune și cu multe minuni. Mai marele acestor propovăduitori, iubitor de Hristos, era Sfântul Ioan Zadazenii, iar numele celorlalți erau Aviv, Antonie, David, Zenon, Tadeu, Iesei, Isidor, Iosif, Mihail, Pirus, Ștefan și Șio. Cu apostolească râfnă, ei au întărit credința creștină în Georgia, au ridicat multe mănăstiri și au lăsat după ei mulțime de ucenici. Și așa s-au învrednicit de slavă în cer și putere pe pământ. În această zi un cuvânt despre Hristos în inimile credincioșilor. Sfântul Apostol Pavel le scria efesenilor: Hristos să se sălășuiască prin credință în inimile voastre. Un om nu-l are pe Hristos dacă îl poartă doar pe limbă, precum nu-l are pe Hristos nici acela care îl are doar pe hârtie, după cum nu-l are nici acela care îl ține doar pe perete. Nici cel ce îl ține într-un muzeu al trecutului nu-l are pe Hristos. Îl are cu adevărat pe Hristos cel ce îl poartă în inima sa, căci Hristos este dragoste, iar sălașul dragostei este inima. Dacă Hristos este în inima ta, atunci El îți este ție Dumnezeu. Dacă îl porți doar pe limbă sau pe hârtie sau pe perete sau într-un muzeu al trecutului și chiar dacă îl numești pe El Dumnezeu, El nu este pentru tine decât numai o jucărie. Ia seama, dar omule, că nimeni nu se poate juca cu Dumnezeu fără să rămână nepedepsit. Inima este un mădular ce pare a fi strâmt, dar întrânsa se poate sălășlui Dumnezeu. Când Dumnezeu se sălășluiește în inimă, atunci ea este plină și încă plină până la revărsare și nimic altceva nu mai încape întrânsa. Dar dacă lumea toată s-a sălășlui întru ea,
fără Dumnezeu ar rămâne tot goală. Fraților, îngăduiți lui Hristos, Domnul cel înviat și viu, să reverse credința în inimile voastre, iar inimile voastre vor fi pline și încă pline până la covârșire. El nu se poate pogorî și sărășlui în inimile voastre decât numai prin credința voastră. Fără credință, Hristos va rămâne numai pe limbă sau numai pe hârtie sau pe perete sau într-un muzeu din trecut. Ce folos aveți dintre asta? La ce vă folosește să purtați pe limbă viața, iar în inimi moarte? Căci dacă ții lumea în inimă, dar pe Hristos doar pe limbă, atunci ții moartea în inimă, iar viața o ții doar pe limbă. Apa nu folosește celui însetat atunci când stă doar pe limbă. Fă-i loc lui Hristos cel viu în inima ta și atunci te vei împărtăși de adevăr și vei simți o negrăită dulceață. O, Doamne, cel ce a înviat, curățește inima noastră de oaspeții cei pierzători care și-au făcut să lași întru ea și te sălășuiește tu însuți întrânsa, ca să fim vii și să te slăvim pe tine.

să luăm aminte astăzi, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel Înviat, cum, arătându-se apostolilor săi, ni s-a arătat deopotrivă și nouă, și cum învierea sa este mărturia vieții celei veșnice și vestirea vieții celei veșnice pentru tot neamul omenesc.

0: Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Campionatul național universitar de înot are loc la Alba Iulia, lucrări de modernizare a unei porțiuni de drum din localitatea Lunca Mureșului, județul Alba, și ansamblul artistic Mureșul va evolua la Viena de Ziua Europei. Bazinul olimpic din Alba Iulia va găzdui sâmbătă 9 mai de la ora 10 campionatul național universitar de înot. Peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării se vor întrece în probele de 100 de metri liber, bras, spate și fluture, dar și ștafete, 4x50 de metri liber și mixt la masculin și feminin. Evenimentul este organizat de Federația Sportului Școlar și Universitar în parteneriat cu Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Consiliul Județean Alba a solicitat recent emiterea acordului de mediu pentru consolidarea și modernizarea unui sector de drum din cadrul drumului județean 107F. Unirea Răzbencetate, Lunca Mureșului și limita cu județul Cluj. Concret este vorba despre o porțiune de 300 de metri situată în localitatea Lunca Mureșului. Lucrările, estimate la 8,8 milioane de lei, sunt programate să dureze 6 luni și vor presupune lărgirea drumului, realizarea de trotuare pentru pietoni și introducerea șanțurilor de evacuare a apelor pluviale. Ansamblul artistic Mureșul va evolua la Viena de Ziua Europei la invitația Institutului Cultural Român. Cele două reprezentații pe care dansatorii ansamblului artistic le susțin au loc în contextul proiectului de diplomație culturală inițiat de Asociația Iunona și Consiliul Județean Mureș. Președintele Consiliului Județean a redat pe pagina sa de socializare faptul că este o oportunitate deosebită pentru a promova valorile culturale ale județului și de a consolida prezența României pe harta culturală a Europei. Iar la final, datele meteo, vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, va fi cer variabil cu șanse de ploaie, însă doar la altitudini mari. În zonele montane, vântul va avea intensificări însemnate, iar temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 28 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 20 de grade la Câmpeni, 24 la Alba Iulia și Sebeș, 25 la Târnăveni și Blaj, iar la Târgu Mureș sunt 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate.
8: Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
11: E evident că la pcsecond.ro.
10: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
11: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
12: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
14: Secem Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebe și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
15: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770 408 804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
16: Ce
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
16: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
17: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 75. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, cum altul nu-i, iar în Israel de apururi mare este numele Lui. În Salem și-a pus El cortul, iar lăcașul Său cel sfânt în Sionie pe pământ. Acolo El, sfărmata arcul, pavăza, apoi sabia și multe alte arme crude de război. Strălucit și prea puternic, Doamne, ai venit să înfrunți pe războinicii trufiei risipiți de Tine în munți. Pradă mi-au ajuns vitejii cei de minte pururi seci. N-au știut cum să se lupte și dorm toți un somn de veci. Dumnezeule a lui Iacov, de-al certării Tale grai, au încremenit de-a pururii călăreții și-ai lor cai. Mult înfricoșat ești, Doamne, cine ți-ar putea sta în cale împotriva Ta să înfrunte trăznetul mâniei Tale? Tu, din cerurile-ți sfinte, milostivul lumii Tată, ai vestit că va să vie a Ta dreaptă judecată. Iar pământul, cu păcate, glasul când ți-a cunoscut, a rămas de groază mut. Când ridică judecată Dumnezeu cel bun și sfânt, ca să mântuie pe robii ce-n obidă pururi sunt. Chiar și-a lui Edom mânie se preschimbă spre a Ta slavă, când te îmbraci, mărite, Doamne, în urgia Ta grozavă. Juruințe faceți pururi Dumnezeului cel sfânt și împliniți în toată clipa tot al vostru legământ. Toți acei ce-l înconjoară și doresc mereu să-l vază, Domnului să aducă daruri, Domnului ce înfricoșează. Că El frânge semeția regilor și în veci stă frântă, iar pe împărații lumii cu-n cuvânt îi înspăimântă. Psalmul 76. Către Tine strig eu, Doamne, ca să nu mă lași să pierd. Către Tine-mi înalți glasul și-l auzi în al Tău cer. În strâmtoarea mea Te caut, Dumnezeul milei mele, chiar și noaptea către Tine întind mâinile sub stele. Și-al meu suflet nu primește mângâierea să-l înșele. Mi-amintesc de Tine, Doamne, și suspin și gem și plâng, și gândindu-mă la Tine simt că sufletul mi-l frâng. Tu mi ții pleoapele deschise, mă cutremură în pat frica, îmi îngheață limba în gură și nu pot grăi nimica. Cuget la acele zile pentru totdeauna duse și mă tot gândesc la anii veacurilor ce le-a puse. Noaptea mă gândesc într-una în a mea inimă slabă și în al meu suflet plin de grijă socotind se tot întreabă. Au m-a lepădat pe veacuri milostivul lumii Tată? Nu mai vrea El bunătatea-i să-mi arate niciodată? Mi-a tăiat pe veșnicie mila Lui pe acest pământ? Oare pentru veci El bunul și-a curmat cuvântul sfânt? A uitat El milostivul miluirea Lui cea mare? În mânia-i și-a închis oare nesfârșita îndurare? Atunci zis-am cu durere, inima mi-e sfâșiată, că nu mă mai ține dreapta milostivului meu Tată. Dumnezeule, de-a pururi eu îmi voi aduce aminte de minunile-ți trecute, de minunile-ți preasfinte. Lale Tale lucruri cuget, cugetare fără fund, și minunile-ți văzute dacă încep să le pătrund. Văd atunci, mărite Doamne, de pe-a omenirii vale, cât de sfântă ia Ta cale. Decât Dumnezeul nostru, care e mai mare altul? Tu ești, Doamne, Cel ce umpli cu minunile-ți înaltul. Tu, puterea Ta făcută-i cunoscută între popoare, cu a Ta dreaptă izbăvită-i pe poporul Tău sub soare. Te-au văzut apele, Doamne, și cu teamă au stat pe prund, s-au cutremurat de Tine în al fundului lor fund. Norii toți vărsat au ape, au vărsat potop de grindeni, și săgețile-ți pornite au zburătoare pretutindeni. Glasul tunetelor tale a gemut în bolta lumii, fulgerele orbitoare au orbit rotundul humii. Iar pământul, sub mânia-ți Dumnezeule împărat, zdruncinatu-și arărunchii, astfel s-a cutremurat. Trece drumul tău prin mare, ape adânci el a trecut, însă urmele-ți prin ape nimeni nu le-a cunoscut. Ți-ai povățuit poporul ca pe o turmă către munte, alegând păstori pe Moise și Aaron să-i meargă în frunte.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Erasure și piesa Always pe frecvențele postului nostru de radio, 14 și 59 de minute, câteva acorduri muzicale, apoi vom pune în undă rubrica Actualitatea religioasă, astăzi realizată de părintele diacon Bogdan Stroia. Continuăm, spuneam, caleidoscopul și după actualitatea religioasă vom vorbi despre voucherele de vacanță și câteva precizări din partea Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România. Așadar, pentru cei care beneficiază de vouchere de vacanță, câteva informații interesante după ce ascultăm actualitatea religioasă.
1: Actualitatea religioasă.
2: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Taina Sfântului Botez în parohia Stremț 1, protopopiatul Aiud. Simpozion medical veterinar organizat la schidul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud. Și 368 de ani de la sfințirea Catedralei Patriarhale. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi în parohia Stremț 1 protopopiatul Aiud. Începând cu ora 12, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit taina Sfântului Botez în biserica parohială cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril pentru pruncul Teodor Gabriel, fiul părintelui paroh Marius Suciu. La final, întâi stătătorul eparhiei Alba Iuliei a rostit un cuvânt duhovnicesc, după care i-a oferit nou botezatului o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos. Taina Sfântului Botez, prefigurată încă din Vechiul Testament, a fost instituită de către însuși Mântuitorul Hristos, reprezentând nu doar un ritual de inițiere, ci și o condiție pentru dobândirea vieții veșnice. Prin întreita afundare în apa botezului, în numele Sfintei Trăimi, are loc atât moartea omului cel vechi, cât și renașterea lui la viața adevărată în Hristos. Odată cu aceasta, nou botezatul se curăță de păcatul strămoșesc și unindu-se cu Mântuitorul Iisus Hristos, devine membru al trupului tainic al Domnului. În perioada 16-17 mai 2026, la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud, se desfășoară un nou simpozion medical-veterinar care reunește specialiști din domeniu, dornici de a împărtăși cunoștințele și experiența dobândite de-a lungul anilor. Întâlnirea este organizată de un grup de medici veterinari cristalizat în jurul mănăstirii Oașa și care se adresează atât celor ce activează în domeniu, cât și tuturor celorlalți pentru care medicina veterinară prezintă interes. Evenimentul se bucură de participarea unor invitați speciali atât din țară cât și din străinătate. Printre temele și discuțiile abordate în cadrul întâlnirii se numără statutul moral al animalelor în societatea modernă, rolul medicului veterinar între știință și chemare, dar și perspective practice și spirituale asupra profesiei. Ca de fiecare dată, participarea la eveniment este gratuită, cazarea și mesele fiind asigurate de schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud. Schitul de la Găbud este situat în extremitatea nord-estică a județului Alba, la o altitudine de 504 metri, aflându-se în proximitatea granițelor cu județele Cluj și Mureș. Așezământul monahal a fost înființat în anul 2007 cu rol administrativ-gospodăresc, având statut de metoc al mănăstirii Oașa. În ceea ce privește stilul arhitectonic, clădirea din incinta vetrei monahale prezintă un proiect contemporan care interpretează elemente tehnice ale limbajului arhitectural brâncovenesc, în interiorul căreia se regăsesc chiliile, atelierul de pictură și trapeza. Astăzi se împlinesc 368 de ani de la târnosirea Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din București, ctitoria domnitorului Constantin Șerban Basarab, actuala Catedrală Patriarhală. Pe 7 mai, în anul 1658, Patriarhul Macarie al III-lea al Antiohiei și Mitropolitul Ștefan al Țării Românești, înconjurați de ierarhi, egumeni, preoți și diaconi, în prezența ctitorului și a familiei sale, sfințeau cu Sfântul și Marele Mir, locașul care va deveni în 1668 Catedrală Mitropolitană, iar din 1925 Catedrală Patriarhală. De-a lungul a 3 secole și jumătate de existență, Catedrala din dealul Mitropoliei a fost locul în care s-a scris istoria bisericii noastre, de la întronizări de mitropoliți și patriarhi și până la impresionantele pelerinaje la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou sau la ale altor sfinți. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism precizează într-un comunicat de presă că voucherele de vacanță au în prezent valoarea de 800 de lei, iar angajații care beneficiază de acestea nu sunt obligați să contribuie cu o sumă egală din propriile venituri. Totodată, agențiile de turism fac apel ca să primească vouchere de vacanță și angajații din mediul privat. Față de anul 2024 și de anii anteriori, valoarea voucherelor de vacanță a fost redusă la jumătate, începând cu 2025. Din anul 2025, aceste vouchere, valoarea acestor vouchere s-a înjumătățit. Cu toate acestea, mecanismul actual nu prevede o contribuție suplimentară obligatorie din partea beneficiarilor. Voucherele pot fi folosite potrivit legislației în vigoare pentru servicii turistice în România. ANAT cere menținerea, indexarea și extinderea voucherelor de vacanță, pe care le consideră unul dintre cele mai eficiente instrumente de stimulare a turismului intern și de fiscalizare a veniturilor din industria ospitalității. Totodată, asociația susține extinderea sistemului și pentru angajații din mediul privat. O inițiativă legislativă discutată în Parlament și adoptată tacit de Senat în 2023 prevedea acordarea de vouchere de vacanță și salariaților din sectorul privat pentru perioada 2024-2026. Proiectul propunerea acordarea unor vouchere în valoare de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venitul datorat statului, nu direct de către angajator. Beneficiarul ar fi urmat să fie extins pentru toți beneficiul ar fi urmat să fie extins pentru toți angajații cu contract individual de muncă și din mediul privat. Așadar, iată, se apropie vara, se apropie concediile și din partea Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, această precizare, voucherele de vacanță au în prezent valoarea de 800 de lei. Angajații nu mai trebuie să achite încă 800 de lei pentru a le folosi. Continuăm radioprogramul nostru, 15 și 11 minute, continuăm cu muzică The Christians, următoarea prezență muzicală, Words, se numește piesa lor.

Caleidoscop, ora 15 și 17 minute, continuăm radioprogramul nostru în categoria diverse și această informație. Japonia încurajează companiile să le permită angajaților să poarte pantaloni scurți la birou în această vară ca să nu fie nevoie să dea drumul la aer condiționat, în condițiile în care sunt așteptate temperaturi ridicate și costuri tot mai mari la energie. Notează The Fortune. Inițiativa reprezintă o versiune actualizată a campaniei Cool Biz, lansată de Ministerul Mediului din Japonia în 2025, care le cerea funcționarilor publici să renunțe la cravate și sacouri, dar nu permitea pantaloni scurți ca excepție. Acum angajații au voie să vină la birou și cu pantaloni scurți. Așadar, iată, în Japonia, un mod de a nu da drumul la aerul condiționat și a face astfel economii. Țara în care angajații au voie și sunt îndemnați chiar să vină în pantaloni scurți la birou pentru a nu fi nevoie, spuneam, să dea drumul la aerul condiționat.

Doar după ce ai ieșit din zona ta de confort, începi să te schimbi, să crești și să te transformi. Săbile pot cuceri teritorii, însă nu și inimii.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor! O nouă campanie de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice va avea loc sâmbătă 9 mai la Aiud. Cei care doresc să se debaraseze de aparatele electrice defecte sau uzate se pot programa telefonic la numărul de telefon 0755 406 406 sau completând un formular online pe site-ul roecolect.ro. Mai apoi o echipă va prelua de la domiciliu sau de la sediul firmei deșeurile care fac obiectul campaniei. Pentru firme sau instituții se va pune la dispoziție întreaga documentație necesară casării, scoaterii din gestiune și raportării către Autoritatea Națională responsabilă de protecția mediului. Până la sfârșitul acestei luni, la Alba Iulia, se va desfășura o campanie de dezinsecție pe raza domeniului public. Scopul este combaterea țânțarilor și a larvelor acestora, precum și a căpușelor. Substanțele folosite se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide și sunt avizate pentru profilaxia sanitară umană de către Ministerul Sănătății. Totuși, persoanele cu probleme respiratorii sau cardiace, precum și copiii, sunt rugați să nu intre în raza directă de acțiune a echipamentelor de pulverizat. În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, termenul de executare a lucrărilor va fi prelungit, transmite municipalitatea. Primăria municipiului Alba Iulia lansează un sondaj de opinie online privind activitatea localurilor cu jocuri de noroc din oraș. Alba Iulienii pot găsi pe pagina de Facebook a municipiului un link unde vor răspunde dacă sunt sau nu de acord cu eliminarea acestora din oraș. În ultima perioadă, administrațiile locale din mai multe localități ale județului au interzis jocurile de noroc. Consilierii locali vor lua o decizie în acest sens, cel mai probabil în ședință ordinară de la sfârșitul acestei luni, iar sondajul are menirea de a afla părerea locuitorilor cu privire la subiect. Romgaz anunță că a ajuns la un acord de principiu cu Azo Mureș cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacției de preluare a activității operaționale a combinatului prin transfer de afacere, iar finalizarea negocierilor este estimată pentru finalul acestei luni. În ultimul an, combinatul Azo Mureș, deținut de grupul elvețian Ameropa, a purtat discuții continue cu Romgaz privind o posibilă achiziție a platformei industriale de la Târgu Mureș. Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. În 2013, Romgaz și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, în calitate de organizator, a lansat recent procedura de achiziție a serviciilor artistice pentru Alba Fest. Unul din cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii este programat pentru weekendul 12-14 iunie. Pe scena din piața cetății vor urca cei mai în vogă artiști ai momentului din muzica românească. Seara de vineri va fi dedicată, la fel ca în anii trecuți, muzicii rock. Sâmbătă va fi muzică pop, rap și latino, urmând ca evenimentul să se încheie duminică seara cu muzică pop dance. Bazinul olimpic din Alba Iulia va găzdui sâmbătă 9 mai de la ora 10 campionatul național universitar de înot. Peste 100 din cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării se vor întrece la probele de 100 de metri liber, braț, spate și fluture, dar și la ștafetele de 50 de metri liber și mixt la masculin și feminin. Evenimentul este organizat de Federația Sportului Școlar și Universitar în parteneriat cu Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Ansamblul artistic Mureșul va evolua la Viena de Ziua Europei la invitația Institutului Cultural Român. Cele două reprezentații pe care dansatorii ansamblului artistic Mureșul le susțin au loc în contextul proiectului de diplomație culturală inițiat de Asociația Iunona și Consiliul Județean Mureș.
Președintele Consiliului Județean Mureș a scris pe pagina sa de socializare că este o oportunitate excelentă pentru a promova valorile culturale ale județului și de a consolida prezența țării pe harta culturală a Europei. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Tristului. În 1909 publică în Viața Românească parodia Răspunsul micilor funcționari. În cadrul revistei Viața Românească, George Topârceanu a fost secretar de redacție, colaborând cu scritori de frunte precum Mihail Sadoveanu, Gala Galaction sau Tudor Arghezi. Volumele sale se bucură de succes, de public și de presă, în special poezia, pentru care a obținut în anul 1926 Premiul Național de Poezie. George Topârceanu a trecut la cele veșnice la data de 7 mai în casa lui Demostene Botez, la Iași, fiind înmormântat în cimitirul Eternitatea din municipiu. De asemenea, tot pe data de 7 mai, în anul 1938, a trecut la cele veșnice Octavian Goga, poet, publicist, academician și politician român, prim-ministru al României în perioada 29 decembrie 1937-10 februarie 1938. A urmat școala primară din satul natal, avându-l ca învățător pe Moise Frățilă, după care a urmat liceul la Sibiu și Brașov. Studiile universitare le-a urmat la Facultatea de Litere și Filosofie de la Budapesta și Berlin. A debutat în periodicele Tribuna, Familia, România Ilustrată și Tribuna Literară, în perioada în care era licean. În anii studenției, la Budapesta, a făcut parte din Societatea Academică Studențească Petru Maior și a editat revista Luceafărul în anul 1902, împreună cu Alexandru Ciura și Octavian Tăslăuanu. De asemenea, Octavian Goga a militat activ în favoarea intrării României în Primul Război Mondial, alături de puterile Antantei, a eliberării provinciilor românești aflate sub ocupație străină și a desăvârșirii unității statale. Totodată, la 1 decembrie 1918, a participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, ca apoi să fie ales în Consiliul Dirigent, instituția cu atribuții executive din Transilvania până la desăvârșirea Unirii. La alegerile din noiembrie 1919, Goga este ales deputat în primul legislativ ales pe baza votului universal. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

Айти окей же ты окей ли? Пойка рамон фары ты ели. Оп!

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stil, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, încercăm să continuăm ceea ce am prezentat în emisiunea precedentă despre o prezență a fostului mitropolit al Ardealului Antonie Plămădeală la o conferință interconfesională și fac o mică paranteză, mitropolitul Antonie era un reprezentant de mare demnitate pentru Biserica Ortodoxă Română în nenumărate întâlniri interconfesionale în diverse puncte de referință de pe mapa mond. Prezent în Australia, în Europa, în marile capitale, peste Atlantic, în Statele Unite și nu numai, dar oriunde era prezent, aprindea o lumânare legată de Biserica Ortodoxă Română și folosesc metaforic, adică transmitea lumină în sufletele multora și făcea cunoscută Biserica Ortodoxă Română și creștinul de rând al acestei biserici, dar și elita Bisericii Ortodoxe Române, înțelegând prin ierarhi, profesori de teologie și mulți alți oameni cu frumoasă pregătire intelectuală și cu podoabă în a purta credința creștină. Continui ceea ce am început în emisiunea precedentă legat de abordarea și prezentarea mitropolitului Antonie a unei teme la aceste întâlniri interconfesionale, Iisus Hristos, viața lumii. Și pomeneam de această localitate, Vancouver, unde mitropolitul Antonie a prezentat acest subiect, Iisus Hristos, viața lumii. Și acum intru în partea pe care încerc să o prezint în această emisiune. Acesta ar fi cel de-al doilea lucru pe care l-aș propune meditației noastre acum când pregătim adunarea generală cu această temă. Ce trebuie oare să facem noi, cum trebuie să procedăm pentru a convinge lumea să asculte mesajul nostru, de fapt mesajul lui Iisus Hristos, pe Iisus Hristos însuși. Aici e cheia care va deschide lumii ușa de la Vancouver. Dacă nu găsim această cheie, noi vom vorbi și noi ne vom auzi. Cred că ceea ce va trebui să spunem neapărat acolo privește viața ca cel mai important lucru legat de Iisus Hristos. Teologia creștină afirmă neîncetat pe temeiuri revelate că Iisus a venit în lume pentru ca lumea viață să aibă. Toate persoanele Sfintei Treimi se definesc în legătură cu viața. Natura și omul pot face o mulțime de lucruri și, de fapt, fac o mulțime de lucruri extraordinare, dar nu pot face un singur lucru. Toate elementele fizice și chimice ale unei semințe pot face ouă identice cu cele adevărate, dar din aceste semințe și ouă confecționate, în laborator nu se naște viața. Doar sămânța creată de Dumnezeu, ca cele descoperite în piramide, poate germina și după 4.000 de ani. Dumnezeu este singurul creator, dătător de viață, adică pantocrator. De aceea și aceasta este concluzia pe care trebuie să o tragem. Nimeni nu are vreun drept asupra vieții sau împotriva ei. Putem deci prezenta la Vancouver o teologie care să fie un imn închinat vieții, acestei vieți a oamenilor și a lumii întregi, care este cu exclusivitate darul lui Dumnezeu. Ea ni s-a dat de către Creator pentru a o trăi și a desăvârși, nu pentru a o distruge. Iată un alt lucru pe care va trebui să-i spunem clar și bine documentat la Vancouver, adică să vorbim despre viață ca darul lui Dumnezeu și despre responsabilitatea noastră directă pentru apărarea ei. Pe aceasta ne vom întemeia credibilitatea și eficacitatea mesajului nostru către lume. Când vom încerca să aprofundăm această temă, Iisus Hristos, viața lumii, va trebui să promovăm o viziune religioasă cuprinzătoare, conform căreia lumea este semnul iubirii lui Dumnezeu, iar viața se află sub îndrumarea proniei divine de la care pornește. Trebuie să arătăm că această viziune, adică mărturisirea lui Iisus Hristos ca Domn al vieții și al lumii, îi ține pe creștini și trebuie să îi țină în directă legătură cu marile probleme ale omenirii și, desigur, cu cele ale vremii noastre. Mesajul nostru trebuie să fie constructiv, optimist,
Ortodoxia nu consideră că lumea este rea în sine sau că ea este complet stricată sau definitiv abandonată de Dumnezeu, care se ține departe la o distanță calitativă infinită. Viața este creată de Dumnezeu și la fel lumea este creația sa. Dumnezeu este prezent în lume. Mântuitorul Iisus Hristos a spus: Eu am venit pentru ca lumea viață să aibă și încă din belșug, conform textului de la Ioan 10:10. Pentru ca acest lucru să se adeverească, Iisus trebuie să se întâlnească cu credincioși într-un proces dinamic, reciproc. Credincioșii trebuie să accepte jertfa sa mântuitoare și să-și reînnoiască viața în el, pentru ca lumea să-și poată împlini menirea și să aibă viață din belșug. Această întâlnire, acest drum în dublu sens, este un alt aspect care va trebui reliefat în teologia de la Vancouver și voi arăta imediat de ce. Modul de abordare a temei Iisus Hristos, viața lumii, trebuie să scoată în evidență acest caracter teandric sinergic, în dublu sens, nu numai dinspre Dumnezeu, numai dinspre Hristos spre om, ci și dinspre om spre Hristos. Numai astfel vom putea sublinia responsabilitatea noastră față de darul de viață pe care l-am primit. Iată, stau la ușă și bat. E o chemare care cere deschiderea ușii pe din lăuntru. Hristos vine prin Sfintele Taine. Credincioșii trebuie să-L primească. Sfânta Euharistie este o infuzie de viață, căci Cel care vine a spus: Eu sunt viața. Și El nu vine în lume ca o abstracțiune, ci vine concret ca o reîntrupare. Lumea primește viață și o primește din belșug. Prin Hristos, care se întrupează permanent în cei care se împărtășesc cu El. Dar Hristos vine și prin învățătura sa, prin etica sa, prin poruncile sale, prin legea iubirii ca bază a vieții. Noi trebuie să primim poruncile sale activ, nu pasiv, în spiritul drumului cu dublu sens, de care am vorbit mai înainte. Dacă nu vom spune ceva despre partea noastră activă în apărarea și conservarea vieții, nu vom fi în stare să convingem pe nimeni că trebuie făcut ceva. Acest aspect nu trebuie să lipsească la Vancouver pentru a nu da unora posibilitatea de a cădea într-un pietism gol, într-un fel de așteaptă și ai să vezi, resemnat bun în anumite cazuri, în diplomație, dar nu când este vorba de viață. Viața odată pierdută este pierdută pentru totdeauna. Fără îndoială, un ortodox poate trata această temă, Iisus Hristos, viața lumii, în frumoase culori teoretice. El poate vorbi despre calea creștină către viața din belșug, despre teosis, despre asemănarea cu Dumnezeu, cu mult mai bine decât am făcut eu, desigur. Pentru o adunare care nu cunoaște în general vorbind prea multe despre ortodoxie, acest lucru ar putea părea drept o teologie cu aer exotic, dar noi trebuie să fim atenți și să ne abținem de a fi prea sceptici, deoarece nu se știe cât impact va avea asupra ascultătorilor. Unii dintre noi au experiența unei foarte reușite adunări generale a Conferinței Bisericilor Europene în Creta, în 1979. Ne aducem aminte că principalii vorbitori au fost trei ortodoxi, un laic, un călugăr și un mitropolit. Tema a fost despre Sfântul Duh, iar cei trei autori au prezentat în lucrările lor ce putea da mai bine un ortodox. Și iată totuși că la atâția ani, după evenimentul care a fost lăudat la vremea lui, se constată că impactul asupra protestanților a fost aproape nul. Nu s-a înregistrat niciun interes sporit, nicio reluare a temei în studiile apusene,
în sensul celor preconizate în Creta. Liturghia ortodoxă a fost foarte mult admirată, la fel ospitalitatea greacă și marele număr de credincioși participanți la liturghie. Participanții au păstrat amintiri frumoase, dar nu s-a întâmplat nimic altceva, toată lumea păstrând o tăcere plină de respect în ceea ce privește teologia ortodoxă de la acea adunare. N-aș vrea să se întâmple ceva asemănător la Vancouver. Personal, cred că ortodoxii vor trebui să vină acolo cu o teologie solidă, axată pe esențial, dar nu pierdută în considerații teologice cu totul specifice ortodoxiei și străine mentalității celorlalte confesiuni, americanilor practici, insularilor izolați și așa mai departe, care vor fi tentați să ne creadă sosiți de pe o planetă ciudată. Cred că avem o mulțime de lucruri de spus, fără să dorim să fim cu orice preț specifici. Mai bine să selectăm ceva ce vrem să spunem și să fim înțeleși, să fim eficienți când vom fundamenta mesajul pe teologia noastră teoretică. Mai mult decât atât, ar trebui să evităm cu totul de a fi specifici, să fim în primul rând ecumenici. Nu ne ducem la Vancouver să facem teologie, ci pentru a face credibil mesajul pe care îl vom adresa lumii. Aceasta înseamnă să vorbim o limbă pe care să o înțeleagă toată lumea. Și mai cred că trebuie să ne coborâm repede de la teorii, de la ceea ce gândim, la ceea ce trebuie de făcut. Pe bazele noastre, bineînțeles, să ne încarnăm gândirea. Ortodoxii au elaborat deja o teologie a lumii, mai ales în contextul ecumenismului contemporan. Această teologie nu este cu totul nouă, cum s-ar părea. Un Hristos totul în toate a fost dintotdeauna central în gândirea ortodoxă, iar sacralizarea lumii, a cosmosului, a fost idealul măreț al marilor gânditori și trăitori ortodoxi din lunga istorie a ortodoxiei. În ortodoxia de toate zilele se sfințește apa, se binecuvintează uleiul, pâinea, se sfințește evenimentele și locurile, casele, aniversările, începutul anului. Nu se poate spune că ortodoxia a inventat numai în contact cu ecumenismul teologia sa despre lume. E drept însă că și-a pus-o în termeni noi ca urmare a acestui contact. Ea va trebui să o facă să fie cunoscută și de ceilalți frați creștini, cu prilejul întâlnirii de la Vancouver. De ce? Pentru a motiva pe de ce ortodoxia este interesată, de ce noi toți suntem interesați, nu numai de destinul nostru ca indivizi în viitoarea împărăția lui Dumnezeu, dar și de soarta lumii aici pe pământ. Pentru a arăta că amestecul nostru în probleme contemporane este justificată, pentru a arăta că modul nostru de viață în această lume nu ne este indiferent, că nu dorim să fim doar o biată existență spre moarte. Iată încă un lucru pe care trebuie să-l spunem cu claritate la Vancouver. În scurta noastră prezentare am sugerat și un mod ortodox de a concepe viața ca fiind renoită, neîncetat prin Euharistie, ca împărtășirea cu Hristos cel adevărat, ca o reală infuzie cu Hristos, nu cu un semn, nu cu o amintire, ci cu Hristos prezent real în Sfânta Euharistie, cu sângele și trupul său real. E calea pe care realizăm sinergia, lucrarea cu Dumnezeu pentru viață, împreună pentru mântuirea noastră și pentru mântuirea lumii. Este foarte sigur că ortodoxii vor merge pe această cale la Vancouver, dar ne putem aștepta ca mulți dintre cei care vor fi la Vancouver sau care vor
comenta ceea ce vom spune noi, vor spune foarte frumos ceea ce spun ei, deși noi nu înțelegem mare lucru, dar ce ne facem cu cursa înarmărilor care amenință viața oamenilor și a planetei însăși? Cum vă explicați că dumneavoastră și noi vorbim despre pacea lui Hristos, despre Hristos viața lumii, despre Sfânta Euharistie, iar în timpul acesta fabricanții de arme fabrică mereu arme noi, politicienii fac planuri de supra-înarmare, iar generalii fac planuri de război. Teologia dumneavoastră este frumoasă, într-adevăr, și nu numai a dumneavoastră, ci și a tuturor acestor participanți pioși care se roagă lui Dumnezeu cu ochii închiși, să sperăm că nu pentru a nu vedea ce se întâmplă în lume, dar ce aveți de spus despre faptul că milioane de oameni mor de foame în lume, că cea mai mare parte a activității oamenilor se irosește spre a pregăti moartea și nu desăvârșirea vieții. Va trebui să prevenim cu astfel de întrebări, să ni se pună prin a ni le pune noi înșine. Trebuie să vorbim la obiect, trebuie să punem în mișcare principiile teologiei noastre, principiile tuturor teologilor și să le cerem să răspundă la aceste întrebări. Aceste întrebări nu sunt numai posibile, ci obligatorii. Tot așa și răspunsurile. Dacă vrem să nu se spună că suntem niște evadați din lume, trebuie să răspundem. Ar fi atât de bine să putem evada din această lume câteodată, într-o lume mai bună, dar nu există o altă lume pe pământ. Aceasta e singura pe pământ și până acum în tot cosmosul. Deci pe aceasta trebuie să o facem bună, așa cum a dorit-o și a gândit-o Dumnezeu și cum a dorit-o Iisus Hristos, care pentru ea a venit ca să aibă viață. Oamenii îi pregătesc moartea. În acest sens apare și mai evidentă chemarea noastră de a colabora cu Hristos pentru viață și nu a lucra împotriva Lui pentru moarte. Căci există în Sfânta Scriptură un avertisment că în cazul rezistenței noastre la colaborarea cu Dumnezeu, Dumnezeu nu ne face rău, dar ne poate lăsa în seama minții noastre, conform textului de la Ioan, capitolul de la Romani, capitolul 1, versetul 28. Este cu totul clar că singuri nu putem face nimic decât să mergem la moarte. Fără mine nu puteți face nimic. Astfel, trebuie să ne pronunțăm clar împotriva cursei înarmărilor și a morții, care pândește viața, care vrea să-L răstignească pe Iisus Hristos a doua oară. Să ne pronunțăm pentru stingerea tuturor conflictelor prin dialog și discuții diplomatice. Știți că în această clipă, în lume există 30 de conflicte armate între state și că totul ar putea degenera într-un conflict mondial. Avem o listă a lor. Să ne pronunțăm deci ferm pentru condamnarea războaielor sub orice formă și cu orice arme. Să ne pronunțăm împotriva războaielor nelimitate sau celor fals numite limitate. Nu sunt posibile războaie limitate și nici e vreunul mai bun decât altul. Să ne pronunțăm pentru rezolvarea tuturor conflictelor de idei, ideologice, de frontiere, economice, etc., prin idei, nu prin forță. Trebuie să ajungem la convingerea generală că singura soluție este să chemăm marile puteri să se așeze la aceeași masă a tratativelor, masă umană, să se gândească și să găsească soluții, nu să lupte. Iisus Hristos trebuie să fie Domnul vieții în concret, în mijlocul problemelor concrete ale lumii de azi, care amenință viața pe El și pe noi. Cei 3.000 de oameni de la Ierusalim,
când ascultau cuvintele Sfântului Petru, după pogorârea Sfântului Duh la cinzecime, au avut de pus numai o întrebare la sfârșit. Ce să facem? Aceasta este întrebarea, trebuie să ajungem la ea din nou acum și să-i facem pe toți creștinii să ajungă la ea. Aceasta este problema momentelor cruciale din viață, momente ca acelea în care s-au găsit ascultătorii Sfântului Petru. Și noi suntem într-un moment crucial pentru viața noastră și pentru viața planetei. Iubiți ascultători, vă mulțumim tuturora și vă dorim ajutor de la Dumnezeu.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Hristos a înviat și bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă. Vom asculta pentru început o preceaznă minunată, Dragostea, interpretată de Părintele Ionuț Șopterian.

Continuăm emisiunea ascultându-l pe Alexandru Pugna, un bistrițian măreț cu voce frumoasă, cântându-ne Sfinte Dumnezeule și împărtășania.

În încheierea acestei emisiuni, vom asculta Privește, Doamne, pe pământ, o priceasnă mai mult decât minunată, cântată de această dată de Valeria Petre-Predescu, și Vei veni, Iisuse, o altă priceasnă frumoasă, interpretată de doamna Voichița Nemeș, o maramureșancă originală, care păstrează cu tot din adinsul frumoasele tradiții ale locului. Până la următoarea întâlnire, vă las cu gândurile mele bune. Hristos a înviat!

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Este ora 18.
4: Bună seara, sunt Mihaela Ianache, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt.
3: Purtătorul de cuvânt al BNR avertizează că în următoarea perioadă cursul valutar va avea variații, iar tensiunile pot continua până când vor fi transmise mesaje clare cu privire la stabilitatea politico-financiară a țării. Consultările pe tema noii legi a salarizării nu vor începe fără un acord de principiu pentru o majoritate parlamentară, afirmă ministrul interimar al muncii. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică monitorizează o campanie de înșelăciune online în desfășurare care îi vizează pe utilizatorii platformei ghișeul.ro. Vreme instabilă mâine în mare parte a României, cu ploi de vară consistente în unele zone, dar temperaturile se mențin în general ridicate pentru această perioadă, cu până la 27 de grade. Cer variabil și 26 de grade Celsius acum la București. Banca Națională a anunțat prin purtătorul său de cuvânt că se așteaptă la o perioadă marcată de volatilitate pentru cursul de schimb valutar. Dan Suciu a spus astăzi că sunt tensiuni pe piață care pot continua atâta timp cât clasa politică nu va oferi răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea țării.
4: E o perioadă de instabilitate, ea se simte pe piețe, e o perioadă tulbure, sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variații ale cursului, probabil la ambele direcții, dar până când nu avem niște răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politică financiară a României, tensiunile pot continua. Este o situație prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Națională cu toate resursele și armele pe care le avem la dispoziție, dar răspunsurile sunt în altă parte, nu sunt la Banca Națională pentru liniștirea pieței. Noi nu avansăm cifre, nici niveluri, trebuie să găsim un optim pentru situația dată, ținând cont de toate resursele pe care le avem și de toate constrângerile în care operăm, cele legate de, cum spuneam, găsirea unui răspuns la întrebarea legată de guvernare și de stabilitate financiară politică.
3: Reporterul nostru Iulian Olescu amintește că euro a coborât ușor față de cotația record de ieri, când se apropiase de 5 lei și 27 de bani la cursul oficial al Băncii Naționale. Moneda europeană a fost calculată astăzi la 5 lei și 26,61 de bani. Ușoara apreciere a leului vine după ce a pierdut peste 17 bani într-o săptămână pe fondul incertitudinilor de la nivel politic și economic. Nici o variantă de guvernare nu pare să se contureze încă după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan în urmă cu două zile prin moțiune de cenzură. Deocamdată ar fi în desfășurare discuțiile informale ale președintelui cu liderii partidelor din fosta coaliție, iar unele voci estimează negocieri de durată pe fondul tensiunilor care s-au intensificat în ultimele zile. Amalia Bojescu despre mesajele politice de azi.
5: Președintele PNL Ilie Bolojan le transmite liberalilor că după decizia de a nu mai face alianță cu socialdemocrații, partidul și-a recâștigat respectul de sine, ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra. El este convins că PNL a ales drumul cel bun. Cu toate acestea, sunt voci în partid care susțin în continuare ideea de a rămâne la guvernare, considerând că decizia de a trece în opoziție a fost luată prea repede. USR a anunțat că nu va reveni la masa negocierilor cu PSD și își va coordona deciziile cu PNL pentru a evalua opțiunile de viitor. UDMR însă dorește refacerea coaliției de guvernare cu aceiași parteneri. De cealaltă parte, PSD a anunțat că are în vedere două variante, fie o construcție pro-europeană, fie intrarea în opoziție. Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, spune că formațiunea își dorește în continuare o majoritate parlamentară cu partidele pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi negocierile. PSD are și o propunere de premier în persoana liderului Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, AUR îi solicită președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru și să respecte Constituția, fără alte intervenții de tip consultări informale. Potrivit unui comunicat, formațiunea se arată în continuare dispusă să-și asume guvernarea cu principalele obiective, reducerea numărului de parlamentari la 300 și blocarea ajutoarelor externe până la atingerea cotei de deficit de 3%.
3: Demersurile pentru definitivarea și promovarea proiectului noii legi a salarizării continuă, chiar și în condițiile actuale, dă asigurări ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. El spune însă că nu-și dorește ca documentul, care este și jalon în PNRR ce condiționează obținerea unor fonduri importante, să fie afectat de tensiunile politice din prezent, ce ar putea genera critici subiective, astfel că așteaptă un moment în care s-ar putea ajunge la un consens cu privire la principalele direcții pe care să se construiască noile reguli în salarizarea bugetarilor.
6: Avem nevoie de două lucruri pentru a putea să pregătim proiectul mai departe sau să scoatem în consultări. Primul este să avem anvelopa financiară de la Ministerul Finanțelor Publice. Suntem în acest moment în contact direct cu Ministerul Finanțelor pe acest subiect, să fac analize zilele acestea. Sperăm să se termine ca să putem avea această analiză. Al doilea lucru, împreună cu echipa Băncii Mondiale, am redactat un document scurt de două pagini cu principiile și lucrurile esențiale ca fundament pentru acest proiect, pentru care, așa cum am mai anunțat, doresc să existe un acord politic mai larg pentru a vedea că există o majoritate parlamentară gata să-l susțină. În acest moment, guvernul nu are posibilitatea să mai lanseze ordonanțe de urgență, prin urmare, singurul cadru prin care îl putem adopta este un proiect de lege sau o inițiativă parlamentară. Ca timp, speranța mea este că după ce lucrurile se mai răcoresc, săptămâna viitoare să putem avea o reacție de la partide pe această listă de principii pentru a vedea dacă putem avea un acord.
3: Consumul și-a temperat scăderea în martie față de evoluția din primele două luni din acest an, dar rămâne pe minus pentru a opta lună la rând, conform datelor Institutului Național de Statistică. Potrivit INS, ca serie ajustată, care ține cont de numărul de zile lucrătoare și elimină influențele periodice previzibile, precum sărbătorile, vremea sau vacanțele, afacerile din comerț au scăzut în martie cu 3,2% față de perioada similară din 2025, dar au crescut cu 2,6% față de februarie. Scăderea a fost determinată de reducerea vânzărilor de produse nealimentare cu 7,4% și de alimente și băuturi cu 3%. Eurostat anunță azi că România și Germania sunt singurele state membre ale Uniunii unde în martie a scăzut volumul comerțului cu amănuntul. Parlamentul și Consiliul Uniunii Europene, din care fac parte reprezentanții statelor membre, au ajuns la un acord privind simplificarea normelor privind inteligența artificială, cu scopul de a stimula cercetarea și inovarea. Comisia a salutat înțelegerea. Prezent astăzi la un forum, Comisarul European pentru Economie, Valdis Dombrovskis, a spus că problemele și riscurile legate de inteligența artificială nu vor fi rezolvate atâta timp cât Uniunea Europeană, Statele Unite și China nu vor ajunge la un acord privind cadrul etic și de reglementare în privința utilizării acestui instrument. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu are detalii.
7: Poziția Comisiei Europene la Forumul Economic de la Bruxelles, prin comisarul Dombrovskis, încearcă să țină cont de toate opiniile uneori divergente ale mediului de afaceri, ale sindicatelor, ale cercetătorilor sau ale societății civile. Conform acestui este clar că Europa trebuie să profite de inteligența artificială pentru că a rămas în urmă, iar consecințele sunt inclusiv economice. Pe de altă parte, este nevoie de anumite reguli pentru a nu fi folosită împotriva oamenilor, însă aici este o problemă. Statele Unite și China, liderii în domeniu, nu văd această chestiune la fel cum o vede Europa și nu pare a avea aceleași probleme etice.
8: We need what we call human-centric artificial intelligence.
7: Avem nevoie de ceea ce numim inteligența artificială centrată pe om, dar suntem într-o cursă globală și vedem că diferite vulnerabilități sunt exploatate de alții. Într-o lume ideală am avea nevoie de o guvernanță globală pentru inteligența artificială. Mă întreb dacă va fi posibil, pentru că acesta ar fi cel mai bun scenariu. La Bruxelles, companiile avertizau că Europa trebuie să-și pună întrebarea cât de mult mai poate pierde în fața Statelor Unite și a Chinei. Sindicatele solicitau ca Uniunea să rămână cu garda sus în privința principiilor etice în utilizarea inteligenței artificiale, iar cercetătorii declarau că avantajul Europei ar putea veni din standarde comune și din deschiderea datelor între statele Uniunii pentru a permite avansul cercetării. Dincolo de forum, simplificările adoptate astăzi de Consiliul și Parlamentul European în domeniul utilizării inteligenței artificiale păstrează controale stricte pentru sisteme considerate sensibile, cum ar fi cele care pot influența direct viața oamenilor, printre acestea sistemele care selectează candidați la angajare, cele care decid acordarea burselor sau folosesc recunoașterea facială.
3: Rusia și Ucraina continuă schimbul de lovituri în ciuda armistițiilor propuse în această perioadă de cele două capitale. Între timp, negociatorul șef al Kievului a sosit la Miami pentru o întâlnire cu mediatorii americani, Octavian Begu.
9: Kremlinul a anunțat că se vor lua măsuri suplimentare de securitate pentru protejarea președintelui Vladimir Putin în cazul în care Ucraina va perturba sâmbătă manifestările de la Moscova de celebrare a victoriei sovietice împotriva Germaniei naziste. Tot astăzi, un purtător de cuvânt de la Bruxelles a precizat că Uniunea Europeană nu își va reduce prezența în capitala ucraineană după ce Moscova le-a cerut ambasadelor străine să-și evacueze personalul și cetățenii de aici, amenințând cu represalii dacă nu va fi respectat armistițiul propus de Vladimir Putin pe 8 și 9 mai. Pe de altă parte, președintele Volodymyr Zelensky acuză Moscova că încalcă armistițiul propus de Kiev, ce trebuia să intre în vigoare ieri, adăugând că Ucraina își va continua atacurile la distanță dacă Rusia va face la fel. Între timp, negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov, a sosit la Miami pentru o întâlnire cu mediatorii americani pe fondul stagnării în ultimele luni a discuțiilor de pace și al mutării atenției Washingtonului pe conflictul cu Iranul.
3: Guvernul francez solicită instituțiilor statului să limiteze deplasările în interes de serviciu și să extindă utilizarea telemuncii, în special pentru bugetarii care folosesc mașinile personale, pe fondul scumpirii carburanților provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Dispoziția emisă astăzi arată că telemunca trebuie să se facă în limita maximă legală de 3 zile pe săptămână pentru un angajat cu normă întreagă, iar reuniunile, instructajele, seminarele și comisiile vor trebui să se țină de la distanță, în format audio sau videoconferință, după cum transmite France Press. Confederația Generală a Muncii, cea mai mare organizație sindicală din sectorul public din Franța, atrage atenția însă că exercitarea misiunilor de serviciu public al statului va fi redusă într-un mod inacceptabil prin limitarea deplasărilor profesionale. Continuăm radiojurnalul. O campanie de înșelăciune online denumită phishing, care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro, este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României într-un comunicat. Este vorba despre mesaje SMS frauduloase, aparent din partea platformei, ce conțin link-uri către pagini ce imită identitatea vizuală a platformei ghișeul.ro și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nici nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea de plăți sau actualizarea datelor personale. Utilizatorii sunt sfătuiți să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghișeul.ro. Creșterea reprezentării femeilor în politică, eliminarea violenței și discriminării de gen și asigurarea egalității de șanse au fost teme analizate astăzi în Parlament în cadrul unei dezbateri privind prezența femeilor în viața publică, de la reprezentare la influență reală. Evenimentul a fost organizat de Comisia Parlamentară Specială pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, în colaborare cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse. Iulia German transmite.
10: Implicarea mai activă a femeilor în viața publică reprezintă o responsabilitate a statului, a spus în cadrul dezbaterilor consilierul de stat Cristina Pocora.
11: Să existe un pachet normativ de politici, de programe care să susțină femeile în așa fel încât să aibă timp să facă ce vor ele. Dacă vor să se implice în politică și au această disponibilitate și pricepere, atunci să nu fie îngrădite de faptul că nu au creșe sau că nu beneficiază poate de un program.
10: Problemele economice și sociale influențează prezența femeilor în viața publică, iar pe lângă o creștere a reprezentării lor în acest spațiu, este nevoie și de o mai amplă participare în procesul de luare a deciziilor, a declarat Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte în Parlamentul European, responsabil de egalitatea de gen.
12: Nu-i vorba doar de procentele pure, câte femei sunt numărate într-o clădire sau alta. E vorba și de pozițiile de putere, pentru că deja ești deputat dacă nu ești responsabil de rapoarte importante, dacă nu ești președinte de comisie, dacă nu ești la podiumul senatului și al deputatului, de unde provine cu adevărat puterea?
10: Senatorul USR Ștefan Pălăria a subliniat că reprezentarea femeilor în Parlamentul României este de 20% sub media europeană. De asemenea, președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Combaterea Violenței Domestice, senatoarea PNL Alina Goriu, a făcut apel pentru adoptarea proiectului de lege privind cotele de gen, document care așteaptă de aproape 4 ani votul final în Camera Deputaților.
3: Orchestra Națională Radio va susține mâine seară de la ora 19 la Sala Radio tradiționalul concert regal, eveniment dedicat Zilei Regalității, care este marcată în fiecare an la data de 10 mai. Spectacolul va fi transmis în direct la Radio România Cultural și la Radio România Muzical, pe site-urile celor două posturi și prin intermediul aplicației Radio România. Colega noastră Ariadna N. Iliescu de la Radio România Muzical a aflat de la dirijorul Gerd Schaller detalii despre programul serii.
13: I think the music we play on Friday, of course we start with the Royal Anthem.
14: Cred că programul pe care îl interpretăm vineri, desigur, începem cu imnul regal, urmează concertul pentru violoncel și orchestră de Eduard Elgar, iar după pauză, Sinfonia a 5-a de Antonin Dvorak. Are o mare noblețe, o anumită regalitate intrinsecă, dacă putem spune astfel, prin însăși natura muzicii. Dacă ne gândim la Elgar, el a fost un reprezentant al epocii victoriene din secolul al XIX-lea, foarte legat de casa regală și de stilul acestei epoci. Simfonia lui Dvorak, desigur, este o muzică atât de bogată, atât de plină de melodii și armonii, iar orchestra reușește să creeze aceste sonorități minunate încă de la prima repetiție. Așadar, cred că în această muzică există multe elemente de regalitate.
3: Vreme instabilă mâine, cu ploi în averse, chiar torențiale, cu tunete, fulgere și intensificări de vânt, posibil grindină la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, în zonele de deal din Muntenia, iar pe suprafețe mici și în restul României. Izolat se pot depăși 15-25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile însă se mențin în general la valori ridicate pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade, ceva mai scăzute pe litoral, unde vor fi cel mult 15-18 grade. Și la București vor fi condiții de ploi de vară spre dimineață și mâine seară, dar va fi în continuare cald. Maxima de mâine va fi tot în jur de 25 de grade. Cer variabil și 26 de grade Celsius la această oră în capitală. Știrile din sport acum cu Andreea Helmis. Bună seara!
15: Bună seara! La turneul WTA 1000 de la Roma, Sorana Cârstea s-a calificat în faza 16-milor de finală. Cârstea a eliminat-o în două seturi pe Tatiana Maria din Germania cu scorul de 6-2, 6-0. Pentru un loc în optimi, Cârstea va evolua împotriva câștigătoarei din partida, Arina Sabalenka, Barbora Krejcikova. La această oră, Gabriela Rusu întâlnește pe Elena Ostapenko în turul secund. Rusa a intrat pe tablou direct în runda a doua din postura de lucky loser, de care a beneficiat după retragerea Amandei Anisimova. Iar Jacqueline Cristian a devenit cap de serie după retragerea Martei Kostiuk și va evolua vineri, de asemenea direct în turul al doilea, împotriva Carolinei Plișcova din Cehia, 130 mondial.
16: Hai, Ducadam! Apără Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat cupa! Cupa campionilor europene de la București!
15: Astăzi se împlinesc 40 de ani de când Steaua câștiga la Sevilla Cupa Campionilor Europeni în fața Barcelonei. Helmut Ducadam apăra atunci de 4 ori la loviturile de departajare, iar Steaua devenea prima și a rămas în timp singura echipă din România câștigătoare al celui mai valoros trofeu european într-o competiție de club. Le ascultăm pe unul dintre cei care au făcut parte din generația 86, Victor Pițurcă.
17: Au trecut deja 40 de ani, o viață de om. Noile generații cred că nici nu ne cunosc. Am vorbit cu Loții Belloni acum două zile și ne gândeam cum am abordat noi meciurile, și puțină teamă, dar cu o furie care ne-a permis să facem adversarul șahmat. Jocul nostru, sigur că ar fi mult mai îmbunătățit astăzi, fiindcă imaginați-vă că noi am jucat finala, dar nu cunoșteam Barcelona. N-am văzut-o jucând un joc. Jocul nostru ar fi surclasat orice echipă.
15: Iată ce a declarat și capitanul Stelei din acea perioadă, absent în finala de la Sevilla, Tudorel Stoica.
18: Acești minunați colegi ai mei au făcut încă o mare performanță care se trece foarte ușor de Stelea. În 1987 au câștigat Supercupa Europei, trofeul pe care doar Michel l-a câștigat pentru prima dată acum 2-3 ani.
15: Declarație consemnată de Damian Ioan. Astăzi emisiunea Contra Cronometru de la 18:20 de minute, imediat după Radiojurnal, este dedicată celebrării acelui moment Steaua 86. În Ghencea, de la ora 19, actuala echipa Stelei o va întâlni pe Șepși în play-off-ul Ligii a doua. La finalul partidei pe gazon va începe un eveniment dedicat împlinirii celor 4 decenii de la câștigarea finalei. Din nou Victor Pițurcă.
17: Pentru mine, în momentul de față, e important un lucru, ca Steaua să revină prin planul fotbalului nu numai românesc, ci și european. La Steaua, dacă va fi nevoie de aportul meu, cred că m-aș implica.
15: La campionatele mondiale de tenis de masă de la Londra, China este prima echipă calificată în semifinale pe tabloul feminin după o victorie 3-0 la meciuri în fața Coreei de Sud. România va evolua mâine de la ora 19 în fața Franței pentru a avansa în semifinale și a juca împotriva Chinei, câștigătoare la ultimele 7 ediții ale campionatelor mondiale. Pe tabloul masculin, România s-a oprit în optimii, învinsă ieri chiar de China. Astăzi vom cunoaște finalistele din Europa League și Conference League. Meciurile retur ale celor 4 semifinale încep la ora 22. În Europa League, Aston Villa Nottingham Forest pleacă de la 0-1 și Freiburg Braga a fost 1-2 în tur. Iar în Conference League se joacă Crystal Palace și Shakhtar Donetsk după 3-1 în prima manșă și Strasbourg Rayo Vallecano pornește de la 0-1.
3: A fost Andreea Helmis cu știrile din sport. Vă reamintesc deprecierea leului a încetinit azi după mai multe zile de recorduri negative. BNR se așteaptă la instabilitate în perioada următoare până la clarificarea situației politice. Este ora 18:20 de minute. Radiojurnalul a ajuns la final. În scurt timp începe emisiunea Contra Cronometru cu Adrian Soare.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcela, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Ino, la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Doru Stănculescu și Ai Hai în programul nostru, programul serii de la Radio Reîntregirea. Este ora 18:54. Continuăm, l-ascultăm acum pe Claudiu Popa cu Minutul de Istorie.
1: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1937, la data de 7 mai, a trecut la cele veșnice George Topârceanu, poet, prozator, memorialist și publicist român, membru al Academiei Române din anul 1936. S-a născut la data de 20 martie 1886 la București și a urmat cursurile facultăților de drept și litere, fără însă a termina studiile. Prima încercare literară datează din timpul școlii primare, urmând să debuteze la vârsta de 19 ani, când a publicat primele sale lucrări în cadrul revistei Belgia Orientului. În 1909 publică în Viața Românească parodia Răspunsul micilor funcționari. În cadrul revistei Viața Românească, George Topârceanu a fost secretar de redacție, colaborând cu scritori de frunte precum Mihail Sadoveanu, Gala Galaction sau Tudor Arghezi. Volumele sale se bucură de succes, de public și de presă, în special poezia, pentru care a obținut în anul 1926 Premiul Național de Poezie. George Topârceanu a trecut la cele veșnice la data de 7 mai în casa lui Demostene Botez, la Iași, fiind înmormântat în cimitirul Eternitatea din municipiu. De asemenea, tot pe data de 7 mai, în anul 1938, a trecut la cele veșnice Octavian Goga, poet, publicist, academician și politician român, prim-ministru al României în perioada 29 decembrie 1937, 10 februarie 1938. A urmat școala primară din satul natal, avându-l ca învățător pe Moise Frățilă, după care a urmat liceul la Sibiu și Brașov. Studiile universitare le-a urmat la Facultatea de Litere și Filosofie de la Budapesta și Berlin. A debutat în periodicele Tribuna, Familia, România Ilustrată și Tribuna Literară, în perioada în care era licean. În anii studenției, la Budapesta, a făcut parte din Societatea Academică Studențească Petru Maior și a editat revista Luceafărul în anul 1902, împreună cu Alexandru Ciura și Octavian Tăslăuanu. De asemenea, Octavian Goga a militat activ în favoarea intrării României în Primul Război Mondial, alături de puterile Antantei, a eliberării provinciilor românești aflate sub ocupație străină și a desăvârșirii unității statale. Totodată, la 1 decembrie 1918, a participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, ca apoi să fie ales în Consiliul Dirigent, instituția cu atribuții executive din Transilvania până la desăvârșirea Unirii. La alegerile din noiembrie 1919, Goga este ales deputat în primul legislativ ales pe baza votului universal. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Programul serii la Radio Reîntregirea continuă. Este ora 19 și 3 minute și este luna mai. Ne gândim și la Noaptea Muzeelor. Noaptea Muzeelor va avea loc sâmbătă, 23 mai 2026, în intervalul orar 18-2 noaptea, reunind peste 225 de muzee din toate cele 42 de județe ale țării. Publicul va avea acces în mare parte gratuit la expoziții, tururi ghidate și activități speciale organizate simultan la nivel național. Ediția din acest an propune un program extins destinat tuturor categoriilor de vizitatori și reconfirmă amploarea proiectului cultural dedicat promovării patrimoniului. Ei bine, despre Noaptea Muzeelor în județul Alba vom vorbi cu siguranță în zilele următoare și colegii de la Departamentul de Știri vă vor ține la curent cu muzeele și locurile ce pot fi vizitate cu acest prilej. Noi, în programul serii, continuăm și avem leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de scaiul vânăt. Această plantă este apreciată în medicina naturistă datorită proprietăților sale emoliente, antitusive și expectorante, de aceea mai ales iarna, în sezonul răcelilor, când ne putem confrunta cu o tuse puternică însoțită de durere în piept, scaiul vânăt ne apără de aceste neplăceri. Scaiul vânăt este o plantă cu un valoros efect antiinflamator și antiseptic. Consumat sub formă de ceai, chiar de la începutul disconfortului, ceaiul de scai vânăt, preparat din două linguri de plantă la o cană de apă clocotită, contribuie la fluidificarea secrețiilor bronșice și în acest fel la expectorarea acestora. Ceaiul trebuie infuzat timp de 10 minute, iar persoanele sâcâite de tuse trebuie să bea câte două căni de ceai pe zi, amestecat cu propolis și îndulcit cu miere. De asemenea, această plantă este recomandată și în prepararea ceaiurilor combinate din mai multe plante: cimbrișor, frunze de pătlagină, muguri de pin, plante ce se adaugă în apa fiartă. Efectul lor este remarcabil, iar băutura salvatoare trebuie îndulcită cu puțină miere. Ceaiul de scai vânăt are acțiune eficientă și în cazul afecțiunilor căilor respiratorii, deoarece este și expectorant și calmant local. În caz de bronșită și de tuse convulsivă, decoctul de scai vânăt fluidizează secreția bronșică și de aceea este recomandat în tratamentul acestor afecțiuni cauzate de răceală. Persoanele care se confruntă cu o retenție urinară, specialiștii le recomandă să urmeze o cură cu scai vânăt, ceai care ajută la detoxifierea organismului. În acest caz, zilnic se consumă câte 3 ceaiuri pentru un interval de cel puțin 30 de zile. Pentru uzul extern, cercetările specialiștilor au descoperit că planta este benefică în tratamentul eczemelor la copii. În astfel de afecțiuni se prepară un decoct concentrat din două linguri de plantă mărunțită la o cană de apă. După ce apa începe să clocotească, se adaugă planta și se lasă să fiarbă timp de 5 minute. Se folosesc comprese care, înmuiate în decoct, se aplică pe zona cu eczemă, unde se menține zilnic timp de 30 de minute. Persoanele care au probleme cu parodontoza, este bine și indicat să-și clătească gura de 3 ori pe zi cu decoct cald preparat din această plantă. Iată-ne din nou la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale. Stimați ascultători, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi ne concentrăm atenția pe Ileana Stana Ionescu, un talent artistic de excepție, o personalitate cu un farmec aparte. Ileana Stana Ionescu rămâne una dintre figurile memorabile ale teatrului și filmului românesc. O actriță cu un talent remarcabil, farmec aparte și o energie scenică inconfundabilă. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață la sute de personaje pe scenă. A apărut în numeroase filme și producții de televiziune și a fost o prezență constantă în spectacolele Teatrului Național Radiofonic. S-a născut la 14 septembrie 1936 în Brad, județul Hunedoara, având rădăcini italiene din partea mamei. Copilăria și adolescența le-a petrecut la Turnu Severin, unde a urmat un liceu de prestigiu, amintit de actriță ca un mediu formator, cu profesori și colegi de excepție. Inițial visa să devină ziaristă, însă nu a fost admisă la facultate din motive politice, din cauza rudelor din străinătate. Destinul ei artistic s-a conturat la Reșița, unde, prin intermediul unchiului său, a intrat în contact cu lumea teatrului. A debutat la doar 19 ani, în 1955, în Școala Femeilor de Molière, după ce a fost remarcată de regizorul Gheorghe Ionescu. În același spectacol juca și actorul Andrei Ionescu, cel care avea să-i devină soț în 1959. Anii petrecuți la Teatrul din Reșița au fost decisivi pentru formarea ei, aducându-i o varietate de roluri și experiențe scenice. În 1959 s-a mutat la Piatra Neamț, unde a jucat până în 1966 la Teatrul Tineretului, într-o perioadă considerată esențială pentru maturizarea sa artistică. A interpretat aici roluri diverse, de la dramaturgie clasică la texte moderne, demonstrând versatilitate și forță expresivă. Talentul ei a atras atenția lui Radu Beligan, care a invitat-o la București să dea concurs la Teatrul Național. Debutul pe scena a Teatrului Național din București a avut loc în 1965, în Idiotul de Dostoievski, unde a jucat alături de Florin Piersic. Deși nu absolvise o școală de teatru, a reușit să se impună rapid, câștigând respectul colegilor și al publicului. Au urmat numeroase roluri importante în spectacole clasice și contemporane, care i-au consolidat statutul de actriță de prim rang. Cariera sa cinematografică a început în 1964 cu filmul Merii sălbatici și a continuat cu apariții în producții variate, de la comedii populare la filme artistice apreciate. A colaborat frecvent cu regizori importanți și a fost distribuită în filme cunoscute precum Păcală, Secretul lui Bacchus sau Cuibul de Viespi, devenind una dintre cele mai îndrăgite actrițe de comedie din România. În paralel, a avut o activitate intensă în televiziune și teatrul radiofonic, unde vocea sa distinctă a contribuit la crearea unor personaje memorabile. A participat la numeroase turnee internaționale, ducând teatrul românesc pe scene din Europa, America și alte zone ale lumii. Pe lângă cariera artistică, Ileana Stana Ionescu a avut și o scurtă implicare politică, fiind deputat în Parlamentul României în perioada 2000-2004, reprezentând comunitatea italiană. În plan personal, a avut o căsnicie îndelungată și stabilă cu actorul Andrei Ionescu, alături de care a construit o familie discretă. Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții acordate de-a lungul deceniilor pentru interpretare și contribuția la dezvoltarea teatrului și filmului românesc. A devenit societar de onoare al Teatrului Național din București și a primit titlul de cetățean de onoare al Capitalei, precum și premii importante pentru întreaga carieră. În 2018, la vârsta de 82 de ani, a ales să se retragă din activitate, într-un moment în care se afla încă în plină formă artistică. Decizia a fost una asumată, dorind să rămână în memoria publicului așa cum era pe scenă, energică și puternică. După o viață dedicată teatrului, a preferat liniștea vieții de familie. Ileana Stana Ionescu a trecut la cele veșnice la 30 iunie 2024,
Ea rămâne astfel un nume de referință al scenei românești, o artistă care a știut să îmbine talentul, disciplina și pasiunea într-o carieră exemplară.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care mergem însoțiți pe stradă. Când mergem pe stradă alături de cineva și trotuarul se îngustează la un moment dat, când apare un pasaj sau când fluxul mare de pietoni ne obligă să ne despărțim de însoțitor, politețea ne cere să respectăm următoarea regulă. Femeia trece înaintea bărbatului, vârstnicul înaintea tânărului, superiorul înaintea subalternului. Există și unele excepții când procedăm invers. La o traversare periculoasă, bărbatul își protejează însoțitoarea și trece în fața ei, întinzându-i mâna. Este politicos ca un bărbat să ofere ajutor unei femei necunoscute? Dacă într-adevăr este nevoie, ei bine, este politicos. De pildă, pe o stradă plină de șanțurile unor lucrări publice sau în cazul unei ploi torențiale, bărbatul nu va trece nepăsător pe lângă o doamnă aflată în impas. O va sprijini să nu cadă când ea încearcă să treacă peste o baltă sau îi va oferi protecția umbrelei sale, conducând-o până la un loc adăpostit. Odată rezolvată situația delicată, își va lua rămas bun, iar doamna îi va mulțumi. Firește că, mergând pe stradă, nu suntem întotdeauna în impas. Să presupunem că ne plimbăm pur și simplu. De regulă, locul doamnei este în partea dreaptă a bărbatului. Dacă merg pe trotuar, din dorința de a o proteja, bărbatul se așează întotdeauna spre bordură. Astfel, doamna va fi la adăpost și, în plus, va privi nestingherită vitrinele magazinelor aflate mai aproape de ea.

0: În ziua când va fi să vii, este melodia pe care am ascultat-o împreună până la ora 19:30. Continuăm, stimați ascultători, ne apropiem de finalul radioprogramului serii de aici, de la Radio Reîntregirea. Mai ascultăm până la final și cuvinte de Pateric. Tuturor vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.
1: Important.
2: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
3: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
4: Thank you. Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
5: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
4: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
5: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
4: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
5: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
4: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
5: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
4: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
5: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
4: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
5: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
4: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Dragostea a fost de-a lungul istoriei obiectul celor mai mari confuzii, poate. Și dacă reducem, nu prin duh reducționist, ci prin esențializare, la un singur element, toată căutarea omului, la dragoste, se reduce căutarea omului.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering.

0: 031-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Comisia pentru statut și regulamente din cadrul Sfântului Sinod s-a întrunit astăzi la București. Evenimentul Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni a inclus o conferință despre dialogul dintre Uniunea Europeană și comunitățile religioase. Statul Major al Apărării organizează un exercițiu de antrenament numit MOBEX 2026 între 11 și 15 mai. România inițiază o strategie antisărăcie și de incluziune socială. Continuăm cu știrile pe larg. În sala sinodală din reședința patriarhală a avut loc astăzi ședința de lucru a Comisiei pentru Statut și Regulamente a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întrunirea a fost prezidată de preafericitul părinte patriarh Daniel. Au fost analizate propunerile și observațiile făcute la proiectele de text ale regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, regulamentului corpurilor de control financiar și de audit intern ale Bisericii Ortodoxe Române și regulamentului Comisiei de Pictură Bisericească. În deschiderea ședinței, preafericitul părinte patriarh Daniel a subliniat importanța întrunirii Comisiei pentru actualizarea regulamentelor și a modului de exprimare potrivit contextului istoric în care ne aflăm.
1: Ședința aceasta de lucru a Comisiei pentru Statut și Regulamente are o lucrare foarte importantă din punct de vedere al vieții bisericii, dar și una necesară și responsabilă. Orice instituție din când în când își actualizează legislația și modul de exprimare, fiindcă avem o necesitate din două puncte de vedere, și anume, în primul rând trebuie să verificăm fidelitatea bisericii noastre autocefale față de textul Sfintei Scripturi și de textele Sfinților Părinți, în cazul de față când e vorba de regulamente, față de tradiția patristică referitoare la canoanele bisericii. Canoanele bisericii se reguli pastorale și se deosebesc de dogme care sunt norme ale credinței. De aceea uneori se vede că există canoane care par că se contrazic, dar ele de fapt nu sunt făcute altele noi pentru a contrazice pe cele vechi, ci regulile pastorale diferă uneori pentru că sunt situații istorice diferite. Și din acest punct de vedere trebuie totdeauna legat textul sacru al Sfintei Scripturi, textul scrierilor patristice referitoare la dogme și la canoane sau reguli pastorale, cu contextul istoric în care ne aflăm.
0: În continuare, preafericirea sa a vorbit despre procesul de actualizare a acestor regulamente care se va încheia cu aprobarea lor de către Sfântul Sinod.
1: Vor fi analizate și se va prezenta mai întâi câte un referat despre modul în care s-a lucrat până acum, și anume consultări multiple, pentru că acest text la fiecare regulament a fost trimis și sinoadelor metropolitane să fie făcute amendamente, propuneri, completări. Și, de asemenea, a fost trimis textul membrilor Comisiei pentru Statut și Regulamente, înalt preasfințile și preasfințile voastre. Și acum avem forma ultimă pe care o analizăm înainte de a fi trimise spre aprobare la viitoarea ședință a Sfântului Sinod de la începutul lunii iunie. Deci aceste texte au fost studiate și regulamentele pe care noi le avem în față au coloanele. Cum a fost, ce s-a propus pentru amendare și ce rămâne pentru a fi corectat sau completat astăzi în vederea formei finale. Mulțumim celor care au adus completări sinoadelor metropolitane și, desigur, membrilor Comisiei care au exprimat punct de vedere mai dinainte ca să câștigăm timp. Este foarte important să avem o actualizare, o completare și fiindcă avem o experiență deja pe baza regulamentelor de până acum, care ne ajută să îmbunătățim textele și, de asemenea, la regulamente trebuie ca ele să fie conforme cu statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.
0: De asemenea, prefericitul părinte Patriar Daniel a explicat că actualizările regulamentelor au rolul de a ajuta clerul și credincioșii să trăiască mai profund credința ortodoxă.
1: Statutul este explicitat prin regulamente, iar acolo unde regulamentele nu sunt clare sau insuficient cuprinzătoare, sinodul aduce completări prin ședințele de lucru ale Sfântului Sinod. Așa că, din punct de vedere al actualizării textelor, e foarte important să avem ca scop nu doar un simplu exercițiu filologic sau de ordine gramatical, ci și al scopului de a ajuta clerul și credincioșii să trăiască mai profund credința ortodoxă aplicată în realitatea zilelor noastre. Și aici avem de-a face, sigur, cu o clarificare și o explicitare mai mare. Este nevoie ca regulile acestea pastorale să fie înțelese mai bine și de aceea noi am preferat că la aceste regulamente de disciplină bisericească să avem trimitere, note, subliniare și aceste note fac trimitere la Sfânta Scriptură și la canoanele apostolice, sinoadelor locale, sinoadelor ecumenice și unele canoanele Sfinților Părinți.
0: Prefericitul părinte Patriar Daniel, lucrările ședinței de lucru ale Comisiei pentru Statut și Regulamente se vor încheia mâine cu analizarea propunerilor și a observațiilor la proiectul de text al regulamentului Comisiei de Pictură Bisericească. 368 de ani s-au împlinit astăzi de la sfințirea Catedralei Patriarhale Istorice, situată pe dealul Patriarhiei din capitală. Evenimentul a avut loc în 7 mai 1658, în prezența Patriarhului Macarie al Antiohiei și al întregului Orient și a Mitropolitului Ștefan al Țării Românești, împreună cu episcopii de Râmnic și de Buzău. Lăcașul de cult cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena este ctitoria domnitorului Constantin Ban Basarab și a avut inițial statut de mănăstire, după cum a menționat preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Când a construit-o el în urmă cu mai bine de 350 de ani, el a dorit să fie una dintre numeroasele mănăstiri ale Umbrovlahiei, ale ținuturilor românești. De aceea, la început, această catedrală a funcționat ca și biserică de mănăstire. Mănăstirea Sfinților Împărați, pe dealul Podgorenilor sau pe dealul Viei, era un loc mai liniștit, dar și un loc foarte frumos. La puțin timp după acest moment al construirii bisericii mănăstirii Sfinților Împărați din dealul Podgorenilor, ea a devenit provizoriu catedrală metropolitană, atunci când mitropolia s-a mutat de la Târgoviște la București.

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție Simfonia a treia în fa major de Johannes Brahms în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, avându-l ca dirijor pe Rudolf Kempe. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trintas.

0: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Comisia pentru statut și regulamente din cadrul Sfântului Sinod s-a întrunit astăzi la București. Evenimentul Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni a inclus o conferință despre dialogul dintre Uniunea Europeană și comunitățile religioase. Statul Major al Apărării organizează un exercițiu de antrenament numit MOBEX 2026 între 11 și 15 mai. România inițiază o strategie antisărăcie și de incluziune socială. Continuăm cu știrile pe larg. În sala sinodală din reședința patriarhală a avut loc astăzi ședința de lucru a Comisiei pentru Statut și Regulamente a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întrunirea a fost prezidată de preafericitul părinte patriarh Daniel. Au fost analizate propunerile și observațiile făcute la proiectele de text ale regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, regulamentului corpurilor de control financiar și de audit intern ale Bisericii Ortodoxe Române și regulamentului Comisiei de Pictură Bisericească. În deschiderea ședinței, preafericitul părinte patriarh Daniel a subliniat importanța întrunirii comisiei pentru actualizarea regulamentelor și a modului de exprimare potrivit contextului istoric în care ne aflăm.
1: Ședința aceasta de lucru a Comisiei pentru Statut și Regulamente are o lucrare foarte importantă din punct de vedere al vieții bisericii, dar și una necesară și responsabilă. Orice instituție din când în când își actualizează legislația și modul de exprimare, fiindcă avem o necesitate din două puncte de vedere, și anume, în primul rând, trebuie să verificăm fidelitatea bisericii noastre autocefale față de textul Sfintei Scripturi și de textele Sfinților Părinți, în cazul de față, când e vorba de regulamente, față de tradiția patristică referitoare la canoanele bisericii. Canoanele bisericii se reguli pastorale și se deosebesc de dogme care sunt norme ale credinței. De aceea, uneori se vede că există canoane care par că se contrazic, dar ele, de fapt, nu sunt făcute altele noi pentru a contrazice pe cele vechi, ci regulile pastorale diferă uneori pentru că sunt situații istorice diferite. Și din acest punct de vedere, trebuie totdeauna legat textul sacru al Sfintei Scripturi, textul scrierilor patristice referitoare la dogme și la canoane sau reguli pastorale, cu contextul istoric în care ne aflăm.
0: În continuare, preafericirea sa a vorbit despre procesul de actualizare a acestor regulamente care se va încheia cu aprobarea lor de către Sfântul Sinod.
1: Vor fi analizate și se va prezenta mai întâi câte un referat despre modul în care s-a lucrat până acum, și anume consultări multiple, pentru că acest text la fiecare regulament a fost trimis și sinoadelor metropolitane să fie făcute amendamente, propuneri, completări. Și, de asemenea, a fost trimis textul membrilor Comisiei pentru Statut și Regulamente, înalt preasfințile și preasfințile voastre. Și acum avem forma ultimă pe care o analizăm înainte de a fi trimise spre aprobare la viitoarea ședință a Sfântului Sinod de la începutul lunii iunie. Deci aceste texte au fost studiate și regulamentele pe care noi le avem în față au coloanele. Cum a fost, ce s-a propus pentru amendare și ce rămâne pentru a fi corectat sau completat astăzi în vederea formei finale. Mulțumim celor care au adus completări sinoadelor metropolitane și, desigur, membrilor comisiei care au exprimat punct de vedere mai dinainte ca să câștigăm timp. Este foarte important să avem o actualizare, o completare și fiindcă avem o experiență deja pe baza regulamentelor de până acum care ne ajută să îmbunătățim textele și, de asemenea, la regulamente trebuie ca ele să fie conform conforme cu statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.
0: De asemenea, prefericitul părinte Patriar Daniel a explicat că actualizările regulamentelor au rolul de a ajuta clerul și credincioșii să trăiască mai profund credința ortodoxă.
1: Statutul este explicitat prin regulamente, iar acolo unde regulamentele nu sunt clare sau insuficient cuprinzătoare, sinodul aduce completări prin ședințele de lucru ale Sfântului Sinod. Așa că, din punct de vedere al actualizării textelor, e foarte important să avem ca scop nu doar un simplu exercițiu filologic sau de ordine gramatical, ci și al scopului de a ajuta clerul și credincioșii să trăiască mai profund credința ortodoxă aplicată în realitatea zilelor noastre. Și aici avem de-a face, sigur, cu o clarificare și o explicitare mai mare. Este nevoie ca regulile acestea pastorale să fie înțelese mai bine și de aceea noi am preferat că la aceste regulamente de disciplină bisericească să avem trimitere, note, subliniare și aceste note fac trimitere la Sfânta Scriptură și la canoanele apostolice, sinoadelor locale, sinoadelor ecumenice și unele canoanele Sfinților Părinți.
0: Prefericitul părinte Patriar Daniel, lucrările ședinței de lucru ale Comisiei pentru Statut și Regulamente se vor încheia mâine cu analizarea propunerilor și a observațiilor la proiectul de text al regulamentului Comisiei de Pictură Bisericească. 368 de ani s-au împlinit astăzi de la sfințirea Catedralei Patriarhale Istorice, situată pe dealul Patriarhiei din capitală. Evenimentul a avut loc în 7 mai 1658, în prezența Patriarhului Macarie al Antiohiei și al întregului Orient și a Mitropolitului Ștefan al Țării Românești, împreună cu episcopii de Râmnic și de Buzău. Lăcașul de cult cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena este ctitoria domnitorului Constantin Ban Basarab și a avut inițial statut de mănăstire, după cum a menționat preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Când a construit-o el în urmă cu mai bine de 350 de ani, el a dorit să fie una dintre numeroasele mănăstiri ale Umbro-Vlahiei, ale ținuturilor românești. De aceea, la început, această catedrală a funcționat ca și biserică de mănăstire. Mănăstirea Sfinților Împărați, pe dealul Podgorenilor sau pe dealul Viei, era un loc mai liniștit, dar și un loc foarte frumos. La puțin timp după acest moment al construirii bisericii, mănăstirii Sfinților Împărați din dealul Podgorenilor, ea a devenit provizoriu catedrală mitropolitană, atunci când mitropolia s-a mutat de la Târgoviște la București. Și tot în mod provizoriu a devenit în anul 1925 catedrală patriarhală. Dar întâiul patriarh al românilor, Miron Cristea, spunea că această biserică, catedrală a Mitropoliei Muntenii și Dobrogei, a Ungro-Vlahiei, devine în mod provizoriu catedrală patriarhală până când se va zidi noua catedrală, care a fost deja un vis încă din timpul arhipăstoririi întâiului patriarh al românilor, Miron Cristea.
0: Preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Catedrala Patriarhală Istorică a fost pictată pentru prima dată în 1665, în timpul domniei voievodului Radu Leon. De-a lungul anilor a trecut prin mai multe restaurări. Dintre acestea au făcut parte și lucrările de consolidare și restaurare din perioada mai-octombrie 2008, prin directa îndrumare a Preafericitului Părinte Patriar Daniel. În 26 octombrie 2008, la sărbătoare a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, a fost oficiată slujba de resfințire a Catedralei Patriarhale din București la 350 de ani de la ctitorirea Sfântului Lăcaș. La Biserica Palatului Cotroceni a avut loc astăzi o conferință despre dialogul dintre Uniunea Europeană și comunitățile religioase în cadrul evenimentului Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni. Evenimentul a debutat cu mesajul președintelui Nicușor Dan, transmis de Mădălina Fădu, consilier de stat.
3: În preajma Zilei Europei avem prilejul să conștientizăm cu atât mai mult contribuția extraordinar de importantă a valorilor europene la dezvoltarea societății românești, rolul lor fundamental în consolidarea democrației și a statului de drept și nu în ultimul rând acțiunea lor catalizatoare în consolidarea unei viziuni pe termen lung pentru țară, sub semnul stabilității, al pluralismului, al prosperității și al dialogului. Europa înseamnă înainte de toate Europa cristiană, fiindcă proiectul european a fost inspirat părinților fondatori și a continuat apoi să se extindă sub egida valorilor care definesc împreună nu doar o religie, religia creștină, ci și un spațiu generos și longeviv de cultură și civilizație. Aparținem Europei prin istorie, prin vocație, prin eforturile depuse în procesul complex de integrare într-o Europa unită, dedicată păcii, cooperării, securității și binelui comun.
0: Mădălina Fătu, consilier de stat. În continuare, Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte, a evidențiat semnificația deosebită a locației evenimentului.
4: Este un loc simbolic și faptul că acest eveniment e găzduit de Biserica Cotroceni și de administrația prezidențială arată două realități care oglindesc, de fapt, locul cultelor în societatea românească, în prezent și în istorie. Și anume, această biserică recuperează o tradiție, recuperează o istorie, care a încercat să fie frântă de perioada comunistă, iar noi, cei din prezent, avem datoria să o repunem în valoare, iar pe de altă parte, sunt două clădiri distincte, două instituții distincte, care au menirea și rolul de a dialoga, de a conlucra pentru binele comun, păstrându-și fiecare instituție specificul și menirea.
0: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. De asemenea, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a adresat mesajul preafericitului părinte patriar Daniel.
5: Biserica Ortodoxă Română a îmbrățișat încă de la început proiectul național de integrare în Uniunea Europeană, nu doar prin semnarea acordului de la Snagov, dar prin multe simpozioane, prin multe studii, chiar volume, care au fost dedicate Uniunii Europene și foloaselor care decurg din eventuala intrare a țării noastre în această structură europeană. Aș vrea să subliniez aici câteva lucruri concrete din această colaborare dintre Biserica Ortodoxă Română și instituțiile europene. În primul rând, alocarea de sume foarte importante prin diverse programe și proiecte europene, atât pentru susținerea activității filantropice a bisericii noastre, pentru susținerea activităților educative, și aș aminti aici cele două proiecte, Iisus Împărtășit Copiilor și Alege Școala, dar mai ales conservarea, consolidarea și restaurarea multor monumente istorice.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, conferința intitulată Dialogul Uniunii Europene cu Bisericile și Comunitățile Religioase din Europa a fost susținută de părintele profesor universitar Sorin Șelaru, directorul biroului de reprezentare al Patriarhiei Române pe lângă Uniunea Europeană.
6: Voi încerca să evidențiez locul și rolul pe care religia, dar mai ales în dimensiunea sa instituțională, îl ocupă în cadrul acestei construcții politico-economice care este Uniunea Europeană, prezentând, așa cum spune și titlul, dialogul oficial pe care aceasta din urmă îl dezvoltă cu bisericile și comunitățile religioase. Pentru claritate și coerență, prezentarea mea de astăzi este structurată în trei părți. Într-o primă etapă voi aborda interesul manifestat de instituțiile europene pentru această formă de cooperare. În continuare voi prezenta coordonatele dialogului de astăzi și, în final, mă voi opri asupra modului în care comunitățile religioase au răspuns și s-au structurat în raport cu acest dialog.
0: Părintele profesor universitar Sorin Șelaru, directorul biroului de reprezentare al Patriarhiei Române pe lângă Uniunea Europeană. Evenimentul găzduit de Biserica Palatului Cotroceni a fost și un prilej de dialog academic, social, interconfesional și interreligios, întrucât a găzduit atât reprezentanți ai mai multor culte și organizații religioase de pe teritoriul țării noastre, cât și reprezentanți ai mediului academic, studenți și profesori. În a doua parte de întâlnirii, în sala Basarabilor a Palatului Cotroceni, a avut loc vernisajul expoziției România, destinație europeană cultural-religioasă de referință. Expoziția a fost organizată de Ramona Dinu, consilier de stat, în parteneriat cu Agenția de Știri Basilica a Patriarhiei Române. Sculptura Cap de copil a lui Constantin Brâncuș va fi prezentată în premieră la Iași. Publicul va putea admira această piesă de artă care face parte din tezaurul național la Palatul Culturii în perioada 18-24 mai. Am aflat amănunte de la Andreea Preotesei, managerul Palatului Culturii din Iași.
7: Pentru prima dată în istorie reușim să aducem la Iași o lucrare semnată Constantin Brâncuș, o lucrare de tezaur național, o lucrare evaluată la peste 7 milioane de euro și grație unei colaborări cu Muzeul Național de Artă a României și le mulțumesc pe această cale tuturor și mai ales domnului director Kessler, iată, reușim să inaugurăm cea mai nouă sală de la Palatul Culturii, de la Muzeul de Artă cu această lucrare. Totodată mulțumim și partenerilor noștri la Ateneul Național din Iași, fiindcă pe lângă lucrarea Cap de copil reușim să aducem și două obiecte ce țin de Constantin Brâncuș, respectiv o scrisoare de dragoste către minunata lui Florence Meyer și un cilindru făurit de Constantin Brâncuș, ce a făcut parte din lucrarea inițială Pasarea Maestră. Așadar, aceste trei obiecte, dar mai ales capul de copil, le veți putea găsi și admira în cea mai nouă sală de la Muzeul de Artă, o sală special construită pentru astfel de evenimente, în perioada 18-24 mai și inclusiv de Noaptea Muzeilor o să avem deschis această sală. Așadar, e o mare bucurie pentru noi, e o mare încântare și cred eu că e doar un eveniment care deschide o lungă serie de întâlniri cu diferite personalități din istoria artistică a lumii.
0: Andreea Preotesei, managerul Palatului Culturii din Iași. Cap de copil a fost finalizată în 1906. Lucrarea face parte din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României și reprezintă un moment de cotitură în creația lui Brâncuș, ce a marcat orientarea sa spre esențializarea formei. Clericii și mirenii desemnați din cele 5 protopopiate ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților au participat astăzi la întrunirea prin care au fost aleși membrii pentru adunarea eparhială aferent mandatului 2026-2030. Din partea ierarhului au fost delegați pentru a prezida alegerile în fiecare protopopiat consilier din cadrul Centrului Eparhial Suceava. În cele 10 circumscripții electorale au fost desemnați astăzi noi reprezentanța ai clerului și credincioșilor pentru organismul deliberativ în toate problemele eparhiei. Părintele Alexandru Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
8: Acești membri care au fost aleși astăzi au un mandat de 4 ani de zile, timp în care nădăjduim noi că își vor pune umărul în lucrarea bisericii și, mai mult decât atât, își vor desfășura activitatea pe domeniul din care provin. Acesta a fost considerentul când parohiile au propus membrii în adunare parhială pentru alegerile adunării parhiale. Au ales membrii care și reprezintă un domeniu anume, pentru ca în acest organism să fie membrii care pot fi de folos pe toate domeniile de activitate. Așa s-a făcut ca în alegerile de astăzi să fie ales un corp al administrației eparhiale din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, o adunare eparhială cu oameni harnici și dornici să facă o lucrare demnă de această zonă a țării noastre din Patriarhia Ortodoxă Română.
0: Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social, filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Aceasta este formată din 10 reprezentanți ai clerului și 20 de reprezentanți ai credincioșilor mireni aleși odată la 4 ani. 3 dintre aceștia sunt delegați ai eparhiei în adunarea națională bisericească. Preasfințitul Părinte Macarie, episcop al Europei de Nord, a făcut o vizită pastoral-misionară în comunitatea din orașul danez Holstebro. Cu acest prilej, ierarhul a participat la procesiunea cu icoana Maicii Domnului, purtătoarea celui ce poartă toate, și a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură în care a subliniat că Maica Domnului ne poartă în rugăciune, în suferințe și în încercările vieții.
9: Avem această mare mânghiere să ne acopere Maica Domnului și aici, în Scandinavia, mai cu seamă în aceste locuri în care De multă vreme, localnicii au încetat să mai cinstească icoanele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, fiindcă icoana este fereastră către cer, iar prin icoane se revarsă lumina Harului Dumnezeesc. Și Maica Domnului, prin toate icoanele sale, ne călăuzește, ne apără, ne păzește, fiindcă ea este iubitoare și compătimitoare. Și o rugăm să ne dăruiască măcar o picătură din dragostea sa adâncă, pe care o are față de Fiul Său și Mântuitorul sufletelor noastre, și să-L iubim și noi cu iubire nestinsă, așa cum îl iubește prea milostiva Maică pe Fiul Său și Mântuitorul sufletelor noastre.
0: În continuare, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit împreună cu soborul de preoți și diaconi taina Sfântului Maslu, rugându-se pentru sănătatea, întărirea și pacea sufletească a tuturor. La finalul slujbei, ierarhul a oferit daruri copiilor și a purtat un dialog duhovnicesc cu tinerii din cadrul Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, pe care i-a îndemnat să rămână misionar în ținuturile scandinave și pretutindeni. Preasfințitul Marc Nemțeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, a aniversat astăzi 21 de ani de la hirotonia în Arhiereu. Ierarhul a primit cu această ocazie un mesaj de felicitare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale s-a născut în data de 11 mai 1958 la Paris într-o familie de catolici francezi. În 1980 s-a convertit la ortodoxie, apoi a intrat în obștea mănăstirii Sihăstria. 12 ani mai târziu a fost uns în monahism, apoi hirotonit, ierodiacon și ieromonah. În anul 1995 a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. În 27 octombrie 2004, înalt preasfințitul Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, l-a propus candidat la treapta de episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în această slujire în 3 martie 2005. Hirotonia ca arhiereu a avut loc în 7 mai 2005, în sâmbăta săptămânii luminate la Biserica Sfinții Arhangheli din Paris. Prima ediție a adunării tinerilor ortodoxi din minoritățile etnice va avea loc sâmbătă la Centrul de Evenimente Agora din Iași. Este un eveniment dedicat tinerilor proveniți din diverse comunități etnice, reuniți în duh de credință, comuniune și formare. Am aflat amănunte de la coordonatorul Departamentului Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor, Dan Zăhărescu.
10: Este un eveniment care reunește 250 de participanți din cele trei județe ale Arhiepiscopiei, respectiv Botoșani, Iași și Neamț, și încă 50 de voluntari angrenați în organizarea evenimentului. Participanții se pot bucura de Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșaneanu, de sesiuni de lucru și ateliere gândite special pentru ei, așezate sub egida anul acesta, Cum sunt eu în ochii lui Dumnezeu. De asemenea, ziua se va încheia cu un program artistic special pregătit pentru ei și de către ei, astfel încât comuniunea și dialogul să fie împletite frumos cu bucuria și cu veselia oferită de dans și muzica frumoasă.
0: Dan Zăhărescu, evenimentul este organizat de Asociația Cresc în colaborare cu Departamentul Minorități din cadrul sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Evanghelist Ioan. A fost unul dintre cei 12 apostoli ai Domnului. A scris Evanghelia care îi poartă numele, trei epistole canonice și Apocalipsa, toate cărți ale Noului Testament. Prăzuirea sa principală este în 8 mai, apoi împreună cu cei 12 apostoli în 30 iunie, iar adormirea sa în 26 septembrie. În capitală, Sfântul Apostol Ioan este ocrotitorul Bisericii de Lemn a parohiei cu același nume din cartierul Berceni. Sfântul Ioan Evanghelistul este și unul dintre ocrotitorii mănăstirii Prislop din județul Hunedoara. Hramul așezământului monahal va aduna, ca de fiecare dată, mulțimi de pelerini din întreaga țară, care vor veni pentru a primi binecuvântare și pentru a se ruga la mormântul părintelui Sfântului Cuvios Arsenie Mărturisitorul. Continuăm cu alte știri de interes național. Statul Major al Apărării organizează un exercițiu de antrenament numit MOBEX 2026 între 11 și 15 mai în județele Alba și Hunedoara. Scopul acestui exercițiu este de a evalua pregătirea pentru apărarea populației, economiei și teritoriului. Activitatea se desfășoară în conformitate cu legislația actuală și urmărește să verifice atât documentele cât și pregătirea practică a rezerviștilor operativi și voluntari. Exercițiul se adresează doar personalului aflat în structurile Sistemului Național de Apărare și este organizat în colaborare cu mai multe instituții de stat. La Cluj-Napoca s-a discutat despre protecția minorilor în mediul online, subliniind importanța unui efort comun între autorități, platforme, părinți și școli. ANCOM, autoritatea română din domeniul comunicațiilor, a organizat o dezbatere în cadrul unei campanii naționale pentru implementarea regulamentului Digital Services Act în România. Au participat elevi, profesori și părinți, accentuând obligativitatea platformelor online privind siguranța și confidențialitatea copiilor. ANCOM a creat ghiduri pentru raportarea conținutului ilegal și a prezentat un chestionar anonim pentru evaluarea siguranței online din România. Societatea Națională de Oncologie Medicală din România lansează campania națională de prevenție a cancerului cu un pas înainte. Ne oferă mai multe informații Florentina Caragea.
11: Campania include o platformă online dedicată ce oferă informații medicale validate științific despre prevenția primară și screening. Conținutul este redactat într-un limbaj accesibil pentru a facilita înțelegerea riscurilor și dialogul cu specialiștii din domeniul sănătății. Campania transmite mesajul că prevenția începe cu pași mici, dar constanți. Renunțarea la fumat, activitatea fizică regulată, alimentația echilibrată, vaccinarea, controlele medicale periodice și participarea la testele de screening pot reduce semnificativ riscul de cancer și pot face diferența între un diagnostic precoce și unul tardiv. Reprezentanții Societății Naționale de Oncologie Medicală atrag atenția că în România multe tipuri de cancer sunt depistate în stadii avansate, iar lipsa informării și amânarea controlelor medicale rămân probleme majore. Campania își propune să aducă mesajele de prevenție în spațiile în care oamenii sunt deja activi și receptivi, în aer liber, la evenimente publice și în contexte care promovează sănătatea și mișcarea. Conform datelor Sistemului European de Informații cu privire la cancer din 2024, în România au fost înregistrate peste 95.000 de cazuri noi de cancer.
0: A fost Florentina Caragea. Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, în parteneriat cu Muzeul Național de Istoria României, invită publicul să descopere o pagină esențială a istoriei naționale prin expoziția Evocarea participanților din Primul Război Mondial. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
12: Vernisajul expoziției de la Arcul de Triumf va avea loc într-o zi istorică ce are triplă semnificație. 10 mai marchează succesiv venirea în țara noastră a principelui Carol I în 1866, dobândirea independenței de stat în 1877 sub conducerea aceluiași suveran și proclamarea regatului României în 1881. Evenimentul ce va fi găzduit în interiorul Arcului de Triumf, monument simbolic al victoriei, oferă o perspectivă inedită asupra vieții și sacrificiului soldaților din timpul primei conflagrații mondiale, 1914-1918. Vizitatorii vor explora o colecție impresionantă de obiecte cu valoare și semnificație istorică, omagiu regalității, o secțiune specială dedicată figurilor emblematice ale regelui Ferdinand I, întregitorul, și reginei Maria. Imaginile de arhivă îi surprind pe suverani nu doar în momente oficiale, ci și în mijlocul trupelor. Oferă un testament vizual al legăturii indestructibile dintre coroană și armată. Sunt expuse uniforme și echipamente militare, reproduceri fidele ale uniformelor de campanie folosite de o parte din armatele beligerante. Nu în ultimul rând, sunt expuse și obiecte de epocă, piese de armament, elemente de echipament, distincții militare și chiar obiecte personale ale soldaților, fragmente autentice de viață cotidiană din tranșee.
0: Alexandra Ștefănescu, accesul la expoziție se face în baza biletului achiziționat direct de la intrarea în monumentul Arcul de Triumf. Tarifele sunt următoarele: adulți 15 lei, elevi, studenți și pensionari 8 lei, preșcolarii și persoanele cu dizabilități au acces gratuit. Expoziția, evocarea participanților din primul război mondial, poate fi vizitată până în 31 octombrie. La final, datele meteo de la NM, cerul va fi temporar noros și vor fi averse în Crișana, Maramureș, Transilvania, în cea mai mare parte a Munteniei, local în Oltenia, Moldova, izolat în Banat și posibil în sud-vestul Dobrogei. Aversele vor fi însoțite pe suprafețe mici de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor depăși cu totul izolat 10-15 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla pe arii restrânse cu ușoare intensificări în estul teritoriului. Minimele vor fi cuprinse între 7 și 14 grade. Mâine vremea va fi în general instabilă, cu valori termice preponderent mai mari decât cele specifice date. Maximele se vor încadra între 19 și 27 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroc la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia, iar de la acest microfon Părintele Petruț Orbenișan. În ultimele emisiuni am vorbit despre partea finală a rugăciunii centrale a Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, și anume dipticele, acolo unde biserica mijlocește pentru întreaga lume, fiind pomenite în cazul liturgiei Sfântului Vasile cel Mare mai multe categorii de oameni, mai multe situații prin care oamenii pot să treacă, existând la final o cerere cuprinzătoare și în același timp arătând și de ce îndrăznim noi să facem lucrurile acestea, pentru că Dumnezeu este cel care Dumnezeu este ajutorul celor fără de ajutor, nădejdea celor fără de nădejde, izbăvitorul celor înfiforați, limanul celor ce călătoresc pe ape, doctorul celor bolnavi. Și am terminat în emisiunea trecută vorbind despre această rugăciune pentru lume a bisericii și despre acest mare dar al Duhului Sfânt pe care credinciosul primește de a se ruga pentru lume mai mult decât pentru sine. Părinte profesor, tot spuneam de rugăciunea dipticelor că se încheie, dar nu se încheie, de fapt mai există câteva formule și v-am ruga să ne spuneți mai departe cum continuă această rugăciune, chiar dacă credincioșii nu aud textul acestei rugăciuni care este citită de către preot în timp ce la strană se intonează imnul în cinstea Maicii Domnului, de tine se bucură.
1: Dar rugăciunea continuă cu cererea de a fi feriți de calamitățile de orice natură care se pot abate asupra noastră și spunem: apără, Doamne, orașul sau satul sau mănăstirea și țara aceasta și toate orașele și satele de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea asupra noastră altor neamuri și de războiul cel dintre noi.
0: Părinte profesor, o rugăciune care, nu știu, în vremuri liniștite, parcă suna într-un fel, dar în aceste vremuri de boală, în aceste vremuri în care viața este dată peste cap, parcă această rugăciune și această cerere parcă vibrează și
1: deodată, da,
0: simți că are rostul
1: putere,
0: și alte putere, da. Părinte profesor, bineînțeles, este pomenită ciuma, dar cum trebuie să înțelegem această ciumă?
1: Vorba de epidemiile, de orice fel.
0: De orice fel. Acum erau recunoscute cele de ciumă.
1: Atunci,
0: și
1: în vremea când a fost alcătuită anaforaua, cea mai cumplită epidemie care putea să vină asupra oamenilor era epidemia de ciumă, dar orice epidemie care vine asupra noastră este, ne rugăm ca să fim izbăviți de ea. Și dacă, așa cum spuneați mai devreme, dacă până de curând epidemiile păreau ceva de vremea trecutului și definitiv depășite, iată că dintr-o dată devine această cerere de mare actualitate și simțim cu toții cât de mult afectează buna desfășurare a vieții venirea unei epidemii și înțelegem cât de important este să ne rugăm ca Domnul să ne izbăvească, pentru că chiar și în vremurile noastre în care știința a făcut atâtea progrese, omul se arată a fi atât de neputincios în fața bolii și în general în fața cataclismelor care vin asupra sa.
0: Care și ele pot să pară a fi îndepărtate, dar suntem foarte fragili și
1: suntem foarte fragili și vedem incendii, inundații și chiar războaie. care se ridică în diverse părți și ale lumii și nu numai în părți îndepărtate ale lumii, ci și uneori în imediata noastră apropiere.
0: Chiar și foametea. Într-o societate a bunăstării nu trebuie mult ca omul să ajungă la foamete și diferența și pasul între bunăstare și foamete cred că este mai mic decât ne-am închipuit.
1: Ne-am obișnuit noi să credem până acum, da, categoric, așa este.
0: Părinte profesor, este evidentă această cerere, devenirea asupra noastră altor neamuri, războaiele și invaziile care pot să se petreacă și războiul dintre noi, și războiul cel dintre noi. Cum trebuie să înțelegem această expresie? La ce se referă?
1: Sigur că un prim înțeles este cel al războiului civil, atunci când și ne gândim și la războaiele civile care au avut loc și în împărăția bizantină și care au avut loc de-a lungul vremurilor, dar cred că în vremurile noastre acest război dintre noi capătă o altă semnificație. E vorba de învrăjbirea oamenilor, de împărțirea lor în tabere, de pornirea cu răutate a unora împotriva celorlalți. În azi nu mai vedea în aproapele tău pe cel pe care să-l iubești și pe semenul tău, ci să vezi în el un dușman, să vezi în el un pericol, să îl eviți sau chiar să te pornești cu răutate, cu ură asupra lui.
0: Există ideologii care propagă

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, în fața ideologiilor care caută să învrăjbească pe oameni, care trebuie să fie atitudinea unui creștin?
1: Atitudinea creștinului ne este dată clar de către Mântuitorul Iisus Hristos, care ne spune că porunca fundamentală, porunca esențială este porunca iubirii, o iubire dusă până chiar de a-i cuprinde și pe vrăjmași. Iubirea aceasta, sigur că depășește puterile omului și numai atunci când omul este întărit de Duhul Sfânt, poate să ajungă la acea iubire în care să-i cuprindă chiar și pe vrăjmași, la acea iubire în care să poată să nu răspundă răului cu rău, ci să răspundă răului cu bine, să facă bine celui care îi face rău, să îl binecuvinteze pe cel care îl blestemă. Sigur că această atitudine pe care ne-o poruncește Mântuitorul Hristos, nu ne-o recomandă, ne-o poruncește, să nu uităm lucrul ăsta, pare că sfidează logica noastră, bunul nostru simț. Și imediat gândul nostru, mintea noastră ne spune că dacă nu ne vom împotrivi răului, răul va birui. Și atunci de multe ori avem tendința de a corecta porunca lui Hristos. Însă sfinții sunt cei care au avut curajul să împlinească întru totul porunca lui Hristos și venim din nou la Sfântul Siluan. Sfântul Siluan înțelegea literal această poruncă de a-L iubi chiar și pe vrăjmaș, de a nu te porni împotriva celui rău cu rău, a nu încerca să stopezi răul cu rău. El spune foarte clar că scopul nu scuză mijloacele, adică niciodată nu poți să dobândești un scop bun prin mijloace rele. Doar cu armele lui Hristos poți să lupți, nu poți să faci niciun compromis cu diavolul. Și chiar dacă poate în plan omenesc s-ar părea că răul biruiește, întotdeauna în plan duhovnicesc, atunci când împlinim cuvântul lui Hristos, de fapt, binele este cel care biruiește, privind lucrurile nu doar la limitele acestei lumi, ci privind totdeauna lucrurile în perspectiva, în perspectiva veșniciei. De aceea, creștinul adevărat, însuflețit de Duhul Sfânt, e gata să chiar și să moară pentru cuvântul lui Hristos și atunci el, chiar dacă poate părea a fi învins, el este de fapt un biruitor. E ceea ce vedem și în cazul mucenicilor din toate vremurile și din vremurile primare, dar și a celor din vremurile noastre.
0: Părinte profesor, vorbind despre acest război dintre noi, mă gândeam la închisorile comuniste și la înfiorătorul experiment de la Pitești, acolo unde se dorea tocmai lucrul acesta, că oamenii să fie învrăjmiți, să și pierdea harul și atunci cei care doreau să stăpânească peste ei puteau să facă lucrul acesta. De fapt, este și dictonul desparte în parte și cucerește.
1: Da, exact. Și în societatea comunistă s-a încercat lucrul ăsta, oamenii să fie mereu învrăjbiți, să fie puși unii împotriva celorlalți. Dar adevărații biruitori, atât în perioada comunistă, cât și în toate vremurile, au fost cei care au împlinit porunca iubirii, care au avut putere să îi ierte pe cei care i-au făcut rău și iertându-i pe cei care le-au făcut răul, în primul rând, inima celui care iartă se lărgește și se deschide asemenea inimii lui Hristos, care atunci când era batjocorit și când era răstignit, spunea: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. De aceea, Sfântul Siluan, insistăm mereu pe Sfântul Siluan, nu numai pentru că este ocrotitorul bisericii în care slujești, ci și pentru că, așa cum sublinia Sfântul Sofronie și alți mulți oameni duhovnicești, Sfântul Siluan este unul dintre mari sfinți prin care Dumnezeu ne vorbește în zilele noastre. Și Sfântul Siluan spunea un lucru extrem de important, și anume zicea că criteriul suprem care arată dacă ești pe calea cea dreaptă în viața ta duhovnicească este, alături de smerenie, iubirea față de vrăjmași.
0: Părinte profesor, vreau să vă întreb dacă această expresie, războiul cel dintre noi, se referă și la vrăjbășiile, supărările care pot să existe în sânul familiei, în grupurile acestea micuțe, de la nivelul social, în familie, în celula de bază a societății. Dar aș dori să ne oferiți răspunsul la această întrebare după un scurt moment muzical.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, expresia războiul cel dintre noi, pe care am amintit-o mai înainte și despre care ne-ați vorbit, se referă și la vrăjmășiile care există în familie, în grupurile mult mai mici, între părinți și copii, între relațiile mai mici, așa, la nivel mai mic, din punct de vedere social?
1: Da, categoric, sigur că această expresie poate fi înțeleasă și în sensul acesta, la nivel micro, să spunem, la nivelul familiei, la relațiile din familie între oamenii apropiați, la servici, la relațiile cu colegii de servici și așa mai departe. Toate aceste acest război dintre noi se referă la toată rivalitatea, la toată răutatea, la toată manifestarea patimilor, răbufnirea patimilor în care omul ajunge să vadă în aproapele lui un dușman, în care omul practic ajunge să proiecteze asupra aproapelui vina pentru propriile sale nereușite. Și atunci calea duhovnicească pe care ne-o indică Hristos și pe care o subliniază părinții bisericii este ca întotdeauna să-ți vezi vina proprie. Întotdeauna să-ți cauți vina proprie și să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu nu se face o judecată de tipul justiției omenești. Când există un conflict, o problemă între doi oameni, nu este important cine a greșit mai mult. Important este ca fiecare să-și vadă propria sa greșeală. Dacă eu am intrat în conflict cu cineva, important pentru mine este propria mea greșeală. Nu contează dacă celălalt a greșit mai mult decât mine, important e că am greșit și eu. Și e important ca eu, văzându-mi propria mea greșeală, să-mi asum răspunderea pentru aceasta înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, și să am puterea de a-mi cere iertare, de a spune din inimă, un iartă-mă și aproapelui meu și a-i spune și lui Dumnezeu, un iartă-mă, Doamne, pentru că am greșit. Pentru partea mea de vină, chiar dacă este 1% din 9, din 100% este doar greșeala mea și 99% are celălalt, dar important este că și eu am greșit și dacă fiecare dintre noi găsim puterea aceasta, ca întotdeauna să ne vedem vina proprie, să ne asumăm înaintea lui Dumnezeu, să ne smerim, să ne cerem iertare, atunci se risipește acest război dintre noi. Atunci se risipesc conflictele. Și în familie, și cu colegii, și în diferite situații în care ne aflăm.
0: Asta era întrebarea pe care vreau să vă adresez. Cum putem să înăbușim acest război dintre noi? Și ne-ați oferit răspunsul că acest război este de fapt expresia patimilor și în măsura în care putem să vedem vina proprie, să ne o asumăm, să ne smerim, să ne căim, să ne cerem iertare, nu mai există război, pentru că se risipește acest război. Părinte profesor, vă mulțumim din suflet pentru toate cele împărtășite în cadrul acestei emisiuni. Să ne păzească Dumnezeu de toate calamitățile, de toate cele care pot să vină asupra noastră, să pună Dumnezeu pace în inimile noastre, pentru ca în felul acesta să putem să trăim liniștiți și trăind liniștiți să-L slăvim pe Dumnezeu. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, împreună cu Părintele Petruțor Menișan, vă dorim o zi binecuvântată.
2: Căutarea Sfințeniei.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Hristos a înviat și bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă. Vom asculta pentru început o preceaznă minunată, Dragostea, interpretată de Părintele Ionuț Șopterian.

Continuăm emisiunea ascultându-l pe Alexandru Pugna, un bistrițian măreț cu voce frumoasă, cântându-ne Sfinte Dumnezeule și împărtășindu-ne.

În încheierea acestei emisiuni, vom asculta Privește, Doamne, pe pământ, o priceasnă mai mult decât minunată, cântată de această dată de Valeria Petre Predescu, și Vei veni, Iisuse, o altă priceasnă frumoasă, interpretată de doamna Voichița Nemeș, o maramureșancă originală, care păstrează cu tot din adinsul frumoasele tradiții ale locului. Până la următoarea întâlnire, vă las cu gândurile mele bune. Hristos a înviat!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

iubiți ascultători, încercăm să continuăm ceea ce am prezentat în emisiunea precedentă despre o prezență a fostului mitropolit al Ardealului Antonie Plămădeală la o conferință interconfesională și fac o mică paranteză, mitropolitul Antonie era un reprezentant de mare demnitate pentru Biserica Ortodoxă Română în nenumărate întâlniri interconfesionale în diverse puncte de referință de pe mapa mond. Prezent în Australia, în Europa, în marile capitale, peste Atlantic, în Statele Unite și nu numai, dar oriunde era prezent, aprindea o lumânare legată de Biserica Ortodoxă Română și folosesc metaforic, adică transmitea lumină în sufletele multora și făcea cunoscută Biserica Ortodoxă Română și creștinul de rând al acestei biserici, dar și elita Bisericii Ortodoxe Române, înțelegând prin ierarhi, profesori de teologie și mulți alți oameni cu frumoasă pregătire intelectuală și cu podoabă în a purta credința creștină. Continui ceea ce am început în emisiunea precedentă legat de abordarea și prezentarea mitropolitului Antonie a unei teme la aceste întâlniri interconfesionale, Iisus Hristos, viața lumii. Și pomeneam de această localitate, Vancouver, unde mitropolitul Antonie a prezentat acest subiect, Iisus Hristos, viața lumii. Și acum intru în partea pe care încerc să o prezint în această emisiune. Acesta ar fi cel de-al doilea lucru pe care l-aș propune meditației noastre acum când pregătim adunarea generală cu această temă. Ce trebuie oare să facem noi, cum trebuie să procedăm pentru a convinge lumea să asculte mesajul nostru, de fapt mesajul lui Iisus Hristos, pe Iisus Hristos însuși. Aici e cheia care va deschide lumii ușa de la Vancouver. Dacă nu găsim această cheie, noi vom vorbi și noi ne vom auzi. Cred că ceea ce va trebui să spunem neapărat acolo privește viața ca cel mai important lucru legat de Iisus Hristos. Teologia creștină afirmă neîncetat pe temeiuri revelate că Iisus a venit în lume pentru ca lumea viață să aibă. Toate persoanele Sfintei Treimi se definesc în legătură cu viața. Natura și omul pot face o mulțime de lucruri și, de fapt, fac o mulțime de lucruri extraordinare, dar nu pot face un singur lucru. Toate elementele fizice și chimice ale unei semințe pot face ouă identice cu cele adevărate, dar din aceste semințe și ouă confecționate, în laborator nu se naște viața. Doar sămânța creată de Dumnezeu, ca cele descoperite în piramide, poate germina și după 4.000 de ani. Dumnezeu este singurul creator, dătător de viață, adică Pantocrator. De aceea și aceasta este concluzia pe care trebuie să o tragem, nimeni nu are vreun drept asupra vieții sau împotriva ei. Putem deci prezenta la Vancouver o teologie care să fie un imn închinat vieții, acestei vieți a oamenilor și a lumii întregi, care este cu exclusivitate darul lui Dumnezeu. Ea ni s-a dat de către Creator pentru a o trăi și a desăvârși, nu pentru a o distruge. Iată un alt lucru pe care va trebui să-i spunem clar și bine documentat la Vancouver, adică să vorbim despre viață ca darul lui Dumnezeu și despre responsabilitatea noastră directă pentru apărarea ei. Pe aceasta ne vom întemeia credibilitatea și eficacitatea mesajului nostru către lume. Când vom încerca să aprofundăm această temă, Iisus Hristos, viața lumii, va trebui să promovăm o viziune religioasă cuprinzătoare, conform căreia lumea este semnul iubirii lui Dumnezeu, iar viața se află sub îndrumarea proniei divine de la care pornește. Trebuie să arătăm că această viziune, adică mărturisirea lui Iisus Hristos ca Domn al vieții și al lumii, îi ține pe creștini și trebuie să-i țină în directă legătură cu marile probleme ale omenirii și, desigur, cu cele ale vremii noastre. Mesajul nostru trebuie să fie constructiv, optimist,
Ortodoxia nu consideră că lumea este rea în sine sau că ea este complet stricată sau definitiv abandonată de Dumnezeu, care se ține departe la o distanță calitativă infinită. Viața este creată de Dumnezeu și la fel lumea este creația sa. Dumnezeu este prezent în lume. Mântuitorul Iisus Hristos a spus: Eu am venit pentru ca lumea viață să aibă și încă din belșug, conform textului de la Ioan 10:10. Pentru ca acest lucru să se adeverească, Iisus trebuie să se întâlnească cu credincioși într-un proces dinamic, reciproc. Credincioșii trebuie să accepte jertfa sa mântuitoare și să-și reînnoiască viața în el, pentru ca lumea să-și poată împlini menirea și să aibă viață din belșug. Această întâlnire, acest drum în dublu sens, este un alt aspect care va trebui reliefat în teologia de la Vancouver și voi arăta imediat de ce. Modul de abordare a temei Iisus Hristos, viața lumii, trebuie să scoată în evidență acest caracter teandric sinergic, în dublu sens, nu numai dinspre Dumnezeu, numai dinspre Hristos spre om, ci și dinspre om spre Hristos. Numai astfel vom putea sublinia responsabilitatea noastră față de darul de viață pe care l-am primit. Iată, stau la ușă și bat. E o chemare care cere deschiderea ușii pe din lăuntru. Hristos vine prin Sfintele Taine. Credincioșii trebuie să-L primească. Sfânta Euharistie este o infuzie de viață, căci Cel care vine a spus: Eu sunt viața. Și El nu vine în lume ca o abstracțiune, ci vine concret ca o reîntrupare. Lumea primește viață și o primește din belșug, prin Hristos care se întrupează permanent în cei care se împărtășesc cu El. Dar Hristos vine și prin învățătura sa, prin etica sa, prin poruncile sale, prin legea iubirii ca bază a vieții. Noi trebuie să primim poruncile sale activ, nu pasiv, în spiritul drumului cu dublu sens, de care am vorbit mai înainte. Dacă nu vom spune ceva despre partea noastră activă în apărarea și conservarea vieții, nu vom fi în stare să convingem pe nimeni că trebuie făcut ceva. Acest aspect nu trebuie să lipsească la Vancouver pentru a nu da unora posibilitatea de a cădea într-un pietism gol, într-un fel de așteaptă și ai să vezi, resemnat bun în anumite cazuri, în diplomație, dar nu când este vorba de viață. Viața odată pierdută este pierdută pentru totdeauna. Fără îndoială, un ortodox poate trata această temă, Iisus Hristos, viața lumii, în frumoase culori teoretice. El poate vorbi despre calea creștină către viața din belșug, despre teosis, despre asemănarea cu Dumnezeu, cu mult mai bine decât am făcut eu. Desigur, pentru o adunare care nu cunoaște în general vorbind prea multe despre ortodoxie, acest lucru ar putea părea drept o teologie cu aer exotic. Dar noi trebuie să fim atenți și să ne abținem de a fi prea sceptici, deoarece nu se știe cât impact va avea asupra ascultătorilor. Unii dintre noi au experiența unei foarte reușite adunări generale a Conferinței Bisericilor Europene în Creta, în 1979. Ne aducem aminte că principalii vorbitori au fost trei ortodoxi, un laic, un călugăr și un mitropolit. Tema a fost despre Sfântul Duh, iar cei trei autori au prezentat în lucrările lor ce putea da mai bine un ortodox. Și iată totuși că la atâția ani, după evenimentul care a fost lăudat la vremea lui, se constată că impactul asupra protestanților a fost aproape nul. Nu s-a înregistrat niciun interes sporit, nicio reluare a temei în studiile apusene,
în sensul celor preconizate în Creta. Liturghia ortodoxă a fost foarte mult admirată, la fel ospitalitatea greacă și marele număr de credincioși participanți la liturghie. Participanții au păstrat amintiri frumoase, dar nu s-a întâmplat nimic altceva, toată lumea păstrând o tăcere plină de respect în ceea ce privește teologia ortodoxă de la acea adunare. N-aș vrea să se întâmple ceva asemănător la Vancouver. Personal, cred că ortodoxii vor trebui să vină acolo cu o teologie solidă, axată pe esențial, dar nu pierdută în considerații teologice cu totul specifice ortodoxiei și străine mentalității celorlalte confesiuni, americanilor practici, insularilor izolați și așa mai departe, care vor fi tentați să ne creadă sosiți de pe o planetă ciudată. Cred că avem o mulțime de lucruri de spus, fără să dorim să fim cu orice preț specifici. Mai bine să selectăm ceva ce vrem să spunem și să fim înțeleși, să fim eficienți când vom fundamenta mesajul pe teologia noastră teoretică. Mai mult decât atât, ar trebui să evităm cu totul de a fi specifici, să fim în primul rând ecumenici. Nu ne ducem la Vancouver să facem teologie, ci pentru a face credibil mesajul.

totul în toate. A fost dintotdeauna central în gândirea ortodoxă, iar sacralizarea lumii, a cosmosului, a fost idealul măreț al marilor gânditori și trăitori ortodoxi din lunga istorie a ortodoxiei. În ortodoxia de toate zilele se sfințește apa, se binecuvintează uleiul, pâinea, se sfințește evenimentele și locurile, casele, aniversările, începutul anului. Nu se poate spune că ortodoxia a inventat numai în contact cu ecumenismul teologia sa despre lume. E drept însă că și-a pus-o în termeni noi ca urmare a acestui contact. Ea va trebui să o facă să fie cunoscută și de ceilalți frați creștini, cu prilejul întâlnirii de la Vancouver. De ce? Pentru a motiva pe de ce ortodoxia este interesată, de ce noi toți suntem interesați, nu numai de destinul nostru ca indivizi în viitoarea împărăția lui Dumnezeu, dar și de soarta lumii aici pe pământ. Pentru a arăta că amestecul nostru în probleme contemporane este justificată, pentru a arăta că modul nostru de viață în această lume nu ne este indiferent, că nu dorim să fim doar o biată existență spre moarte. Iată încă un lucru pe care trebuie să-l spunem cu claritate la Vancouver. În scurta noastră prezentare am sugerat și un mod ortodox de a concepe viața ca fiind renoită, neîncetat prin Euharistie, ca împărtășirea cu Hristos cel adevărat, ca o reală infuzie cu Hristos, nu cu un semn, nu cu o amintire, ci cu Hristos prezent real în Sfânta Euharistie, cu sângele și trupul său real. E calea pe care realizăm sinergia, lucrarea cu Dumnezeu pentru viață, împreună pentru mântuirea noastră și pentru mântuirea lumii. Este foarte sigur că ortodoxii vor merge pe această cale la Vancouver, dar ne putem aștepta ca mulți dintre cei care vor fi la Vancouver sau care vor comenta ceea ce vom spune noi, vor spune foarte frumos ceea ce spun ei, deși noi nu înțelegem mare lucru, dar ce ne facem cu cursa înarmărilor care amenință viața oamenilor și a planetei însăși. Cum vă explicați că dumneavoastră și noi vorbim despre pacea lui Hristos, despre Hristos viața lumii, despre Sfânta Euharistie, iar în timpul acesta fabricanții de arme fabrică mereu arme noi, politicienii fac planuri de supra-înarmare, iar generalii fac planuri de război. Teologia dumneavoastră este frumoasă, într-adevăr, și nu numai a dumneavoastră, ci și a tuturor acestor participanți pioși care se roagă lui Dumnezeu cu ochii închiși să sperăm că nu pentru a nu vedea ce se întâmplă în lume, dar ce aveți de spus despre faptul că milioane de oameni mor de foame în lume, că cea mai mare parte a activității oamenilor se irosește spre a pregăti moartea și nu desăvârșirea vieții. Va trebui să prevenim cu astfel de întrebări, să ni se pună prin a ni le pune noi înșine. Trebuie să vorbim la obiect, trebuie să punem în mișcare principiile teologiei noastre, principiile tuturor teologilor și să le cerem să răspundă la aceste întrebări. Aceste întrebări nu sunt numai posibile, ci obligatorii. Tot așa și răspunsurile. Dacă vrem să nu se spună că suntem niște evadați din lume, trebuie să răspundem. Ar fi atât de bine să putem evada din această lume câteodată, într-o lume mai bună, dar nu există o altă lume pe pământ. Aceasta e singura pe pământ și până acum în tot cosmosul. Deci pe aceasta trebuie să o facem bună, așa cum a dorit-o și a gândit-o Dumnezeu și cum a dorit-o Iisus Hristos, care pentru ea a venit
ca să aibă viață. Oamenii îi pregătesc moartea. În acest sens apare și mai evidentă chemarea noastră de a colabora cu Hristos pentru viață și nu a lucra împotriva Lui pentru moarte. Căci există în Sfânta Scriptură un avertisment că în cazul rezistenței noastre la colaborarea cu Dumnezeu, Dumnezeu nu ne face rău, dar ne poate lăsa în seama minții noastre, conform textului de la Ioan, capitolul de la Romani, capitolul 1, versetul 28. Este cu totul clar că singuri nu putem face nimic decât să mergem la moarte. Fără mine nu puteți face nimic. Astfel, trebuie să ne pronunțăm clar împotriva cursei înarmărilor și a morții, care pândește viața, care vrea să-L răstignească pe Iisus Hristos a doua oară. Să ne pronunțăm pentru stingerea tuturor conflictelor prin dialog și discuții diplomatice. Știți că în această clipă, în lume există 30 de conflicte armate între state și că totul ar putea degenera într-un conflict mondial. Avem o listă a lor. Să ne pronunțăm deci ferm pentru condamnarea războaielor sub orice formă și cu orice arme. Să ne pronunțăm împotriva războaielor nelimitate sau celor fals numite limitate. Nu sunt posibile războaie limitate și nici e vreunul mai bun decât altul. Să ne pronunțăm pentru rezolvarea tuturor conflictelor de idei, ideologice, de frontiere, economice, etc., prin idei, nu prin forță. Trebuie să ajungem la convingerea generală că singura soluție este să chemăm marile puteri să se așeze la aceeași masă a tratativelor, masă umană, să se gândească și să găsească soluții, nu să lupte. Iisus Hristos trebuie să fie Domnul vieții în concret, în mijlocul problemelor concrete ale lumii de azi, care amenință viața pe El și pe noi. Cei 3.000 de oameni de la Ierusalim, când ascultau cuvintele Sfântului Petru, după pogorârea Sfântului Duh la cinzecime, au avut de pus numai o întrebare la sfârșit. Ce să facem? Aceasta este întrebarea, trebuie să ajungem la ea din nou acum și să-i facem pe toți creștinii să ajungă la ea. Aceasta este problema momentelor cruciale din viață, momente ca acelea în care s-au găsit ascultătorii Sfântului Petru. Și noi suntem într-un moment crucial pentru viața noastră și pentru viața planetei. Iubiți ascultători, vă mulțumim tuturora și vă dorim ajutor de la Dumnezeu.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și în această seară, în cadrul emisiunii Pași spre Regăsire. Și astăzi vom căuta să luăm aminte la exemple concrete din viața patriarhului Pavle, patriarhul Serbiei, un om cu o viață aleasă, care a înțeles foarte bine scopul acestei vieți, așa cum am mai spus-o de atât de multe ori, acela de a dobândi Harul Duhului Sfânt și de a trăi în permanență sau cât mai mult bucuria prezenței în inima sa a lui Dumnezeu. Iar aceasta se manifesta și văzut prin faptele pe care el le săvârșea și prin modul în care el alegea să reacționeze în anumite situații. Prima mărturisire sau povestire din această seară se numește Rugăciunea călugărului Sava. Directorul teatrului pentru copii din Belgrad, poetul Lubiovie Rosmovici, i-a cerut unui prieten al său, de asemenea unui scriitor cunoscut, Milovan Vitezovici, să scrie o piesă pentru spectacolul de teatru Prințul Rastko, Monahul Sava, despre vremea tinereții sale și despre creșterea duhovnicească a celui mai mare sfânt al sârbilor, Sfântul Sava. Comunismul se demasca prin impostura sa, dar lupta în continuare ca să nu sporească credința, până într-atât încât să-i înăbușe ideologia sădită și răspândită peste tot. Așa încât astfel de spectacole nu erau pe placul celor care își întorceau privirea de la cer. Piesa a fost pusă în scenă, iar rolurile au fost încredințate actorilor celor mai importanți, de prim rang ai teatrului. Acesta, ținând seama de faptul că era vorba de o personalitate care își pusese o puternică amprentă asupra ființei duhovnicești și naționale sârbești, s-a străduit ca spectacolul să fie demn de titlul și eroul piesei. S-a întâmplat ca premiera să fie programată la numai 2 zile după întronizarea noului patriarh sârb, Pavle. Prea fericirea sa a venit la prima reprezentație a piesei ținută în sala de teatru din centrul Belgradului, lângă Piața Republicii. A venit pe jos, împreună cu mitropolitul Iovan al Zagrebului și Lublianei și cu directorul Muzeului Bisericii Ortodoxe Sârbe, Slobodan Mileusnic. Patriarhului și colaboratorilor săi li s-au rezervat locurile centrale din primul rând. Patriarhul, după cum mi se vedea pe chip, a urmărit cu atenție piesa și a plăcut felul cum s-a desfășurat. După căderea cortinei, directorul teatrului i-a invitat în biroul său pe oficialii de rang înalt ai bisericii, pe actorii cu roluri principale în piesă și pe alți artiști. Autorul piesei l-a întrebat pe patriarhul Pavle dacă i-a plăcut piesa, lucru pe care doreau toți ceilalți să-l audă de la el. Prea fericirea sa a lăudat piesa, sublinind că astfel de creații artistice sunt necesare deoarece contribuie la sporirea duhovnicească, mai ales în timpul acela în care poporul, după decenii de îndepărtare de propria credință și de ființa națională, își vine în fire și se întoarce spre ele. Dar a adăugat că are o singură observație de făcut pe care a și explicat-o. Monahul Sava, fiind pe atunci simplu călugăr, nu putea să binecuvinteze așa cum s-a văzut în piesă. Desigur că el a binecuvântat prin cuvintele și rugăciunile sale, căci și Sfântul Apostol Pavel spune: binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați-i și nu-i blestemați. Dar nu putea să binecuvinteze ca un preot, închipuind cu mâna o hristogramă. Diaconii și călugării de rând, care nu au rangul preoțesc, nu pot binecuvânta în acest fel. În piesă, tânărul călugăr Sava era înfățișat ca binecuvântându-i pe cei trimiși după el, ca să-l scoată din mănăstire și care, din cauza lui, i-au atacat pe monahii din mănăstirea Rusicon. Și a fost înfățișat binecuvântându-i în chipul în care numai cei care au primit hirotonire de la ierarh sunt îndreptați să dea binecuvântare, să invoce mila lui Dumnezeu pentru cei care se roagă, adică cu degetele mâinii drepte îndoite, astfel încât să formeze literele I, S, H, S, așa numita hristogramă. Degetul arătător rămâne în poziție verticală, alcătuind litera I. Degetul mijlociu se îndoaie în semicerc, formând litera S,
degetul mic se intersectează cu degetul mare, degetul mic se intersectează cu degetul mare formând litera H și în cele din urmă se îndoaie și degetul mic într-un semicerc formând încă un S. Cei din teatru s-au justificat spunând că nu sunt instruiți în această privință, de aceea au și angajat un consultant, expert în materie care era de față, respectatul teolog Slobodan Mileușnic. Acesta a explicat că a propus să fie astfel prezentate binecuvântările întemeindu-se pe cuvintele monahului Teodosie din viața Sfântului Sava, în care scrie că Sava, proaspăt călugărit, după hirotonirea sa ca diacon, iar mai apoi ca preot, i-a binecuvântat pe stareți și pe frați, ducându-se apoi la chilia tăcerii în Careja. Patriarhul nu a voit să discute de ce a scris Teodosie așa și ce a dorit să spună prin asta, ci doar a glumit cu fiul său duhovnicesc. Cu o astfel de explicație, a zis patriarhul, să știi că acum n-ai mai lua examenul de admitere la teologie. După premieră, în reprezentațiile următoare, s-a ținut seama de observația patriarhului și monahul Sava nu a mai binecuvântat ca episcopii și preoții, ci a binecuvântat cu vorba pe cei care îl urmăreau și s-a rugat pentru ei. Această piesă a făcut parte din repertoriul Teatrului Național timp de 10 ani. O altă povestioară din această seară se numește Întotdeauna oameni, niciodată neoameni. Comunismul din Iugoslavia se apropia de sfârșit. Sârbii s-au folosit de primele oportunități ivite pentru a începe excavarea gropilor comune din cel de-al doilea război mondial. În mare parte un rezultat al actelor genocide din teritoriul fostului stat independent croat. După ce a fost ales, Patriarhul Pavle a slujit liturghia în aceste locuri în care s-au săvârșit astfel de execuții și a făcut slujbe de parastas pentru victimele nevinovate ucise în chip bestial în timpul războiului, apoi condamnate cu viclenie la uitare în vremea de pace care a urmat. Cea mai mare reînhumare într-o singură zi a sârbilor victime nevinovate ucise în cel de-al doilea război mondial a avut loc o jumătate de secol mai târziu la prăznuirea adormirii Maicii Domnului din anul 1991. În cripta bisericii menită să fie biserică memorială din Prebilovici au fost depuse rămășițele pământești ale sârbilor din Herțegovina, uciși cu cruzime și aruncați în mai multe gropi din acest ținut. Doar într-un singur atac al ustașilor croați, 560 de persoane din Prebilovac au fost ucise în mod bestial, între ei fiind 237 de copii cu vârsta sub 14 ani și 233 de tinere fete. Cripta și temeliile viitoarei biserici memorial închinată soborului sfinților sârbi au fost sfințite de Patriarhul Pavle pe temeliile bisericii. Prea fericirea sa a slujit apoi Sfânta Liturghie Arhierească, urmată de slujba parastasului, așteptată și dorită vreme de o jumătate de secol. A urmat predica prin care Patriarhul și-a îndemnat propriul popor, prevenindu-l ca acum, aflat deja într-un nou război, să nu facă niciodată ceea ce i-au făcut lui alții, transmițând acest mesaj. Unei națiuni cu atât de mulți sfinți, mucenici și întemnițați pentru sfânta și cinstita cruce, nu îi se cade să ne dreptățească pe nimeni, dar aminte să dărâme locașuri de cult și altare așa cum ne-au făcut nouă sârbilor oamenii fără Dumnezeu și fără suflet. Poporul nu s-a îndepărtat de părintele său duhovnicesc în vremea cât a trăit printre oameni. Mulți au dorit să audă fiecare cuvânt al său. La încheierea slujbelor, înainte de a pleca din Herțegovina în centrul satului, în fața fostei școli regele Milutin, unde ustașii adunaseră oameni nevinovați, majoritatea femei și copii la începutul celui de-al doilea război mondial, pe care apoi i-au dus să împuște la marginea gropii Surmanacea, gazdele au întins o masă pentru patriarh și preoți și au închinat un pahar spre pomenirea strămoșilor lor.
Patriarhul s-a ridicat, a luat paharul în care era foarte puțină băutură și ținându-l în mâna stângă a spus: Dumnezeu să odihnească sufletele fraților și surorilor noastre care nu au murit ca niște criminali și lucrul acesta ne este singura și adevărata mângâiere. Cel care este om înaintea Dumnezeului celui prea înalt este mereu viu, iar cel care este neom înaintea lui este mort încă din această lume. Ferește-ne, Doamne, ca nu cumva noi sau urmașii noștri să nu ne păstrăm numele sârbesc și ortodox așa cum trebuie și cum se cuvine. Să nu ne temem niciodată de nimic și de nimeni în afară de Dumnezeu. Ca și în cântecul nostru popular se spune, Marco, de nimeni nu se teme numai de unul Dumnezeu cel adevărat. Iar cel care se teme de Dumnezeu nu are a se teme de nimeni, în afară de păcat și de lucrul de rușine. Să nu dai, Doamne, un asemenea lucru nimănui, să nu dai, Doamne, niciunui om de bună credință. Dumnezeu să miluiască sufletele răposaților noștri, fie ca Domnul să ne înțelepțească și pe noi și pe vrăjmașii noștri ca să fim oameni așa cum vrea Dumnezeu și așa cum se așteaptă de la noi. Sănătoși să fiți cu toții. S-a însemnat cu Sfânta Cruce și a băut din pahar. Apoi a semnat cărțile pe care le aduseseră preoții și văzând mulțimea de popor care îi înconjuraseră, așteptând în tăcere să mai audă vreun cuvânt de-a lui, a început să le vorbească referindu-se la istorisiri literare și tâlcuindu-le în așa fel încât să ajungă la ceea ce voia să spună, adică să prevină și iarăși să învețe, acum când începuse deja un nou război. Le vorbește blând și liniștit, înfățișând atât experiențe trăite de el, cât și ale altora pe care și le-a împropriat, de parcă ar fi fost ale lui. Era ca și cum toate aceste cunoștințe și toată această experiență atât a lui cât și a altora le-ar fi așezat sub o mantie comună, duhovnicească. Într-o zi am vorbit cu oameni despre aceste necazuri ale noastre. Își începe prea fericirea sa istorisirea. Un tânăr bărbat se apropie și spune: Pentru toate aceste necazuri ale noastre, în bună parte este vinovată credința noastră ortodoxă, care veșnic ne învață să fim umiloși, să nu fim răzbunători, să iertăm. Iar ceilalți din jurul nostru au avut o cu totul altă atitudine, o concepție diferită, așa că s-au folosit de aceste calități ale noastre în avantajul lor și spre nenorocirea noastră. N-o fi totul chiar așa, spune patriarhul. Credința noastră ne învață să fim întotdeauna oameni, niciodată neoameni. Simțind că acest tânăr bărbat este de origine muntenegreană, l-a întrebat. Mi se pare că sunteți de origine muntenegreană. Sunt, confirmă el. Ei, să vă spun ce a scris Marco Miljanović, voievod muntenegrean, în cele 5 cărți ale sale. Să nu uităm că el a învățat să citească și să scrie la vârsta de 50 de ani. Scrie despre un unchiaș din Voseievici, care a fost un adevărat erou, pe care un tânăr, un muntenegrean, l-a împușcat în cap, pe la spate, dintr-o pornire josnică, ca să ia armele. Glonțul însă a ricoșat, i-a trecut pe lângă tâmplă, l-a lovit într-un ochi și l-a scos. A căzut însângerat la pământ, însă ochiul care-i rămăsese l-a văzut pe cel care îl împușcase. Când l-au găsit pe unchiaș și l-au întrebat cine l-a împușcat, el le-a spus numele lui. L-au prins pe tânărul acela și l-au condamnat la închisoare pe viață. Unchiașul a bolit o vreme, apoi s-a pus pe picioare, dar ochiul l-a pierdut. Când s-a însănătoșit, a mers la judecătorie, unde era judecneazul Nicola. Uncheașul l-a rugat pe judecător și pe gneaz să se milostivească de tânăr și să le libereze. Domnul cu tine, omule, spune gneazul. Cum?
El ți-a scos ochiul și pentru ce? N-a fost nici ceartă când la supărare omul face ceva de care, pe urmă, când ia seama și înțelege că nu trebuia să facă lucrul acesta, îi pare rău că l-a făcut. Sau să fi fost răzbunarea unei vărsări de sânge sau altceva de acest soi. Ți-a luat tot ce aveai asupra ta și pe deasupra ai rămas și chior. Stăpâne, să nu ostenim în a face bine. Tânărul acesta are 17 ani, iar eu am 60 de ani. Mai mare nenorocire și-a făcut Sieș decât mie. Uncheașul asta a vrut să spună. Nu începe viața la 60 de ani. De n-am făcut până acum ce puteam și ar fi trebuit să fac, acum îmi iau mâna de pe toate. El însă este la începutul vieții sale. Și oare așa să o înceapă și așa să-și o încheie în închisoare? Patriarhul s-a oprit o clipă, apoi a trecut la timpul prezent și a spus: nici eu, nici dumneavoastră nu știm dacă nu cumva n-am fi acționat la fel într-o asemenea situație. Se prea poate să fi făcut și noi tot așa. N-am ajuns să ne calce pe bătătură, așa că nu știm ce am fi făcut. Dar noi toți simțim că răbdarea și îndurarea ne-au menținut ca popor. Și nu numai ca să supraviețuim biologic, ca să trăim astăzi, ci ca să supraviețuim ca oameni ai lui Dumnezeu. Apoi părintele duhovnicesc al sârbilor a istorisit și o altă întâmplare despre care a spus că o repetă adesea pentru sine și pentru copii. În primul război mondial, un om simplu a traversat Albania, trecând prin multe nenorociri și când a început ofensiva de la Salonic, se afla în prima linie de luptă. A fost rănit și l-au trimis la spital la Salonic. Pentru că era doar ușor rănit la braț, i s-a dat în grijă un prizonier bulgar ca să-l ducă sub pază și să-l predea la comandament. În timp ce mergeau către Salonic, bulgarul obosi și nu mai putea merge. După atâtea lupte, timp în care cine știe dacă apucase să mănânce și să se odihnească, acum era răpus și de gândul că este prizonier și nu știa ce l-așteaptă. Soldatul sârb se dă jos de pe cal, îl ajută pe bulgar să se urce în șa, ia calul de căpăstru și merg mai departe. Pe lângă ei trece comandantul Stepa, care venind de la comandamentul din Salonic se duce pe front. Se uită și îl vede pe bulgar pe cal, iar pe sârbul rănit, ducând calul de căpăstru. Auzi, soldat, păi cum așa, tu pe jos, iar bulgarul călare? Îi spune Stepa. Să trăiți, domnule comandant. Eu sunt rănit și m-au trimis la spital, iar el mi-a fost încredințat să-l predau la comandament ca prizonier. E slăbit de tot, așa că l-am urcat pe cal. A tăcut o clipă și înainte ca ofițerul Stepa să apuce să mai spună ceva, rănitul a zis ce a gândit și ce a simțit. El prizonier, eu rănit, nu mai suntem vrăjmași, acum suntem doar oameni. Când a pronunțat asta, patriarhul Pavle s-a ridicat de pe scaun și a spus din picioare: aici nu mai este doar cavalerism, nu este doar noblețe, ci este cu totul și cu totul profund. Este acel lucru datorită căruia noi am rămas vii până în ziua de astăzi, vii înaintea Dumnezeului celui viu și ca oameni ai Lui. Noi nu suntem, o spun și o repet, oi bune de tăiat și nu spunem că săpește-ne, aruncă-ne în gropi. Când tu sari cu pușca împotriva mea, atunci eu tot cu pușca mă apăr de tine. Și om vedea de partea cui o fi Dumnezeu și izbânda lui de erou. Dar, ca noi să ucidem pe cei cu mâinile goale doar pentru că s-au născut într-un alt popor, asta niciodată. Nimeni nu ne-a întrebat dacă vrem să ne naștem sârbi, croați, turci sau de alt neam. Nu avem nicio vină, dar nici nu avem vreun merit că ne-am născut în poporul căruia îi aparținem. Dar a acționa ca oameni sau ca neoameni, lucrul acesta depinde de noi. Iar Dumnezeu așteaptă să fim întotdeauna oameni, niciodată neoameni. Acest Marco Milianov doar a exprimat principiul de cavalerism și eroism. Nu l-a inventat el,
De la popor l-a învățat, el doar l-a exprimat. Eroismul este, spune el, să ne apărăm de dușmani, iar cu omenia să-l apărăm pe dușman de noi, de răutatea noastră. Nici față de dușmanii nu avem voie să fim neoameni. Despre asta este vorba. A încheiat Patriarhul Pavle și s-a așezat. Un domn în vârstă, aflat în primul rând, a luat și el cuvântul, ca toți ceilalți, ascultase cu atenție fiecare cuvânt al preafericirii sale. Ținea în mână o pușcă ruginită și o arătă tuturor. Aceasta este pușca unui ostaș, trimis să-i omoare pe sârbi, pe colina Bivolie-Brdo. Când l-au dus pe marginea gropii, sârbul îi spune ostașului: tu vrei să mă arunci în groapa asta? Noi împreună am mers la școală, împreună am făcut armata. Ordinul este ordin, trebuie să-l execut, spune ostașul. Atunci, măcar să ne sărutăm, spune sârbul. S-au sărutat și sârbul l-a tras pe ostaș și așa împreună au ajuns în groapă. Vreo 2-3 zile ostașii n-au mai aruncat oameni în groapă, încercând să-l scoată pe al lor, dar n-au izbutit. Când săpând în groapă să scoatem oasele celor omorâți acolo, am dat de această pușcă, am știut că scosesem toate oasele și am încetat să mai săpăm. Patriarhul a ascultat și a spus: ei bine, asta înseamnă tu cu pușca ta, eu cu pușca mea. Și apoi a adăugat: e timpul să plecăm. Preoții au intonat imnul arhieresc pe stăpânul și arhiereul nostru, preafericirea să i-a binecuvântat pe toți, cu aceste cuvinte: rămâneți cu Dumnezeu, să dea Domnul să ne vedem și să ne auzim cu bine. Amin, Doamne, au răspuns toți într-un glas. Cu aceste gânduri și cu aceste cuvinte, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am înțeles că viața în Hristos înseamnă să treci dincolo de barierele sociale și să fii om în fiecare situație, să fii de fapt chipa lui Hristos, purtător al Harului, iar lucrul acesta se dobândește și îl dobândim luând aminte la acele valori netrecătoare care au guvernat credința și modul de viață al înaintașilor noștri. Pe aceste exersându-le, încet, încet începem să ne smerim, să ne micșorăm pe noi înșine în inima noastră și să-i facem loc acolo lui Hristos. Până în acel moment în care putem spune și noi împreună cu Sfântul Apostol Pavel că nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în mine. Până la întâlnirea noastră viitoare, dragi prieteni, vă doresc să aveți în suflet pace și bucurie. Pe curând!

La 8 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Pomenirea acestui mare apostol și evanghelist este prăznuită la 26 septembrie. În ziua aceasta se prăznuiește minunea ce s-a făcut la mormântul său. Când Ioan, trecuse de 100 de ani, a luat cu sine 7 dintre ucenicii săi, a ieșit afară din cetatea Efesului și l-a poruncit să sape o groapă în formă de cruce. Apoi bătrânul s-a întins, viu fiind, în groapa aceea și a pus să fie îngropat. Mai pe urmă, când credincioșii au deschis mormântul, ei nu au mai găsit acolo trupul său. În ziua de 8 mai a fiecărui an, din mormântul său se ridică un praf, ce tămăduiește pe oameni de felurite neputințe. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Arsenie cel Mare. Acest slăvit sfânt s-a născut într-o familie de patricieni din Roma. El a deprins toată cunoștința și înțelepciunea lumii, precum și înțelepciunea cea duhovnicească. Lepădând toată deșertăciunea lumii, el s-a dăruit slujirii bisericii și a ajuns diacon într-una din bisericile mari din Roma. Petrecând însoțit cu femeie, însingurată, cut și cucernic, el cugeta că astfel va petrece toată viața. Dar pronia lui Dumnezeu i-a îndreptat în alt fel calea vieții. Împăratul Teodosie l-a rânduit povățuitor și dascăl al fiilor săi, Arcadie și Honorie, i-a dăruit dregătoria de senator, înconjurându-l cu bogății, slavă și strălucire. Toate acestea însă mai mult îngreunau inima lui Arsenie decât să-i o bucure. S-a întâmplat odată ca tânărul Arcadie să facă o faptă rea pentru care Arsenie l-a pedepsit. Arcadie, rușinat, a pus la cale în ce chip să se răzbune pe dascălul său. Când a aflat aceasta, Arsenie s-a îmbrăcat ca un cercetător și a ieșit la țărmul mării. Acolo s-a suit într-o corabie și a mers până în Egipt. Ajungând la vestitul Schetis, el s-a făcut ucenic al părintelui Ioan Colov și s-a dăruit vieții de nevoință. El se socotea pe sine ca un mort, iar când cineva i-a dat de veste că murise o rudenia sa foarte bogată, lăsându-i moștenire toată averea sa, Arsenie a răspuns: „Ce eu mai înainte de acela am murit, cum pot fi dar moștenitorul lui?” Închizându-se într-o chilie de pusnic, ca într-un mormânt, împletea toată ziua coșuri din frunze de finic, iar noaptea se ruga lui Dumnezeu. Fugea de oameni și de toată petrecerea cu ei. Doar în zile de praznic ieșea din chilie și mergea la biserică spre a primi sfânta împărtășanie. Pentru a fugi de tândă vie, el se întreba adesea întru sine: „Arsenie, de ce ai venit în pustie?” A rămas în pustie vreme de 55 de ani, viețuind ca un adevărat pusnic și în toată vremea aceasta a fost pilda monahilor și slava monahiceștii viețuiri. Cu totul, Arsenie a trăit 100 de ani și s-a săvârșit cu pace în anul 448 după îndelungi osteneli și nevoințe. El s-a strămutat într-o împărăție a Domnului Hristos, pe care l-a iubit din toată inima sa, din tot cugetul său și din tot sufletul său. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Emilia. Emilia a fost maica Sfântului Vasile cel Mare. În tinerețe, ea a voit să-și păstreze fecioria, dar a fost silită să se însoțească cu bărbat. Emilia a dus pe lume 7 prunci și, într-atât, a prins întrânșii Duhului Hristos, încât 5 dintre ei au ajuns sfinți: Vasile cel Mare, Grigore de Nisa, Petru, episcopul Sevastelor, Macrina și Teosevia. La adânci bătrâneți, Emilia a întemeiat o mănăstire de femei, întru care a viețuit împreună cu fiica ei Macrina. Acolo s-a săvârșit întru Domnul în ziua de 8 mai anul 375. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Arsenie, iubitorul de nevoință. Arsenie a fost monah la Lavra Peștilor din Kiev. El niciodată nu și-a îngăduit odihna, ci pururi s-a nevoit. Mânca doar o dată pe zi, după apusul soarelui. El a dus viață de nevoință, săvârșindu-se cu pace în veacul al XIV-lea. În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la Iisus Domnul cel Înviat, cum după mărturisirea Sfântului Pavel, el s-a înfățișat viu înaintea a 500 de oameni deodată.
cum s-a arătat iarăși apostolului Iacov potrivit mărturiei apostolului Pavel. Și cum în vremea apostolului Pavel mai trăiau încă mulți din cei ce îl văzuseră pe dânsul, care nici nu erau din ceata apostolilor.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.